0: Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin uhićen je zbog sumnje na korupciju i zloporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta kada je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Sumnja se da je Vižintin poslove davao građevinskoj tvrtki bez natječaja i primao mito. Ispitan je u riječkom USKOK-u njegov odvjetnik Goran Marjanović.
1: Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavlja na teret. Tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
0: Obilježava se 31. godina od genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, kada je ubijeno više od 8000 muškaraca i dječaka. U zagrebačkoj koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održana je komemoracija. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković i Adis Keranović iz koordinacije Bošnjaka u Hrvatskoj.
2: Genocid koji je utvrđen presudama međunarodnih sudova, genocid koji je zauvijek promijenio živote tisuća ljudi i obitelji i ostavio ranu koja ni nakon više od 30 godina nije zacijelila. Životi tih ljudi nikada nisu, niti će više ikada biti isti.
3: S osobitim poštovanjem mislimo i na majke Srebrenice. Njihova borba pokazala je da ljubav ne prestaje odlaskom najmilijih. One su ustrajale u potrazi za istinom o svojim sinovima, supruzima i očevima u zahtjevu da odgovorni budu privedeni pravdi. Tako nisu čuvale samo uspomenu na svoje najbliže i na njihovo dostojanstvo, nego branile i temeljno načelo da nijedna žrtva ne smije biti zaboravljena i da nijedan zločin ne smije ostati prešućen.
0: Pred Sabor utorak stiže rezolucija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, najavio je predsjednik DP-a Ivan Penava. Rezolucija je nakon tjedana konzultacija dogovorena s HDZ-om, te se u konačnoj varijanti odustalo od ustrajanja na Hrvatskoj izbornoj jedinici i oduzimanja državljanstva osobama za koje bi se procijenilo da rade na štetu Hrvata u susjednoj državi. Rezolucija neće bitno promijeniti stvari, ali donosi poruku da su Sabor, vlada i institucije ovdje za hrvatski narod, kaže Penava.
4: Bit ove rezolucije je da zaustavimo preglasavanje. Vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da je preglasavanje Hrvata nedvosmisleno, da je riječ o izbornom inženjeringu, dakle jednom osmišljenom sustavnom potezu koji ima vrlo zločeste maliciozne ciljeve. Našem narodu ova rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, to nitko nije ni očekivao, ali ono što ona donosi je zapravo poruka da je Hrvatski sabor ovdje za hrvatski narod, da je hrvatska vlada ovdje za hrvatski narod, da su hrvatske institucije ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa.
0: Vijesti. Sjedinjene Države pristale su nastaviti pregovore s Iranom nakon što je to Teheran zatražio, objavio je predsjednik Trump na svojoj društvenoj mreži. Nije iznio pojedinosti, no ponovio je da je prekid vatre gotov i da je to rekao i Iranu. Poruku je objavio nakon ponovnog jačanja sukoba proteklih dana. Iranski veleposlanik pri UN-u Amir Said Iravani poručuje:
5: Iran ostaje predan provedbi memoranduma o razumijevanju, ali samo ako se Sjedinjene Države drže svojih obveza. Ako ih nastave kršiti, Iran neće biti obvezan ispunjavati svoje obveze prema memorandumu.
0: U četvrtfinalnom ogledu svjetskog prvenstva Španjolska je u Los Angelesu pobjedom protiv Belgije 2:1 izborila prolaz u polufinale. Golove za Španjolsku postigli su Fabian Ruiz i Mikel Merino, dok je za Belgiju strijelac bio Charles de Ketelare.
6: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24, dnevna između 27 i 32 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Davor Čajko, uredio Marin Erak.
7: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: 28-godišnja policajka ranjena u napadu nožem tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja na otoku Ugljanu liječi se u zadarskoj bolnici. Probijena joj je plućna ovojnica, no nije životno ugrožena i nakon oporavka vratit će se na posao. Posjetio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji kaže da je samo ove godine u Hrvatskoj bilo 5 pokušaja ubojstva policajaca. U ovom slučaju napadač je bio 78-godišnjak od prije poznat policiji, koji je policajku napao za vrijeme trajanja izrečene uvjetne kazne za nanošenje teške tjelesne ozljede.
1: U ovom slučaju imamo počinitelja kojeg je policija i prekršajno i kazneno prijavljivala više puta i za javni red i za prijetnje i za oštećenje tuđe stvari. Ne sjećam se više sve zbog čega je bio prijavljivan, ne znam kakva je bila tu sudska praksa, ali očito to ga nije demotiviralo da u ovom slučaju napadne i ugrozi život policijskoj službenici.
0: Sindikat policije Hrvatske nakon slučaja Sugljana upozorava da je riječ o nastavku zabrinjavajućeg trenda nasilja nad policijskim službenicima. Ponovno je pozvao na bolju zaštitu policajaca na terenu. A u povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici u Splitu je održan mimohod 8372. Evo što su nakon simboličnog spuštanja ruža u more za žrtve genocida poručili Edin Nurkić i Kadro Kulašin, predsjednici gradskog i županijskog vijeća Bošnjačke nacionalne manjine.
2: Genocid koji se dogodio na europskom tlu 1995. godine. I to je ono što trebamo biti svi mi svjesni, jer mi smo dio Europske unije. A šta sa kulturom sjećanja zapravo postižemo? Sjetimo žrtava, da na taj način njima damo zasluženi pijetet, da se sjetimo svih onih koji su preživjeli u zbjegovima i da upravo iz toga naučimo da se to nikad ne ponovi.
3: Ima jedan optuženik koji je bio u Hagu, koji je osuđen čini mi se na 10 godina, on je bio pripadnik posebnog voda, takozvane Vojske Republike Srpske, koji kaže mi smo ubijali na smjenu, znači oni su ubijali po 4 sata i onda bi uzeli pauzu, malo se odmore, marenda i onda opet ubijaju i dalje. Stratište zove se Kravica na kojem je ubijeno u toku jednog ili dva dana 1200 ljudi.
0: Pred Sabor utorak stiže rezolucija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, najavio je predsjednik DP-a Ivan Penava. Rezolucija je nakon tjedana konzultacija dogovorena s HDZ-om, te se u konačnoj varijanti odustalo od ustrajanja na Hrvatskoj izbornoj jedinici i oduzimanja državljanstva osobama za koje bi se procijenilo da rade na štetu Hrvata u susjednoj državi. Rezolucija neće bitno promijeniti stvari, ali donosi poruku da su Sabor, vlada i institucije ovdje za hrvatski narod, kaže Penava.
4: Bit ove rezolucije je da zaustavimo preglasavanje. Vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da je preglasavanje Hrvata nedvosmisleno, da je riječ o izbornom inženjeringu, dakle jednom osmišljenom sustavnom potezu koji ima vrlo zločeste maliciozne ciljeve. Našem narodu ova rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, to nitko nije ni očekivao, ali ono što ona donosi je zapravo poruka da je Hrvatski sabor ovdje za hrvatski narod, da je hrvatska vlada ovdje za hrvatski narod, da su hrvatske institucije ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa.
0: Vijesti. Najmanje 12 osoba poginulo je u požaru na jugu Španjolske, a 23 ljudi smatra se nestalima. Stotine vatrogasaca obuzdavaju stihiju u Los Calardosu u regiji Andaluziji. Evakuirano je više od 1000 ljudi. Među poginulima je najviše stranih turista koji su pokušali pobjeći od vatre unatoč uputama da se sklone onamo gdje su bili. Požar je sada gotovo pod nadzorom, no zbog vjetra se strahuje od novog rasplamsavanja. Gori i u južnoj Francuskoj, a požari stižu u naletu trećega toplinskog vala koji ove godine zahvaća Europu, već isušenu velikom vrućinom u lipnju. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24, dnevna između 27 i 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Davor Čajko, uredio Marin Erak.
5: Vi slušate glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: 4 su sata.
1: Vijesti.
0: Pred Sabor utorak stiže rezolucija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, najavio je predsjednik DP-a Ivan Penava. Rezolucija je nakon tjedana konzultacija dogovorena s HDZ-om, te se u konačnoj varijanti odustalo od ustrajanja na Hrvatskoj izbornoj jedinici i oduzimanja državljanstva osobama za koje bi se procijenilo da rade na štetu Hrvata u susjednoj državi. Rezolucija neće bitno promijeniti stvari, ali donosi poruku da su Sabor, vlada i institucije ovdje za hrvatski narod, kaže Penava.
2: Bit ove rezolucije je da zaustavimo preglasavanje. Vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da je preglasavanje Hrvata nedvosmisleno, da je riječ o izbornom inženjeringu, dakle jednom osmišljenom sustavnom potezu koji ima vrlo zločeste maliciozne ciljeve. Našem narodu ova rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, to nitko nije ni očekivao, ali ono što ona donosi je zapravo poruka da je Hrvatski sabor ovdje za hrvatski narod, da je hrvatska vlada ovdje za hrvatski narod, da su hrvatske institucije ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa.
0: Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin uhićen je zbog sumnje na korupciju i zloporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta, kada je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Sumnja se da je Vižintin poslove davao građevinskoj tvrtki bez natječaja i primao mito. Ispitan je u riječkom USKOK-u, njegov odvjetnik Goran Marjanović.
3: Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavlja na teret. Tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
1: Vijesti.
0: Sjedinjene Države pristale su nastaviti pregovore s Iranom nakon što je to Teheran zatražio, objavio je predsjednik Trump na svojoj društvenoj mreži. Nije iznio pojedinosti, no ponovio je da je prekid vatre gotov i da je to rekao i Iranu. Poruku je objavio nakon ponovnog jačanja sukoba proteklih dana. Iranski veleposlanik pri UN-u Amir Said Iravani poručuje:
4: Iran ostaje predan provedbi memoranduma o razumijevanju, ali samo ako se Sjedinjene Države drže svojih obveza. Ako ih nastave kršiti, Iran neće biti obvezan ispunjavati svoje obveze prema memorandumu.
0: Najmanje 12 osoba poginulo je u požaru na jugu Španjolske, a 23 ljudi smatra se nestalima. Stotine vatrogasaca obuzdavaju stihiju u Los Calardosu u regiji Andaluziji. Evakuirano je više od 1000 ljudi. Među poginulima je najviše stranih turista koji su pokušali pobjeći od vatre unatoč uputama da se sklone onamo gdje su bili. Požar je sada gotovo pod nadzorom, no zbog vjetra se strahuje od novog rasplamsavanja. Gori i u južnoj Francuskoj, a požari stižu u naletu trećega toplinskog vala koji ove godine zahvaća Europu, već isušenu velikom vrućinom u lipnju. U četvrtfinalnom ogledu svjetskog prvenstva Španjolska je u Los Angelesu pobjedom protiv Belgije 2:1 izborila prolaz u polufinale. Golove za Španjolsku postigli su Fabian Ruiz i Mikel Merino, dok je za Belgiju strijelac bio Charles de Ketelare.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24, dnevna između 27 i 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Davor Čajko, uredio Marin Erak.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: 28-godišnja policajka ranjena u napadu nožem tijekom intervencije. Zbog obiteljskog nasilja na otoku Ugljanu liječe se u zadarskoj bolnici. Probijena joj je plućna ovojnica, no nije životno ugrožena i nakon oporavka vratit će se na posao. Posjetio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji kaže da je samo ove godine u Hrvatskoj bilo 5 pokušaja ubojstva policajaca. U ovom slučaju napadač je bio 78-godišnjak, otprije poznat policiji, koji je policajku napao za vrijeme trajanja izrečene uvjetne kazne za nanošenje teške tjelesne ozljede.
1: Imamo počinitelja kojeg je policija i prekršajno i kazneno prijavljivala više puta. Ne znam kakva je bila tu sudska praksa, ali očito toga nije demotiviralo da napadne i ugrozi život policijskoj službenici.
0: Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin uhićen je zbog sumnje na korupciju i zloporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta, kada je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Sumnja se da je Vižintin poslove davao građevinskoj tvrtki bez natječaja i primao mito. Ispitan je u riječkom USKOK-u, njegov odvjetnik Goran Marjanović.
2: Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavlja na teret, tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
0: Obilježava se 31. godina od genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, kada je ubijeno više od 8000 muškaraca i dječaka. U zagrebačkoj koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održana je komemoracija. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković i Adis Keranović iz koordinacije Bošnjaka u Hrvatskoj.
3: Genocid koji je utvrđen presudama međunarodnih sudova, genocid koji je zauvijek promijenio živote tisuća ljudi i obitelji i ostavio ranu koja ni nakon više od 30 desetljeća nije zacijelila. Životi tih ljudi nikada nisu niti će više ikada biti isti.
4: S osobitim poštovanjem mislimo i na majke Srebrenice. One su ustrajale u potrazi za istinom o svojim sinovima, supruzima i očevima u zahtjevu da odgovorni budu privedeni pravdi. Tako nisu čuvale samo uspomenu na svoje najbliže, nego branile i temeljno načelo da nijedna žrtva ne smije biti zaboravljena i da nijedan zločin ne smije ostati prešućen.
0: Pred Sabor utorak stiže rezolucija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, najavio je predsjednik DP-a Ivan Penava. Rezolucija je nakon tjedana konzultacija dogovorena s HDZ-om, te se u konačnoj varijanti odustalo od ustrajanja na Hrvatskoj izbornoj jedinici i oduzimanja državljanstva osobama za koje bi se procijenilo da rade na štetu Hrvata u susjednoj državi.
5: Vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da je preglasavanje Hrvata nedvosmisleno, da je riječ o izbornom inženjeringu, jednom osmišljenom sustavnom potezu koji ima vrlo zločeste ciljeve. Našem narodu ova rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, ali ono što ona donosi je zapravo poruka da je Hrvatski sabor ovdje za hrvatski narod, da je hrvatska vlada ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa.
0: Vijesti. Sjedinjene Države pristale su nastaviti pregovore s Iranom nakon što je to Teheran zatražio, objavio je predsjednik Trump na svojoj društvenoj mreži. Nije iznio pojedinosti, no ponovio je da je prekid vatre gotov i da je to rekao i Iranu. Iranski veleposlanik pri UN-u Amir Said Iravani poručuje:
6: Iran ostaje predan provedbi memoranduma o razumijevanju, ali samo ako se Sjedinjene Države drže svojih obveza. Ako ih nastave kršiti, Iran neće biti obvezan ispunjavati svoje obveze prema memorandumu.
7: Under the MOU.
0: 26-godišnji muškarac uhićen je pod sumnjom za ubojstvo nakon smrti bivše britanske zastupnice i vladine ministrice Anne Widdecombe. Policija Devona i Cornwalla potvrdila je da je muškarac britanski državljanin bijele rase uhićen u Newton Abbotu u Devonu, te da se nalazi u pritvoru. Policija je tijelo 78-godišnje bivše konzervativne ministrice i glasnogovornice stranke Reform UK pronašla s teškim ozljedama u njezinom domu u Hatoru. Slučaj se ne tretira kao terorizam. U četvrtfinalnom ogledu svjetskog prvenstva u nogometu Španjolska je u Los Angelesu pobijedila Belgiju 2:1 i time izborila polufinale. Golove za Španjolsku postigli su Fabian Ruiz. Charles de Ketelare izjednačio je za Belgijce, a pred kraj utakmice pobjedu Španjolcima donio je Mikel Merino u 88. minuti. U polufinalu će Španjolci igrati protiv Francuske u utorak od 21 sat po našem vremenu na stadionu AT&T u Dallasu.
8: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano i nestabilno. Pljuskovi s grmljavinom najprije su mogući na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana te u Gorskoj Hrvatskoj od sredine dana i drugdje u unutrašnjosti. Lokalno mogu biti izraženi te praćeni jačim vjetrom, osobito potkraj dana na sjevernom Jadranu. Sunčano i stabilno ostaće samo na krajnjem jugu. Vjetar na kopnu slab do umjeren jugozapadni i južni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24, dnevna između 27 i 32 stupnja.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Davor Čajko, uredio Marin Erak.

Dobro jutro Splite, dobro jutro dragi slušatelji, evo nas u programu Radio Splita na 101, 102, 104,5 MHz, subota 11. srpnja, 22 na 23 stupnja. Ulice su u ovom trenutku neobičajeno pune jer se većinom mladi ultraši razilaze sa prvog dana ultre. Evo, svi javljaju da je bilo odlično, da je uzavrela atmosfera, puno je, svi su sretni i zadovoljni, a mi idemo lagano u program, subotnji jutarnji program, evo ruke Splite, pa slijedi.

Da. Every day I have the blues, Count Basie, Big Band. Ja mislim da bi ovo trebao biti glas Big Joe Williamsa, jer iz nekih, nekako pamtim u vrijeme vinila, često bi svratio u Karlovcu, u robnu kuću, jer je tadašnji taj voditelj valjda imao puno poklapajućeg glazbenog ukusa i da sam to ti davnih godina kupio. Ali očito jutro sam i u bluesu i u bebopu, u jazzu, a najviše u swingu. A oko nas ultra pune ulice su malo prije bile mladosti koja se razilazi na počinak ili možda još u after party ili na kupanje. Mundial također još traje, ali moram biti istinu, kad su nas i to na onakav način neutralizirali, ne, a tu za mene više ni šušta ni gušta, okej. Okay. Jučer je Španjolska prošla dalje protiv Belgije, večeras ja mislim još preostale dvije četvrtfinalne utakmice, prati se, ali nije to više to. Za ono, dlaku su nas, jel, zeznili. Okej, okay, ajmo mi dalje, Beti Jurković, Nada Knežević i Marko Novosel.

0: oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: belong to you.
1: I belong to you. Ba, moram reći, sreo sam mornara, pa onda kaže mornar meni isto, kolegi pomorcu, navigatoru, kaže, e, da nije James Bonda, ne bi svi za polake glazbe znaka šta je u Caro Emerald, holandska jazz pop pjevačica. Mislim da je to iz Casino Royale filma, ali tako, ali ne. Nešto prije toga me nasmio Marko Novosel sa onom pjesmom Oglas, priuštivost. On ne može biti priuštivije nego što Marko u toj pjesmi spominje. Ne treba mu šta, ono, ni zidovi, ni vrata, samo da ima stol i na njega da stavi vazu pa cvijeće. Baš je ono, vidi se da je iz onih skromnih vremena, bilo je tu normalno i beskućnika, svega, ali vedra jedna isto u swing maniru pjesma. A mi idemo vidjeti, kad smo već kod tih beskućnika, ima ih, znači, i bez doma, bez ičega, bez kućeta i mačeta, a ima ih i bez šešira i bez kaputa, kako to pjeva Atomsko sklonište.

0: Daješ mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
4: Budućnost mladih poljoprivrednika, kuga malih preživača, prosvjedi veterinara neke su o tema o kojima razgovaramo s ministrom poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davidom Vlajčićem. Novi predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore najavio stavljanje mandata na raspolaganje. Tvrdi, ovako više ne ide. Posjetili smo lunjske maslinike s 1000 stabala starijih od 1000 godina. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi.
5: Dobro jutro. Želi vam Hrvatski radio Knin.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Anabelom Lajkauf.
2: Dobro jutro, na početku izvajamo.
0: Policajku na Ugljanu nožem teško ozlijedio već prijavljivani nasilni muškarac.
2: U protukorupcijskoj akciji zbog prenamjene zemljišta priveden gradonačelnik Buja.
0: Otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre, u Splitu počela ultra.
2: Španjolska je drugi polufinalist svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Europom se širi toplinski val koji odnosi živote. U Hrvatskoj djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, temperature od 27 do 32 stupnja.
2: Policajka ozlijeđena u napadu u Kalima na Ugljanu nije životno ugrožena, ali je riječ o teškom napadu koji je mogao završiti tragično. 28-godišnja policajka ozlijeđena je tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja kad ju je 78-godišnji muškarac napao nožem. Prebačena je u Zadarsku bolnicu, evo što kaže njezin ravnatelj Željko Čulina i dvije stanovnice iz mjesta Kali.

0: toga slijedi oporavak.
1: Čula sam nešto baš strašno, evo, u ovakvom malom mjestu, inače mirno, ma eto.
2: Možda Varaždin i nešto bilo, ušlo se ovako nešto, ali to je bilo više nakon ono, da je nešto baš sa ekstra bilo, ne znam baš toliko.
3: Ozlijeđenu policajku u bolnici je posjetio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je upozorio na zabrinjavajući trend nasilja nad policijskim službenicima.
4: Ovdje u ovom slučaju imamo počinitelja kojeg je policija i prekršajno i kazneno prijavljivala više puta i za javni red i za prijetnje i za oštećenje tuđe stvari. Ne sjećam se više sve zbog čega je bio prijavljivan, ne znam kakva je bila tu sudska praksa, ali očito toga nije demotiviralo da u ovom slučaju napadne i ugrozi život policijskoj službenici.
3: Nakon ozljeđivanja policajke reagirao je i sindikat policije. U priopćenju su osudili napad te upozoravaju da je riječ o nastavku zabrinjavajućega trenda nasilja nad policijskim službenicima. Ponovno pozivaju na bolju zaštitu policajaca na terenu. Gradonačelnik Boja Fabrizio Vižintin doveden je jučer u riječki USKOK na ispitivanje nakon što je uhićen u velikoj akciji zbog sumnje na korupciju i zlouporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta, u sklopu koje je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Evo što je rekao gradonačelnikov odvjetnik Goran Marijanović, a slučaj komentirao je ministar Božinović.
5: Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavlja na teret, tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
4: Ono što ja sigurno mogu reći da policija postupa isključivo na temelju zakona, radi svoj posao profesionalno i nema te politike koja bi utjecala na postupanje policije ili na postupanje državnog odvjetništva.
3: Jutarnja kronika. 31 godina prošla od genocida u Srebrenici koji je počinila vojska bosanskih Srba. Ubijeno je više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka, a i dalje se traga za njih 900. U memorijalnom centru Potočarima danas će biti pokopani posmrtni ostaci još 10 identificiranih žrtava, a komemoracija je održana i u Zagrebu. Tamo je bila Miruna Kastratović.
6: Pred brojnim gostima ove godine svjedočio je Amir Šećić, svjedok i čuvar vremena. On je rođen nekoliko mjeseci nakon genocida i odrastao je u Srebreničkom domu za nezbrinutu djecu.
7: Nisam bio u ratu, ali mi je rat uzeo sve. Uzeo mi je 24 člana porodice, od oca, Amidža, rođaka.
6: U domu su bila i druga djeca iz Srebrenice.
7: U ratu se znalo gdje se pucalo, a u ovom domu nije. I zidovi su plakali. Jer u tog domu su bili osobe koji su bili svjedoci u Hagu protiv Tolimira, Ratka Mladića, koji su mjesec dana prije svjedočenja imali policijsku zaštitu koju niko nije mogao da im priđe. Govorili su o Golgotama, govorili su kako su ustali iz mrtvih, a i dalje su mrtvi.
6: Danas u memorialni centar u Potočarima Amir Šećić dolazi sa svojom djecom.
7: Djeca i ne znaju ni gdje su zapravo došli. Skaču, igraju se. A ja se pokušavam sabrati, pokušavam sakriti, raspadaju, ali to je moja pobjeda. Nisu ubili ono zbog čega su ubijali sve, a to je sjećanje. Sjećanje je danas jači. Istina je tu i ja sam tu.
6: U krugu memorialnog kompleksa u Potočarima do sada su pokopani ostaci malo više od 6700 žrtava, a još 250 pokopano je na drugim grobljima. I dalje se traga za oko 900 osoba.
3: A srebreničkih se žrtava sinoć prisjetio i Split, i to mimohodom. Poslana je poruka mira i njegovanja kulture sjećanja, tolerancije i razumijevanja. Da se istina o jednom od najstrašnijih zločina počinjenih na europskom tlu nakon Drugog svjetskog rata nikad ne smije zaboraviti, poručili su građani i organizatori, predsjednici gradskog i županijskog vijeća Bošnjačke nacionalne manjine, Edin Nurkić i Kadro Kulašin.
8: Genocid koji se dogodio na europskom tlu 1995. godine. Naglašavam genocid i na europskom tlu. I to je ono što trebamo biti svi mi svjesni, jer mi smo dio Europske unije. A šta sa kulturom sjećanja zapravo postižemo? Da se sjetimo žrtava, da na taj način njima damo zasluženi pijetet, da se sjetimo svih onih koji su preživjeli u zbjegovima i da upravo iz toga naučimo da se to nikad ne ponovi.
9: To je univerzalna poruka ljubavi i mir. Ima jedan optuženik koji je bio u Hagu, koji je osuđen, čini mi se, na 10 godina. On je bio pripadnik posebnog voda, takozvane Vojske Republike Srpske, koji kaže, mi smo ubijali na smjenu. Znači, oni su ubijali po 4 sata i onda bi uzeli pauzu, malo za odmore, marenda i onda opet ubijaju i dalje. Stratište zove se Kravica, na kojem je ubijeno u toku jednog ili dva dana 1200 ljudi. Jedni bi ostavljeni živi da ove tovare koji su ubijeni u kamione i tako dalje, kao na trasi. To vam je da vam srce pukne. Ja predlažem svakom čovjeku da ode u Vukovar, da ode u Srebrenicu, da živim svjedocima porazgovara o tome i mislim da će mu se dosta promijeniti u životu.
6: Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava najavio je kako će pred Sabor utorak doći rezolucija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini nakon što je dogovorena s HDZ-om. Za razliku od prvotnog prijedloga, odustalo se od ustrajanja na Hrvatskoj izbornoj jedinici te oduzimanja državljanstva osobama za koje bi se procijenilo da rade na štetu Hrvata u susjednoj državi.
10: Našem narodu ova rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, to nitko nije ni očekivao, ali ono što ona donosi je zapravo poruka da je Hrvatski sabor ovdje za hrvatski narod, da je hrvatska vlada ovdje za hrvatski narod, da su hrvatske institucije ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa. Bit ove rezolucije je da zaustavimo preglasavanje. Vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da je preglasavanje Hrvata nedvosmisleno, da je riječ o izbornom inženjeringu, dakle jednom osmišljenom sustavnom potezu koji ima vrlo zločeste maliciozne ciljeve.
6: Nakon dva dana teških napada nastavit će se pregovori između Irana i SAD-a. Tvrde tako dužnosnici obiju strana, nuzi istodobne prijetnje. Portal Axios ujedno citira neimenovane američke dužnosnike koji kažu da administracija Donalda Trumpa zahtjeva od Irana da javno potvrdi kako je Hormuški tjesnac otvoren za promet, te da se obveže na prekid napada na trgovačke brodove. O iranskom nuklearnom programu, koji je bio navodni razlog pokretanja napada na Iran potkraj veljače, raspravljalo se na Vijeću sigurnosti UN-a. Braslav Bradić.
11: Američki predsjednik Donald Trump poručio je da je prekid vatre gotov, ali da je spreman za nastavak razgovora. Povukao je bombardere smještene u Izraelu, te je uveo nove sankcije Iranu, usmjerene na novčane transakcije povezane s iranskim vodstvom i iranskim bankama. Katarski i pakistanski posrednici požurili su se smiriti napetosti, uvjeravajući da se i dalje razgovara. Glavni iranski pregovarač pak ističe da je Iran spreman na potpunu obranu, te da samo oni koji su spremni za rat mogu pregovarati sa Sjedinjenim Državama. Isto je poručio iranski veleposlanik pri UN-u, Amir Said Iravani.
12: Iran ostaje predan provedbi memoranduma o razumijevanju, ali samo ako se Sjedinjene Države drže svojih obveza. Ako ih nastave kršiti, Iran neće biti obvezan ispunjavati svoje obveze prema memorandumu.
11: Na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda raspravljalo se o iranskom nuklearnom programu za koji CNN nagađa prema satelitskim snimkama da se možda obnavlja. Ruska atomska agencija Rosatom je zbog novih udara na Iran odgodila povratak svojih zaposlenika u nuklearnu elektranu Bušehr. Čelnik Rosatoma rekao je da su ljudi iz Teherana premješteni u prostorije ruskog veleposlanstva. Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi upozorio je na napade na nuklearne elektrane.
12: Napadi na nuklearne elektrane apsolutno su neprihvatljivi. Mogu se zvati Bušehr, Zaporižija, Kursk, Baraka, bilo koja nuklearna elektrana, bilo koje postrojenje. Ne pravim nikakvu razliku. Nuklearna elektrana nikada ne smije biti napadnuta ni pod kojim okolnostima. Zato mi, jednako kao i Rosatom, kao i Ruska Federacija, ali i Iran, pratimo tamošnje stanje.
11: Prošli mjesec napadnuta je nuklearna elektrana Zaporižja, što Rusija smatra opasnom eskalacijom s ukrajinske strane.
6: A iz Ukrajine vijesti o najmanje petero poginulih i 29 ranjenih u ruskom zračnom napadu na istočni i jugoistočni dio zemlje. Na istoku regije Donjecku ubijene su najmanje 4 osobe, a 13 ih je ranjeno nakon što su ruske snage bacile 7 krstarećih bombi. Rusija je također snažno bombardirala Zaporižju, veliki grad na jugoistoku Ukrajine, koja je dom najvećem nuklearnom reaktoru. Jedan civil je ubijen, a 16 ih je ranjeno.
3: Najmanje 12 osoba poginulo je u požaru na jugu Španjolske, a 23 ljudi smatra se nestalima. Stotine vatrogasaca obuzdavaju stihiju u Los Gallardosu u regiji Andaluziji. Evakuirano je više od 1000 ljudi. Među poginulima je najviše stranih turista koji su pokušavali pobjeći od vatre unatoč uputama da se sklone na mjestima na kojima su bili. Požar je sada gotovo pod nadzorom, no zbog vjetra se strahuje od novog rasplamsavanja. Gori i u južnoj Francuskoj, a požari stižu u naletu trećega toplinskoga vala koji ove godine zahvaća Europu, već isušenu velikom vrućinom u lipnju.
13: Afrička svinjska kuga širi se Srbijom. Potvrđena je na gotovo 500 gospodarstava u 18 općina. Uginulo je više od 1000 svinja, usmrćeno ih je 10.500. Bolest je potvrđena u srijemskom selu Hrtkovcima, blizu granice s Hrvatskom, gdje će biti usmrćeno još 11.000 životinja.
3: Britanski princ Harry, njegova supruga Meghan i njihova djeca sastali su se s kraljem Charlesom i kraljicom Kamilom u njihovoj rezidenciji Highgrove. To je prvi put da su vojvoda i vojvotkinja od Sussexa zajedno u Engleskoj od 2022. godine i pokopa kraljice Elizabete II. Princ je cijeloga ovoga tjedna u posjetu Velikoj Britaniji, no nije se znalo hoće li mu se pridružiti i supruga zbog napetih odnosa para s ostatkom kraljevske obitelji koji traju godinama.
13: Beto pregled vijesti iz svijeta koju uredila Jelena Remer.
14: Jutarnja kronika.
13: Svečanom ceremonijom ispred crkve Svetog Vlaha otvorene su 77. Dubrovačke ljetne igre. Na bogatom programu ove sezone 17 koncerata i 3 dramske premijere, a kroz ukupno 70 izvedbi provlači se festivalska tema Svjetla sjevera. Otvorenje je pratila Katarina Lučić-Štampalija.
15: Podizanjem zastave Liberta su stihove himne slobodi koje je govorio ovo ljetni skup glumac Frano Mašković na mitskom prostoru konačno upotpunjenom obnovljenim Orlandom otvorene su Dubrovačke ljetne igre. Redatelj ceremonije baletni je umjetnik Leo Mujić, dok scenarij i dramaturgiju potpisuje Željka Udovičić-Pleština. Nema mnogo gradova na svijetu koji imaju privilegij da im umjetnost nije gost nego stanovnik. Dubrovnik je jedan od njih, naglasio je otvarajući festival gradonačelnik Mato Franković.
16: Nije pitanje koliko još može stati u Dubrovnik. Pitanje je koliko grada mora ostati da bi oni koji dolaze nakon nas mogli osjetiti isti ponos koji mi osjećamo večeras.
15: Već večeras na istom prostoru za početak glazbenog programa Carmina Burana u izvedbi Minhenskog gradijskog orkestra pod ravnanjem maestra Ivana Repušića. Umjetnička ravnateljica festivala Martina Filjak.
17: Ovaj veliki koncertni spektakl, moram naglasiti, ne bi bio moguć samo iz našeg budžeta, već i produkciji energije nekoliko institucija, između ostalih Hrvatski konzulat u Minhenu i Turistička zajednica u Minhenu, kojima smo naravno jako zahvalni na suradnji.
15: Nastupit će i Akademski zbor Ivan Goran Kovačić, te Dječji zbor Umjetničke škole Luka Sorkočevića pod vodstvom zborovođe Ivana Šćepanovića. Monumentalno djelo Karla Orfa upotpunit će kontratenor Franko Klisović, bariton Ljubomir Puškarić te sopranistica Marija Kuhašoša. Koncert ispred crkve Svetoga Vlaha počinje u 21.30 uz prijenos na trećem programu Hrvatske radiotelevizije.
13: Sinoć je u Splitu otvoreno 12. izdanje Ultra Music Festivala. Prva je noć protekla mirno i bez većih problema za hitne službe, a 50-ak medicinskih intervencija bez ozbiljnijih posljedica je višegodišnji prosjek. Najveće zvijezde festivala nastupit će večeras i sutra, a među posjetiteljima je najviše mladih na granici punoljetnosti, uglavnom iz Europe. Izvijestit će Zoran Vukićević.
18: 12. Ultra u Splitu donijela je ponovno nesumnjivo najveće imena svjetske elektroničke glazbe, a većina posjetitelja su djevojke i golobradi momci koji su prvi put izašli iz svoje zemlje. Zamjetno je kao i prošle godine najviše mladih u bojama španjolske zastave, Nunja i društvo su iz Sevilje. Mi smo na putu po Europi, a Split nam je zadnja postaja. Htjeli smo svi doći na festival glazbe koju volimo. To je Interrail program, po Europi smo 20 dana. A tko je priželjkivana zvijezda? U jedan glas jedno ime se ponavlja.
19: Calvin Harris.
18: Ipak najviše nas je oduševila jedna mama iz New Yorka, Natalie.
19: Ona voli ove rap music, a mi živimo New York, nisam htjela da putuje sama. No way.
20: ima prijateljice koje su već tu.
21: Ti bi na koncertu?
20: Oh yeah, kupla sam i ja tako.
21: A svaka čast.
20: 300, thank you.
22: Yeah, and I'm staying with her. She's gonna party with me.
18: Doktorica Jelena Aranza i ove godine je na čelu tima u samom Parku Mladeži, a imali su sasvim očekivanu noć.
23: 50 travno intervencija, 4 osobe smo prevezli dalje na daljnju obradu u bolnicu, od toga 2 osobe na hitni kiruški prijem zbog padova i 2 osobe na interni prijem radi povećane konzumacije alkohola, u drugu osobu zbog stimulansa.
18: Vatrogasci su bili u pripravnosti i osiguranje i policija koja mirno ispratila uistinu veliko okupljanje mladih, potvrdio nam je načelnik Paško Ugrina.
24: Nema ozlijeđenih osoba, nema ozbiljnog narušavanja javnog reda i mira, nije nam prijavljeno niti jedno imovinsko kazneno djelo za vrijeme trajanja javnog okupljanja.
18: Splitske ulice kao i svake godine u jutarnjim satima izgledaju nestvarno s desecima tisuća mladih. Slijedi odmora, pred njima su još 2 noći.
13: A na 73. Pulskom filmskom festivalu sinoć su prikazana 2 premijerna domaća naslova. U Istarskom narodnom kazalištu u 19 sati posjetitelji su mogli pogledati dramu Sitni lopovi, a u 21 sati 15 minuta u areni animirani film Kristalni planet. S njima je oba filma pogledao Josip Grozdanić, a evo njegova osvrta.
25: Drama Sitni lopovi dugometražni je prvijenac scenarista i redatelja Mate Ugrina, koji se tijekom proteklih 10 godina afirmirao nizom zapaženih i nagrađivanih ostvarenja kratkog metra. Riječ je o sugestivno režiranoj, intimnoj i vrlo atmosferičnoj priči o mladom Istraninu Riju, momku nejasne seksualne orijentacije koji tijekom turističke sezone radi kao kuhar u jednom hotelu. Usput potkrada goste tog hotela u kojem kao kozmetičarka radi i njegova vršnjakinja Andreja. Rijovu svakodnevicu opterećuje i demencija njegova djeda, o kojem skrbi zajedno s bakom, koju sjajno tumači Snježana Sinovčić-Šiškov. Kad se dvoje mladih upozna, zajedno će krenuti u krađe, istovremeno pokušavajući definirati svoj odnos i možda zajedničku budućnost. Dok Sitni lopovi počivaju na dovoljno slojevitim likovima i njihovim odnosima, Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića duhovit je, šarmantan i pozitivno infantilan animirani film koji gledatelje privlači i odličnom nasinkronizacijom. Djelo nastalo prema ideji hrvatskog oskarovca Dušana Vukotića jasno, ali nenametljivo zagovara altruizam i ekološku svijest. Protagonisti su djevojčica Rea i njezin otac Val, koji u nedefiniranoj budućnosti stižu na naizgled negostoljubivi kristalni planet iz naslova. Ubrzo će otkriti da planet nije negostoljubiv, te da na njemu žive slikovita bića Gorgoni i Zlobci, kojima najveću opasnost predstavljaju divovsko čudovište i neodgovorni ljudi. Kristalni planet je crtić u kojem podjednako mogu uživati gledatelji svih uzrasta.
13: A večeras na zagrebačkoj Šalati koncert Rundeka i ekipe. Koncert je rasprodan obilježeći 41 godinu od objave 3. Hausterova albuma Bolero, izvedbom kultnih tema iz razdoblja Novog vala, kao i nove pjesme Rijeka koja je objavljena prije tjedan dana.
3: U sklopu koncertnih večeri festivala Glazbe Zagreb u 20 sati Bazilika Svetog Antuna Padovanskog mjesto je susreta dviju zborskih tradicija. Na koncertu Sing of Dreams nastupit će američki profesionalni ansambl Labirint iz Bostona i hrvatski komorni zbor Ivan Filipović, donoseći raznovrsnost zborske literature od duhovnih nadahnuća do suvremenih zvukovnih krajolika. Ne propustite prigodu da ih čujete, ulazak je slobodan.
13: I bilo je to sve, na kraju ponavljamo.
3: Policajku na Ugljanu nožem teško ozlijedio već prijavljivani nasilni muškarac.
13: U protukorupcijskoj akciji zbog prenamjene zemljišta priveden i gradonačelnik Buja.
3: Otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre, u Splitu počela ultra.
13: Španjolska je drugi polufinalist svjetskog nogometnog prvenstva.
3: Europom se širi toplinski val koji odnosi živote. U Hrvatskoj djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, temperature od 27 do 32 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Renato Drvodelić, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Anabela Lajkauf.
14: Prvi program.
3: Pripremio Lovorko Magdić.
14: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: U četvrtfinalu svjetskog nogometnog prvenstva u Los Angelesu Španjolska je svladala Belgiju s 2-1, izvještaj Srđana Fabijanca.
1: Španjolska je u polufinalu svjetskog prvenstva, 2-1 pobjeda protiv Belgije, drugu utakmicu za redom, njihov junak zove se Merino. Čovjek uđe s klupe, odigra nekoliko minuta i zabije odlučujući gol. Tako je bilo i protiv Belgijanaca, u 88. minuti najprije iz daljine pucao Kubarsi, pričuvni vratar Lamens koji je malo prije toga zabijao mijenio ozlijeđenog Kurtoa, loše je odbio loptu točno na nogu Merina koji je pogodio za 2-1. Prije toga u prvom poluvremenu dosta opreza do 30. minute kad su sjajnu akciju izveli Španjolci. Poro je ubacio s desne strane, pucao Olmo, Kurtoa obranio, ali je na loptu naletio Fabian Ruiz i pogodio za 1-0. Kurtoa u tim trenucima brani još nekoliko teških lopti, a u prvoj ozbiljnoj akciji u prvom poluvremenu nakon centaršuta Katanja De Ketelare zabija glavom 1-1 u 41. minuti. U drugom poluvremenu veliki pritisak Španjolaca, nekoliko sjajnih obrana opet Tibora Kurtoa, onda i nažalost po Belgijance ta ozljeda zbog koje je morao napustiti teren i kako rekao smo trenutak odluke u 88. minuti Merino za 2-1. Španjolska će tako igrati protiv Francuske u polufinalu, susret je na programu u utorak od 21 sat u Dallasu.
0: Slijede preostala dva četvrtfinalna dvoboja. U 23 sata u Miamiju će igrati Norveška i Engleska, a u 3 sata iza ponoći u Kansas Cityu sastaju se Argentina i Švicarska. Prijenos oba susreta je na drugom programu Hrvatske radiotelevizije. Jorge Jesus novi je portugalski izbornik, a Hugo Broz više nije južnoafrički.
14: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: U finalu muških parova na teniskom Grand Slam turniru u Wimbledonu u 14 sati Mate Pavić i Salvadoras Marcelo Arevalo protiv Finca Harija Heliovara i Britanca Henrya Petena. U nastavku ženski pojedinačni finale između dvije Čehinje Linde Noskove i Karoline Muhove. Jučer su muški finale izborili Italijan Jannik Sinner i Njemac Aleksandar Zverev. Sinner je bio bolji od Srbina Novaka Đokovića s 3 puta po 6-4, a Zverev je eliminirao Britanca Artura Ferija također u 3 seta 7-6, 6-2 i 6-4. Kvalifikacijama počinje ATP turnir u Umagu. Od naših u borbi za glavni turnir su Dujo Ajduković, Mili Poljičak i Noa Vukadin. Ilija Kovtun, višestruki europski prvak, olimpijski i svjetski doprvak, premijerno će nastupiti u hrvatskom dresu na europskom gimnastičkom prvenstvu koje će se od 13. do 23. sljedećeg mjeseca održati u Zagrebu. Hrvatska hrvačica Veronika Vilko osvojila je srebrnu medalju u kategoriji do 72 kg na europskom prvenstvu do 20 godina u Skoplju. Poslije dvije pobjede tušem u finalu je izgubila od Litvanke Grete Tverskite s 3-1. Belgijanac Tim Merlier pobjednik je 7. etape biciklističkog Tour de France, a ukupnom poretku vodi Slovenac Tadej Pogačar. Kenijski atletičar Emmanuel Van Jonji na mitingu Dijamantne lige u Monte Carlo postavio je novi svjetski rekord u neolimpijskoj disciplini u trci na 1000 metara, 2 minute, 11 sekundi i 83 stotinke. Večeras u velškom gradu Rexamu u 20 sati finale europskog prvenstva nogometaša do 19 godina između Španjolske i Njemačke. Hrvatska je na tom turniru igrala u polufinalu. O tim i ostalim događajima opširnije u emisiji Sport i glazba od 15 do 23 sata na drugom, a u emisiji Sportski vremeplov u 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija govorimo o svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji prije 8 godina.
14: Oglasi.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
21: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
26: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
14: Oglasi. Vremenska prognoza.
27: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Pod utjecajem polja povišenog tlaka jutros je u Hrvatskoj pretežno sunčano, u Dalmaciji i vedro. No zbog dotoka vlage sa zapada na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru ima umjerene i povećane naoblake, te gdje god pada slaba kiša. Vjetar je uglavnom slab. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Otočac 11, Gospić 14, Bednja i Pazin 15, Gradište kraj Županje, Knin, Krapina, Slavonski Brod i Zavižan 16, Gorice kraj Nove Gradiške, Karlovac, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Park kraj Čabra, Sisak, Sljeme i Varaždin 17, Zagreb, Bjelovar, Osijek i Plitička jezera 18, Bilogora 19, Ploče 20, Pula, Zračna luka 21, Konavolska Prevlaka, Makarska, Malinska i Šibenik 22, Hvar, Opatija, Rab i Split 23, Dubrovnik, Lastovo, Rijeka i Zadar 24, Rovinj i Senj 25, te Mali Lošinj 26 stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Mjestimična kiša vjerojatna je najprije na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj, sredinom dana na sjeveru Dalmacije, a popodne i drugdje. Lokalno su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Najviše sunca i uglavnom suho očekuje se na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 32 stupnja. Sutra će u Hrvatskoj biti djelomice sunčano. U noći i ujutro uz više oblaka mjestimice će padati kiša i bit će grmljavine. Na obali prolazno moguće i s jakim vjetrom. Zatim smanjenje na oblake, ali je još poneki pljusak moguć uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu bura već od jutra u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, ponegdje na dalmatinskim otocima i jak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 19, na moru od 20 do 24. Najviša dnevna između 27 i 32 stupnja.
6: Oglasi. Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
7: Vaš radio.
8: Hrvatski radio Knin.
9: Dobro vam jutro u ovu sunčanu subotu 11. dana mjeseca srpnja. Na valovima ste naravno Hrvatskog radio Knina. U kraljevskom gradu stupnjeva više nego ugodnih 16. Taman, kako bi se reklo, jer u Gospiću je recimo 11, a na Malom Lošinju već 26. Stiže li kiša, skitamo i pitamo kao i svakog jutra u 7.35. I mislim da je ovo dovoljno priče za početak, ostaje mi samo reći da glazbu bira Ivan Sorić, u režiji Vlada Lovrečević, s vama u eteru Sandra Rašetina. Idemo na noge lagane, dobro vam jutro!

0: Evo nas, gotovo je 7.35 i vrijeme je za vrijeme. Idemo do Splita i dobro jutro želimo, bar se nadam, Tini Brnas.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Tina, kiša će, čutimo i u kostima, mi stariji naravno, je li? Samo lijepo molim, bez juga, može li tako?
1: Pa neće biti puno juga, a evo trenutno je, evo, izgleda čak obećavajuće, pretežno je vedro, ima ponegdje umjerene naoblake, a što se tiče vjetra uglavnom je tiho. Temperature zraka u 7 sati bile su Gospić 15, Knin 17, Zemunik 21, Šibenik, Kaštela i Zadar 24, te Split 25 stupnjeva, a tlak zraka u Kninu iznosi 1016 hektopaskala. U nastavku dana očekujemo promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno, tako da je moguća kiša, pljuskovi i grmljavina. Što se tiče vjetra, uglavnom će biti tiho ili slab vjetar promjenjiva smjera, a najviše temperature zraka bit će od 29 do 33 stupnja. Sutra promjenjivo oblačno i nestabilno, te je ponovno moguća kiša, pljusak i grmljavina. Ujutro će biti tiho, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar i bura, a temperature zraka bit će slične ovima danas. I onda početak sljedećeg tjedna, pretežno sunčano, a tijekom tjedna se očekuje blagi porast temperatura, a evo danas i sutra nestabilno i moglo bi biti kiše.
0: A evo, rekla sam ja da čutim u kostima. Tina, hvala na javljanju, lijepom pozdrav i do slušanja.
1: Hvala vama, do slušanja.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

Ostajemo još malo uz Ultru. Tko će pješke, a tko taksijem? Pogledajte cijene Ubera za vrijeme Ultra od Parka Mladeži do glavnih punktova. Kažu jeftinije nego lani, ali i dalje preskupo.

Idem i malo do Pelješkog mosta. Naime, Pelješki most je jedan od najvećih infrastrukturnih projekata u modernoj hrvatskoj povijesti. Trebao je biti simbol povezivanja juga zemlje, ali i primjer kvalitetno uređenog javnog prostora. Međutim, svega 4 godine nakon njegovog otvaranja, slika sa odmorišta uz most ostavlja sasvim drugačiji dojam. Posjetitelje koji zastanu kako bi uživali u pogledu na impresivnu građevinu, danas dočekuju suha stabla, zapuštene zelene površine i prostor koji djeluje kao da je prepušten sam sebi. Umjesto uređenog odmorišta koje bi predstavljalo svojevrsnu razglednicu Hrvatske, prizor izaziva pitanje tko brine o ovom prostoru.

malo do 20, do portala 24 sata, naravno bavimo se najsporednijem stvari na svijetu, nogometom. Belgija srušila rekord Španjolske star 20 godina. Zadnji put se tako nešto dogodilo u osmini finala svjetskog prvenstva u Njemačkoj 2006. godine, kada je Furija izgubila protiv Francuske 3-1, a zadnji gol je zabio Zinedine Zidane. Inače, evo, nije vezano uz portale, ali evo, na današnji dan 1998. godine Hrvatska je osvojila 3. mjesto na nogometnom prvenstvu. Idemo mi ovako našu kratku šetnicu u portalima završiti jednom uistinu lijepom pričom. Tajna akcija sretnog kraja. Župljani svećeni kuperi kupili auto od 14.000 eura. On nekoliko dana kasnije učinio nešto nevjerovatno. Naime, kako bi olakšali svakodnevni pastoralni rad svom župniku, velečasnom Peri Jurčeviću, pokrenuli su inicijativu za kupnju novog automobila u kojoj je prikupljeno 14.000 eura. Evo, veliko srce mještana Kosinja, prijatelja i članova biblijsko-molitvene zajednice, rezultirali su hvalevrijednom akcijom. Dakle, svom veličasnom Peri Jurčeviću prikupili su 14.000 eura. Tajna akcija u kojoj veličasni nije znao baš ništa, okrunjena je na najljepši mogući način uručenjem automobila tijekom misnog slavlja, kako piše portal Lika Klub, a prenosi Večernji. Vozilo je prije samog iznenađenja bilo servisirano i registrirano na župnikovo ime. Evo, vijest se naravno akciji brzo proširila, odaziv je bio izniman, a ono što je napravio svećenik nakon što je dobio novi automobil koji će mu olakšati svakodnevni obilazak župljana i bolesnika, velečasni Pero Jurčević odlučio je svoj dosadašnji automobil darovati nekome kome je zaista potreban. Župnik je na društvenim mrežama objavio da stari neregistrirani automobil želi pokloniti bez ikakve naknade, uz uvjet da ga dobije osoba ili obitelj u stvarnoj potrebi. Evo, jedna lijepa priča za kraj ove šetnje portalima. Još malo sviramo, a svi koji ste u potrazi za zaposlenjem, minute za vas slijede od 8:15.

0: oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: Evo nas, dakle, u oglasima i natječajima za zapošljavanje. Nadamo se da ste pripremili olovku i papir ukoliko ste u potrazi za poslom. Idemo, Marina Hramina traži dva konobara ili konobarice za mjesto rada na Murteru. Način javljanja je na mail restoranet@marina-hramina.hr, a rok za podnošenje prijave je 19.7.2026. Obrt za ugostiteljstvo Oto 2 traži tri konobara ili konobarice za mjesto rada u Žaboriću. Način javljanja je najavom na mobitel 099-404-9188. Rok za podnošenje prijave 17.7. A grad Skradin traži jednu spremačicu za mjesto rada, naravno, u Skradinu. Način javljanja je osobnim dolaskom ili pismenom zamolbom na adresu Trg Male Gospe 3 Skradin, a rok za podnošenje prijave je 15.7. Ugostiteljski obrt Ivana traži jednog čistača ili čistačicu za mjesto rada na Zlarinu. Način javljanja je najavom na mobitel 091-562-1610, a rok za podnošenje prijave 31.7. Društvo Destina za turizam ugostiteljstvo traži četiri prodavača brodskih izleta. Mjesto rada su Vodice, a način javljanja je najavom na mobitel 091-404-5136 ili na mail info@destina-vodice.hr, a rok za podnošenje prijave je 21.7. Laguna Trade traži jednog portira ili portirku, mjesto rada je Rogoznica, način javljanja je pismenom zamolbom na adresu Uvala Soline 1, Rogoznica, ili na mail kadrovska@marinafrapa.hr, rok za podnošenje prijave 24.7. Mediteran Property Group traži tri kućna majstora za mjesto rada u Pirovcu. Način javljanja je najavom na mobitel 099-329-7497 ili na mail kamp.direktoret@resortmen.com, a rok za podnošenje prijave je 29.7. Teh Gradnja traži jednog građevinskog tehničara poslovođu za mjesto rada u Šibeniku. Način javljanja je na mobitel 091-333-7533 ili na mail info@tehgradnja.hr, a rok za podnošenje prijave je 30.7. Kameni zid traži jednog građevinskog tehničara te jednog inženjera građevine. Mjesto rada je Šibenik, a način javljanja je na mobitel 091-487-5043 ili na mail petaret@kameni-zid.hr, a rok za podnošenje prijave je 10. kolovoz. Pekarski obrt Albert traži dva prodavača ili prodavačice za mjesto rada u Pirovcu. Način javljanja je najavom na mobitel 091-61-41-827, a rok za podnošenje prijave je 27. Dom zdravlja Šibensko-kninske županije traži jednog ugovornog zdravstvenog radnika, odnosno doktora ili doktoricu dentalne medicine za mjesto rada u Šibeniku. Način javljanja je pismenom zamolbom na adresu Stjepana Radića 83 Šibenik, a rok za podnošenje prijave je 19.7. I za kraj, općina Kistanje traži jednog višeg suradnika ili suradnicu za proračun i financije. Mjesto rada su Kistanje, a način javljanja je osobnim dolaskom ili pisanom zamolbom na adresu općina Kistanje, Trg Svetog Nikole 5, a rok za podnošenje prijave je 16.7. Evo, to su bili tek neki od oglasa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Sve oglase za slobodna radna mjesta možete pronaći na njihovim internetskim stranicama. Mi vam kao i uvijek od srca želimo puno uspjeha.

0: Drugi program. Novosti.
1: Policajka ozlijeđena u napadu u Kalima nije životno ugrožena, ali je riječ o teškom napadu koji je mogao završiti tragično. 28-godišnja policajka ozlijeđena je tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja kad ju je 78-godišnji muškarac napao nožem. Govore ravnatelj bolnice Željko Čulina i dvije mještanke.
2: Pacijentica je trenutno stabilna, ona je odmah primljena od strane kirurga, dobila je dren u prsni koš, tako da taj dren će biti nekoliko dana, nakon toga slijedi oporavak.
3: Čula sam nešto baš strašno, evo, u ovakvom malom mjestu, inače mirno, ma eto.
4: Možda Varaždin i nešto bilo, ušlo se ovako nešto, ali to je bilo više jednako ono, da je nešto baš sa ekstra bilo, ne znam baš toliko.
1: Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin uhićen je zbog sumnje na korupciju i zloporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane uz prenamjenu zemljišta kad je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Sumnja se da je Vižintin poslove davao građevinskoj tvrtki bez natječaja i primao mito. Ispitan je u riječkom USKOK-u. U Splitu je sinoć počeo 12. Ultra Music Festival. Svjetski popularni događaj u grad je doveo više desetaka tisuća partijanera koji će se zabavljati u Parku Mladeži. Jutro su radnici čistoće prikupili više od 50 tona raznog otpada, a tijekom prve noći ultre splitske hitne službe nisu imale previše posla. Liječničku pomoć zatražilo je 50 ljudi, a četvero je završilo u bolnici. Tajfun Bavi pogodio je južni japanski otočni lanac Sakishima jakom kišom i snažnim vjetrovima dok se kretao prema Tajvanu gdje su evakuirane tisuće ljudi. Vlasti su upozorile na rizik od poplava i klizišta. Gotovo svi gradovi i okruzi diljem Tajvana proglasili su praznik zbog tajfuna, zatvorivši sve urede i škole koji su možda trebali raditi tijekom vikenda. U nokaut fazi svjetskoga prvenstva nogometaši Španjolske izborili su prolazak u polufinale. U četvrtfinalnom ogledu u Los Angelesu svladali su Belgiju s 2-1. Ogled Španjolaca i Francuza igraće se u Dallasu 14. ovoga mjeseca. A večera se u Majamiju igra četvrtfinalna utakmica između Norveške i Engleske u 23 sata. Bile su to novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Rosanda Tometić, uredila Jelena Remer. Novosti. I vrijeme danas bit će djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, mjestimice kiša i grmljavina najprije na sjevernome Jadranu, sredinom dana u Gorskoj Hrvatskoj te na sjeveru Dalmacije, a poslije podne i drugdje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni na Jadranu i jugo. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
5: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora, vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz povremene zastoje, a prema naplatnim postajama Lučko i smjera Buzina kolona je duga oko 1 km. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 3 km. Na autocesti A3 Bregana-Lipovac opasnosti od naleta na predmet između čvorova Lučko i Buzin između 20. i 21. km u smjeru istoka. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Do 14 sati na snazi je zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju. Zabrane nema na autocestama i državnoj cesti D1. Pojačana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera, a osobito na prijelazu Bajakovo na izlasku iz zemlje. U pomorskom prometu nema poteškoća, ali promet je pojačan u trajektnim lukama i pristaništima. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

Evo, 8 sati i 39 minuta, vrijeme je da vam prenesemo i servisne informacije koje smo prikupili za vas ovog jutra. Iz Krinskog rodilišta kažu ništa nova, a u policijskom izvješću stoji da bilježe 10 kaznenih djela, te 10 prekršaja, nešto od ovih se odnosi evo i na promet, ali srećom nema ozlijeđenih ni materijalne štete, što je uistinu dobra vijest. Turistička sezona je u jeku, povećan je naravno broj vozila na cestama, pa prilagodite vožnju, naoružajte se strpljenjem, malo nogu s papučice gasa i, kako bi se reklo, požurite polako.

0: 8 sati 51 minuta nakon Urbana koji kaže priđi mi bliže, evo vidim da se nama oblaci prilaze bliže, a nešto i grmljavine se čuje, a da mi poslušamo što kaže Tina Brnas na to.
1: Nastavku dana očekujemo promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno, tako da je moguća kiša, pljuskovi i grmljavina. Što se tiče vjetra, uglavnom će biti tiho ili slab vjetar promjenjiva smjera, a najviše temperature zraka bit će od 29 do 33 stupnja.
0: Evo, nestalo sunčanih razdoblja izgleda i to brzinom munje. Kupite veš sve što imate, garniture, vrtne i ostalo. Mi još malo sviramo, 9 i 5 idu hit i... Što ide, Lovre? Ali za početak idemo mi s Alenom Vitasovićem i Gušti su gušti.

0: Klasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
4: Emisija za selo i poljoprivredu.
5: Budućnost mladih poljoprivrednika, kuga malih preživača, prosvjedi veterinara, neke su o tema o kojima razgovaramo s ministrom poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davidom Vlajčićem. Novi predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore najavio stavljanje mandata na raspolaganje. Tvrdi, ovako više ne ide. Posjetili smo lunjske maslinike s 1000 stabala starijih od 1000 godina. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
4: HR Mreža. Oglasi.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: 9:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Policajka ozlijeđena u napadu u Kalima nije životno ugrožena, ali je riječ o teškom napadu koji je mogao završiti tragično. 28-godišnja policajka ozlijeđena je tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja kad ju je 78-godišnji muškarac napao nožem. Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin uhićen je zbog sumnje na korupciju i zloporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane uz prenamjenu zemljišta kad je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Sumnja se da je Vižintin poslove davao građevinskoj tvrtki bez natječaja i primao mito. Ispitan je u riječkome USKOK-u. Podizanjem zastave Libertas i uz stihove Gundulićeve himne Slobodi ispred crkve Svetoga Vlaha sinoć su svečano otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. U idućih 47 dana do 25. sljedećega mjeseca na raznim će lokacijama biti izvedeno više od 70 programa. Režiju otvaranja i koreografiju potpisao je Leo Mujić. Napokon je proglašen ugašenim požar u Žednome na Čiovu. Vatra je planula posljednjega dana lipnja na otvorenom prostoru, a izgorjelo je oko 120 hektara trave, niskoga raslinja i šume. Punih 7 dana vatrogasci sa širega područja Trogira, Kaštela, Splita, Solina i Omiša borili su se s požarom, a iz zraka su im pomogli kanaderi koji su spriječili širenje vatre koju je povremeno razbuktavala bura. U nokaut fazi svjetskoga prvenstva nogometaši Španjolske izborili su prolazak u polufinale. U četvrtfinalnom ogledu u Los Angelesu svladali su Belgiju s 2-1. Ogled Španjolaca i Francuza igraće se u Dallasu 14. ovoga mjeseca. A večera se u Majamiju igra četvrtfinalna utakmica između Norveške i Engleske u 23 sata. Čuli ste novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Rosanda Tometić, a uredila Jelena Remer.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas bit će djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, mjestimice kiša i grmljavina, najprije na sjevernome Jadranu, sredinom dana u Gorskoj Hrvatskoj te na sjeveru Dalmacije, poslije podne i drugdje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu i jugo. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Prometna je nesreća na autocesti A1 između Čorova, Novigrad i Bosiljevo 1 u smjeru mora. Vozi se jednim prometnim trakom, a kolona je trenutno oko 5 km. Na dionici između Čorova, Lučko i Karlovac u smjeru mora vozi se usporeno u kolonama u pokretu zastoje. Na autocesti A2 kod naplate Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 3 km. Na prilazu naplati Lučko u smjeru mora kolona je iz smjera Buzina oko 2 km. Na Krčkom mostu kolone su u oba smjera, u smjeru otoka od čvora Šmrika, u smjeru kopna od Omišlja. Na državnoj cesti 1 u zoni radova između Gračaca i Knina kraj mjesta Otrić vozi se u kolonama u zastoje. Od naplatne postaje Lipovac prema graničnom prijelazu Bajakovo kolona je osobnih i teretnih vozila oko 2 km, a pojačan je promet osobnih vozila i na graničnom prijelazu Karasovići u oba smjera. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

0: tjedna,
1: a krećemo sa ovom kvicom.
2: Pregled tjednih zbivanja. Satice tjedna. Tjedna.
3: Evo, krećemo nešto ranije s crticama tjedna, s obzirom da je tjedan iza nas bio prepun događanja. A s prvom crticom idemo do Zadra, gdje je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić uručio 151 ugovor ukupne vrijednosti 3,8 milijuna eura za opremanje dječjih vrtića i izgradnju dječjih igrališta. Bespovratna sredstva dobile su 102 za jedinice lokalne i područne samouprave iz Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije. Gradu Šibeniku odobreno je 50 000 eura za dva projekta, za uređenje i opremanje dječjeg igrališta u Danilu, te uređenje i opremanje dječjeg vrtića Šibenska Maslina. Također dva projekta prijavio je i grad Knin, za koji je dobio nešto više od 60 000 eura. O čemu je riječ, rekao nam je gradonačelnik Mario Čačić.
4: Odobrena su dva projekta kojima dobivamo za jedan ugovor nekih 40 000 eura, za drugi ugovor 22, nešto malo više od 22 000 eura. Radi se o ulaganju u sportsku infrastrukturu. Praktično u Grabovčevoj ulici ćemo napraviti ono, ima postojeći nekako igralište koje je u derutnom stanju, njega ćemo potpuno rekonstruirati, urediti nove sadržaje, ubaciti, a u dječjem vrtiću Cicibani ćemo urediti igralište i oko samog vrtića, i još je predviđena kupovina nekakve didaktičke opreme za djecu.
3: A stanovnici ruralnih i demografski osjetljivih područja u okolici Knina od početka mjeseca imaju na raspolaganju mobilnu ambulantu u kojoj mogu dobiti zdravstvene usluge kao i u ambulantama doma zdravlja, osim vađenja krvi. Nakon prvog tjedna na terenu o iskustvima govore doktorica Manuela Govoruša, prvostupnica sestrinstva Danijela Marić i vozač 162 tisuće eura vrijednog vozila Damir Đujić. Nakon njih čućemo i mještanku očistova Dušanku Knežević.
5: Najviše odaziva bilo u bukovačkom dijelu, tu smo imali najviše pacijenata, oni su zadovoljni. Mislim da njima je najpotrebnije jer su najudaljeniji od grada.
6: To vam je starija populacija, teže pokretna, uglavnom su svi sa ortopedskim pomagalima, jako im je teško recimo doći ako je njihovo mjesto stanovanja malo više čak i udaljeno od mjesta gdje smo mi stacionirani, jer mi moramo biti na jednom mjestu, i onda bi bilo poželjno da imamo tako nekakvu nastrešnicu, nekakvo mjesto. U biti mi to morali imati, jer zbilja na visokim temperaturama ljudima jako, jako teško. Sve van je starija populacija i treba im izaći u susret.
7: Na početku trena smo imali jedno mjesto na Žagroviću gdje je baš bilo nezgodno i ući i izaći, i odustali smo se. Jučer smo bili prvi put gore prava Civljane, Kijevo, Polača, Vrpolje i Strmica, i neće biti, ja mislim, buduće problema još tu nešto možda tehničkih. Što se tiče hrvatskih cesta, da potkrišu grane, bočne, što vise od ozgo zbog klime, pošto je visok kombi. Jedina ulica u Skepovim selima, malo je zeznuto.
8: Nema ljudi, ne znam za koga dolaze. A to što ima, svi imaju svoje takomjere, svi imaju svoje aparatiće za mjeriti šećer, tako da ne znam šta reći u stvari. Lijepo je vidjeti brigu za ljude, ali tu nema ljudi.
3: Ostajemo nekako uz istu temu, a u Dugopolju je jučer uručeni su ugovori iz programa održivog razvoja lokalne zajednice i programa podrške brdsko-planinskim područjima za korisnike iz Ličko-senjske, Zadarske, Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije. Dodijeljeno je 59 ugovora ukupno vrijednih gotovo 2,5 milijuna eura, kroz kojih će se ulagati u energetsku obnovu, zdravstvenu i prometnu infrastrukturu, dječje vrtiće, škole, vatrogastvo, prometnice, sportska i dječja igrališta, te modernizaciju javne rasvjete. Šibensko-kninski župan Paško Rakić istaknuo je kako regionalni razvoj prvenstveno mora biti fokusiran na zaleđe.
0: Nekako smo svjesni da nam je priobalje, pogotovo u našim dalmatinskim županijama, razvijenije zahvaljujući turizmu, prometnoj povezanosti i nizu drugih razloga i da nekakav dodatni fokus moramo staviti na naše zaleđe, na našu Dalmatinsku zagoru u ovom slučaju. I radosna sam što je danas ovdje, ako sam dobro prebrojio, 6 mojih načelnika i jedan zamjenik gradonačelnika s područja zaleđa Šibensko-kninske županije. Šibensko-kninska županija kao institucija direktno će dobiti i 2 ugovora, vežu se za obrazovanje, znači za područje općine Ružić i za područje grada Knina.
3: A u Biskupiji počinje gradnja multifunkcionalnog centra za pružanje socijalnih usluga. Gradit će se na mjestu bivše osnovne škole. Centar bi trebao biti gotov za 2,5 godine, te zaposliti 30 djelatnika. Osim što će se u domu moći smjestiti 70 starih i nemoćnih osoba, što je osnovna djelatnost, centar će nuditi i brojne druge usluge, ističe načelnik općine Milan Đurđević, dodavajući kako je odabirom izvođača radova krenula prva faza, uklanjanje derutnog objekta.
9: I vrlo brzo ćemo raspisati i drugu fazu radova koja je vrijednosti negdje oko 300.000 eura i nadam se da ćemo sa tim novcem uspjeti izaći, što se kaže, iz zemlje, jer to je objekat koji ima prizemlje i još 2 etaže i predviđen je za smještaj 74 osobe i nadam se da ćemo do kraja godine ili barem do proljeća naredne godine imati već značajne obrise tog novog objekta. Biće standardnog klasičnog smještaja ljudi kojima je to potrebno, ali će se tu moći pružati i psihološka podrška i u brakorazvodnim parnicama, pa nakon toga pa psihološka podrška ljudima koji se vraćaju u zajednicu nakon osluženja neke eventualne kazne. Kuvat će se obroci onim ljudima koji imaju rješenje od Centra za socijalnu skrb, kao i onima koji to žele na komercijalnoj osnovi. Isto tako imat ćemo gospodarsku djelatnost da u našoj praoni možemo prati robu i privatnih osoba, ali i restorana i hotela. I postoji mogućnost kada starija osoba živi sa vama u domaćinstvu, a vi želite otići negdje u posjetu ili na godišnji, vi možete stariju osobu na 10 ili 15 dana smjestiti kod nas.
3: A iz Biskupije idemo do Šibenika, gdje je konačno završena energetska obnova zgrade gradske knjižnice Jurija Šižgorića, 7 mjeseci nakon predviđenog roka. Obnovom objekta, površine gotovo 3000 kvadrata, knjižnica je prešla u viši energetski razred, što znači znatnu uštedu energije. Radovi u knjižnici se nastavljaju. Tijekom ljeta bit će zamijenjen pod, te će nakon toga zgrada na Poljani otvoriti vrata javnosti. Projekt energetske obnove knjižnice vrijedan je 3 milijuna i 100 tisuća eura. Grad Šibenik osigurao je 2 milijuna i 850 tisuća eura bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, te ovim zaokružio obnovu 3 najvažnijih kulturnih ustanova u gradu, muzeja, kazališta i knjižnice. I ostajemo i dalje u Šibeniku. Ovog tjedna obilježena je 9. obljetnica upisa tvrđave Svetog Nikole na popis svjetske baštine UNESCO-a, čime je potvrđena njezina iznimna univerzalna vrijednost i važnost u europskoj fortifikacijskoj baštini. Sagrađena je u 16. stoljeću i jedina je tvrđava na moru pod zaštitom UNESCO-a. Javna ustanova priroda Šibensko-kninske županije vrijedno radi na cjelovitoj obnovi, za koju će trebati bar 20 milijuna eura, pa se obnova provodi po fazama, a najvažnija je spojiti ovu tvrđavu s kopnom. Poslušajmo što kaže ravnateljica Anita Babačić-Ajduk i posjetitelji koji su upravo na ovu obljetnicu imali priliku besplatno razgledati ovaj biser kulturne baštine.
10: Građena je oko 1540. godine od strane Mletačke republike s obzirom na situaciju iznimnih prijetnji Osmanskog carstva u tom periodu i to prvenstveno kako bi obranila Šibensku luku, grad Šibenik i samo zaleđe.
11: Čekamo taj veliki EU novac, ne stojimo samo i čekamo, već prošle godine smo radili preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost smo dobili sredstva za izradu infopunkta na otočiću Školjiću. Također radimo i arheološka istraživanja na području Hrida Ročnik. Dosta posla se odrađuje, ali ono što je glavno, čekamo da je spojimo s kopnom kako bi taj broj posjetitelja bio veći.
12: Iz Sarajeva, izvanredna prilika, zaista danas je taj UNESCO dan. Imamo besplatan ovaj obilazak i čuli smo odlične priče, sve što se izdešavalo u historiji. Iz stoljeća u stoljeće, to divno jedno iskustvo.
13: Zapravo sam dosta iznenađena s obzirom na to da se nalazi usred mora praktički. Vjerujem da ono, atmosferi liječine svoje, more, soli i svi ti utjecaji. I zapravo izgleda dosta dobro s obzirom i na lokaciju i na činjenicu da eto, je tu od 16. stoljeća.
14: Sve je baš lijepo, ima jako lijep pogled. Vožnja brodom je bila jako cool i zabavno. I baš je zanimljiva ta povijest ove tvrđave.
3: A mi iz Šibenika vraćamo se u naš grad. Ovog tjedna u galeriji Kninskog muzeja otvorena je izložba radova akademskog slikara i grafičara Danijela Srdareca pod nazivom Un po di tutto. Izložba predstavlja presjek najvažnijih radova iz autorovih dosadašnjih ciklusa. Više o izložbi govori kustosica muzeja Ivana Mikulić-Sarić.
15: Predstavlja stvarne motive iz prirode, dakle životinje koje su prikazane u novom okruženju, koje nas uvlače u bezvremenske nadrealne prostore. To su egzotične životinje poput nosoroga, kameleona, mravojeda, krokodila, zmaja koje čine okosnicu njegovih radova i uvode gledatelja u neku drugšiju realnost, odnosno prostor između stvarnosti i imaginacije. Jako zanimljivi radovi, evo, životinje su zapravo prikazane na humorističan način, veliki formati, on je, to je 25 godina kontinuiranog izlaganja i jako puno ciklusa je u pitanju. Izložba se može vidjeti do kraja mjeseca, svakim danom od 8 ujutro do 8 na večer.
3: I za kraj.

0: Prvi put održati dječji domoljubni festival pod nazivom Kninu s ljubavlju. Po izboru festivalskog odbora, djeca će na središnjem gradskom trgu izvoditi najljepše domoljubne pjesme. Ispred organizatora Melodije produkcije govori Zdenko Sarađen.
1: Djeca čitave Hrvatske će, koja su prošla sve te škole, televizijske šove, djeca koja su bila ove godine i lani na dvojski su finalisti, polufinalisti, oni će tematski dobiti pjesme domoljubne, širok spektar naših pjesama ima koje godinama možemo pjevati. Dobit će i naši profesori i unutar naše organizacije, ljudi koji su zaduženi svak na svoj način, će pripremiti djecu i odrediti koje će pjesme pjevati. I mi smo već kostur te čitave manifestacije na neki način napravili, ali smo odredili da, naravno, pošto se to održava u Kninu, djeca jedno, dvoje, troje, vidit ćemo koliko će se prijaviti, da i mi u ovom vremenu, kratkom ili dugom, pokušamo pripremiti da i oni predstave svojom pjesmom Kninu. To djeca od 8 do 15 godina, do 25. srpnja mogu prijaviti.
0: Evo, vjerujem da će domoljubne pjesme dobiti jedno sasvim, sasvim novo ruho. Bile su to još jedne crtice tjedna, budite i sljedeće subote s nama od 9.40. Evo nas, kao i uvijek, subotom ujutro.
2: U emisiji smo crtice tjedna.
3: A krećemo sa ovom crticom.
4: Pregled tjednih zbivanja. Crtice tjedna.

0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
1: 90,2, 94,4, 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

0: a 94,4 88,1 MHz. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.
1: Evo nas 10 sati i 14 minuta, evo u nogometnom smo ludilu još uvijek, svjetsko prvenstvo traje, približava se polako svom kraju, mi smo evo nažalost ispali, naravno nepravedno, ali vrijeme je, kao što sam ranije spomenula, prisjetiti se i srpnja 1998. godine, baš na današnji dan, kada je Hrvatska ostvarila najveći uspjeh u svojoj nogometnoj povijesti. Naime, Hrvatska nogometna momčad tog i dana pobjedila reprezentaciju Nizozemske i zauzela treće mjesto na svjetskom nogometnom prvenstvu u Francuskoj. Evo, igrali smo, dakle, ipak, evo, golove su Njemcima zabili Jarni Vlaović i Šuker. U polufinali smo, naravno, zatim igrali s domaćinima, slavnom francuskom momčadi u naponu snage, Zinedine Zidane i Henry. Šuker je uspio zabiti Francuzima gol u 46. minuti, ali zatim su Francuzi nama dali dva gola i izbacili nas iz finala. Ipak, evo, igrali smo za treće mjesto, utakmicu s Nizozemskom, i pobjedili 2-1. Golove su zabili Prosinečki i Šuker, a utakmica je održana na stadionu Prinčeva u Parizu pred 45.500 gledatelja. Izbornik reprezentacije bio je legendarni Miroslav Ćiro Blažević, koji je nakon tog prvenstva proglašen trenerom svih trenera. Najbolji strelac prvenstva bio je upravo naš Davor Šuker s postignutih 6 pogodaka. A na povratku u Zagreb Vatrene je prema ondašnjim izvještajima dočekalo više od pola Zagreba. A kad smo kod Zagreba, ostajemo u nekim crticama na današnjem danu, vezano uz današnji dan. Naime, 1987. godine u Zagrebu rođen je 5 milijarditi stanovnik zemlje, Matej Gašpar. U to se vrijeme u Zagrebu održavala Univerzijada od 8. do 19. srpnja 1987. godine, a u povodu rođenja 5 milijarditog stanovnika zemlje Zagreb je svečano posjetio glavni tajnik Ujedinjenih naroda Xavier Perez. Na toj funkciji je od 82. do 91. Spomenuti Zagrebčanin Matej Gašpar do danas je završio pohađao je kemijski fakultet, kaže, hobi mu je ronjenje, a zanimljivo je da od svog statusa 5 milijardi tog stanovnika zemlje nikad nije profitirao. Dapače, samo su mu zbog toga dosađivali novinari koji ga obično kontaktiraju oko dana kad mu je rođendan, pa evo mi mu čestitamo rođendan, nadamo se da su malo te medijski stres popustio. Ipak, evo, važna je činjenica da je UN u međuvremenu proglasio njegov rođendan 11. srpnja svjetskim danom stanovništva, upravo zbog činjenice da je na taj dan rođen on kao 5 milijarditi stanovnik planeta Zemlje. Evo, svašta smo nešto novo naučili, sjetili se nekih divnih prizora i vrijeme je za još dobre glazbe.

0: Drugi program.
1: USKOK je proširio istragu protiv gradonačelnika Buja, dvoje slovenskih državljana i jedne građevinske tvrtke zbog sumnje na korupciju, namještanje natječaja i pranje novca. Gradonačelnik Buja, Fabrizio Vižintin, sumnjiči se da je u sklopu javne nabave jednoj građevinskoj tvrtki namjestio poslove vrijedne 3 milijuna 860 tisuća eura. Tvrtka je zaradila 1 milijun 160 tisuća eura, a gradonačelniku je zauzvrat isplaćeno više od 20 tisuća eura mita. Bivša pročelnica Jelena Perosa tereti se da je slovenskim državljanima namještala kupnju i zakup gradskih zemljišta, za što je primila najmanje 4 350 eura mita. Gradonačelnik se sumnjiči da je obrt u vlasništvu pročelnice protuzakonito isplatio oko 39 tisuća eura za prijevode koji su bili u opisu posla pročelnice, te da joj je odao tajne podatke iz USKOK-ove istrage. USKOK će za dvoje okrivljenika predložiti određivanje istražnog zatvora, dok za ostale okrivljenike za to nije bilo osnove, stoji u priopćenju. Jutros je u Zadarsko županijsko državno odvjetništvo priveden 78-godišnji napadač na policajku. Podsjetimo, napad nožem dogodio se prekjučer u Kalima tijekom intervencije zbog dojave o obiteljskom nasilju. Mlada policajka nije životno ugrožena, ali je riječ o teškom napadu koji je mogao završiti tragično. U Dubrovniku su sinoć podizanjem zastave Libertas i uz stihove Gundulićeve himne Slobodi ispred crkve Svetoga Vlaha svečano otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. U idućih 47 dana do 25. sljedećega mjeseca na raznim će lokacijama biti izvedeno više od 70 programa, govori gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković.
2: Nije pitanje koliko još može stati u Dubrovnik. Pitanje je koliko grada mora ostati da bi oni koji dolaze nakon nas mogli osjetiti isti ponos koji mi osjećamo večeras.
1: U nokaut fazi svjetskog prvenstva nogometaši Španjolske izborili su prolazak u polufinale. U četvrtfinalnom ogledu u Los Angelesu svladali su Belgiju s 2-1. Ogled Španjolaca i Francuza igraće se u Dallasu 14. ovoga mjeseca. A večeras se u Majamiju igra četvrtfinalna utakmica između Norveške i Engleske u 23 sata. Bile su to novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Rosanda Tometić, a uredila Jelena Remer. Novosti. I vrijeme danas bit će djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, mjestimice kiša i grmljavina najprije na sjevernome Jadranu, sredinom dana u Gorskoj Hrvatskoj te na sjeveru Dalmacije, a poslije podne i drugdje. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, na Jadranu i jugo. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
3: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora, vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz kraće zastoje. Na prilazu naplatnim postajama Lučko u smjeru mora od strane čvora Buzin na zagrebačkoj obilaznici kolona je duga oko 2 km. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 3 km. Zbog pojačanog prometa između čvorova Krapina i Đurmanec zabrana prometa je za teretna vozila i autobuse u oba smjera. Na Istarskom Ipsilonu pojačan je promet u smjeru mora, a zastoji su povremeno na mostu Mirna, vijaduktu Limska Draga te na dionici između čvora i tunela Učka. Prema Kaštelu i Plovaniji kolone su duge oko 2 km. Na Krčkom mostu kolona u smjeru otoka je od čvora Šmrika, a u smjeru kopna od Njivica. Pojačana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera, a osobito na prijelazu Bajakovo na izlasku iz zemlje. U pomorskom prometu nema poteškoća, ali promet je pojačan u trajektnim lukama i pristaništima. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

10:46, idemo dalje. Kao uvod u radio maturu koja slijedi nešto iza 11 sati, donosimo vam priču o jednom čudu iz Europe. Zovu ga Mali Einstein, s 15 godina je doktorirao, a sada želi riješiti najveću tajnu čovječanstva, baš zbog djede i bake. Naime, dok većina 15-godišnjaka razmišlja o srednjoj školi, sportu ili društvenim mrežama, belgijsko čudo od djeteta Laurent Simons već je ostvario ono čemu mnogi znanstvenici sanjaju cijeli život. Sa samo 15 godina doktorirao je kvantnu fiziku na sveučilištu u Antwerpenu. A sada svoju pozornost usmjerio prema još ambicioznijem cilju. Nakon smrti djeda i bake posvetio se istraživanju starenja i produljenju zdravog ljudskog života. Smrt bake i djeda uz koje je odrastao ostavila je dubok trag na Simonsu. Kaže da je upravo tada odlučio svoj život posvetiti znanosti koja bi jednog dana mogla pomoći u liječenju bolesti i usporavanju procesa starenja. Mladi znanstvenik kojeg evo svjetski mediji već godinama nazivaju Malim Einsteinom postao je poznat još kao dijete zbog iznimnih intelektualnih sposobnosti. Pa evo, za primjer, osnovnu školu završio je sa 6 godina, srednju u rekordnom roku, a sa samo 11 diplomirao je elektrotehniku, a već godinu dana poslije završio je magisterij iz fizike na sveučilištu u Antwerpenu, a prošle jeseni je obranio i doktorat iz jednog od najzahtjevnijih područja moderne znanosti, i to kvantne fizike. Evo, zvuči nevjerovatno, ali Simons nije najmlađi doktor znanosti u povijesti. To mjesto još uvijek drži njemački genij Friedrich Karl Witte, koji je doktorirao 1814. na University of Gießen sa samo 13 godina. Evo, kaže, njegov cilj, kaže da je, nije stvoriti besmrtnost, nego pomoći ljudima da dulje ostanu zdravi i kvalitetno žive. Inače, njegovi roditelji rano su primijetili da se razvija neuobičajeno brzo, a testiranja su pokazala da posjeduje iznimne kognitivne sposobnosti. Unatoč tome, ono što Simons ističe često je da želi živjeti što normalnije, te uz znanost voli igrati video igre i provoditi vrijeme s obitelji. Evo, nadamo se da će naš mali genij uspjeti u svom naumu.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

10,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Pitanje svih pitanja. Kako preživjeti maturu iz Hrvatskog?
1: Ajmo realno, znaš li stvarno pročitati sve između redaka?
0: Jesi li spremna napisati najbolje eseje svog života?
2: Hoće li nam Marulić donijeti bodove ili glavobolju na maturi?
3: Lektira, jezik i esej jednako panika. Ili možda i ne.

0: Pozdrav svima koji nas slušaju i gledaju, posebno našim maturantima. Na početku smo još jedne epizode Radio Mature. I danas nas u ovoj pripremi za maturu vodi profesorica Marina Ćubrić, ja sam Goran Kušec, a slušati nas možete na Hrvatskom radiju, gledati na našem YouTube kanalu Radio Matura i pratiti na TikToku. To je zapravo najbolja platforma za vaše komentare, pitanja, želje i pozdrave, a to ponekad dobro dođe. Profesorice, dobrodošli.
1: Pozdrav tebi, Gorane, i svim našim dragim slušateljicama i slušateljima. TikTok sigurno dobro dođe.
0: Apsolutno. Ove sezone odlučili smo snimiti nekoliko cjelovitih emisija o jeziku. Inače, možete pratiti mikrolekcije iz jezika baš na već spomenutom TikToku, gdje imamo i školsku ploču za tumačenje.
1: Da, profesorice, da bude kao prava škola.
0: Da, jer nije baš zahvalno govoriti o gramatici na radiju, kao što znamo. Lakše je kad se gleda neka sklonidba, a ne kad se sluša ili kad se govori o rečenicama. Jel?
1: Slažem se.
0: Ipak je bolje imati tekst ispred sebe. O čemu ćemo mi govoriti?
1: Ipak smo odlučili malo se posvetiti tom jezičnom gradivu, previše ga je i pitanja znaju biti teška. Odabrala sam ona područja iz nastave jezika koja se uvijek ponavljaju na ispitima, a ipak ih možemo možda protumačiti i ovom medijskom formatu. Ponajviše to će biti gradivo iz leksikologije i tvorba riječi, tako da i ona će biti u našim emisijama. Pitanje vezano uz jezičnu normu također je jedno od pitanja koje se ponavlja na maturi, i to je jako zanimljivo, bilo leksičku, bilo gramatičku, i gotovo je redovno na ispitu. Jezična norma znači ono kako treba zapravo, normiranost, kako, što je bolje bismo rekli. Evo, prošle godine recimo bilo pitanje s glagolom lagati, bilo je baš pitanje
0: nije
1: lagati.
0: Da, laži me.
1: Da, vidim da i ti znaš taj znameniti stih. Dakle, jedan od ponuđenih odgovora doista je bio i to. A to je jako zanimljivo s tim glagolom laži me, ja ne znam, valjda ima i 10-20 godina, koliko veće, ne znam više niko pjeva tu pjesmu, živi ta pogrešna sintagma, laži me, ti to radiš najbolje, i tako, i ona se, ja znam da se to pojavilo u toj pjesmi i ostalo, i toliko je zaživjelo da je to nevjerojatno, trebalo bi zapravo laži mi. I sad je bio neki skandal s tom formom za nekakve političke plakate i tako dalje, jer glagol lagati otvara mjesto riječi u dativu. Laži meni. Dakle, i sjećam se da su ugledni jezikoslovci još tada reagirali u nekim prigodama na tu konstrukciju, ali ništa to nije vrijedilo.
0: Pomoglo, da.
1: Tako je, laži me, ušlo je u svakodnevnu komunikaciju i zapravo nikako da se promijeni u to laži mi. Recimo, bio je ovakav zadatak, mogu ga pročitati, koja je sljedećih rečenica napisana u skladu s normom hrvatskog standardnog jezika. Znaš vrlo dobro da me to smeta, da me to smeta, ne mogu vjerovati da si me lagala, Ana se suosjećala sa svima koji su patili, čuo sam da je prošloga mjeseca Matija oženio Sanju. Mm-hmm. Pa znaš li, što je točno svih ovih? Znaš li, rečenicu po rečenicu možda? Kako, znaš vrlo dobro da me to smeta.
0: A to bi trebalo biti da mi to smeta.
1: Tako je, smetati komu
0: da,
1: ili čemu. Tako
0: mene
1: je.
0: Nego meni.
1: Tako je. Ne mogu da si me lagala, to je to.
0: Da, ne mogu vjerovati da si me lagala, ne mogu vjerovati da si mi lagala.
1: Tako je, da si lagala meni. Dakle, ovo je samo nenaglašeni oblik zamjenice. Ali nitko neće, a možda bi čak i rekli lagala mene. Ako naglasimo zamjenicu, više nisam nija sigurna da. Što bi tko rekao. Treće, kako bi riješio?
0: Ana se suosjećala sa svima koji su patili, Ana je suosjećala.
1: Tako je, i četvrto?
0: Čuo sam da je prošloga mjeseca Matija oženio Sanju,
1: Oženio.
0: Oženio.
1: Imaš krivi naglasak.
0: Oženio,
1: tako je. Dakle, moglo bi biti, to je kao točan odgovor bio, međutim, može biti glagol ženiti se, može biti, znači i povratni glagol može biti Matija se oženio Sanjom. Kad je povratni glagol, onda je zapravo i instrumental moguć i jednako točan.
0: A sa Sanjom, ne znamo ili se misli na Sanju ili se oženio s njom, Sanjom.
1: Da, da. nikako s, prijedlog ne treba, ali on se oženio Sanjom. Znači, bez s, kad je s sa Sanjom, onda bi značilo da su zajedno imali svaki svoje svatove.
0: Da.
1: To bi onda to značilo. To je isto moguće. Znači, ali ne znam je li bi neko baš to tako shvatio.
0: Dobro, mi nećemo sad nikome ništa lagati i odgonetati autore tekstova. Zanimljivo je bio i prijepor ovaj kvadrat kocka.
1: E, da, to, da, je... to je bilo, da, da, kvadrat kocka, to je isto jedan primjer jezičnog nekakvog, jezične pogreške koja živi. Tu bi, sjećam sad, bilo velikih rasprava vezanih uz naše vatrene,
0: da, da, da.
1: Na majicama su zapravo kvadrati.
0: Uh-huh, a ne kocke. A,
1: ne, ali mi smo svi kockasti dresovi, su toliko zaživjeli, ta sintagma kockasti dres, i ja doista ne znam tko će to sada moći ispraviti. I to je tako, sad je to zaživjelo, otišlo u život.
0: Glavno je da kvadrat... se razumijemo, ali isto je tako važno znati ko je što je pravilno.
1: Važno je znati.
0: Pogotovo kad govorimo o maturi.
1: Ovdje je bilo gramatička pogreška, ovdje je leksička.
0: Da.
1: Odnosno, rekli bismo leksičko-matematička, jer ne znamo ko je geometrijski oblik, tako, odnosno da. Geometrijsko tijelo. Znači,
0: je
1: to je
0: trodimenzionalno, dvodimenzionalno?
1: Tako, možemo, baš leksičko-matematička pogreška, ali je zaživjela. I tako zapravo jezična praksa poništi svaku normu.
0: Mm-hmm.
1: I ponekad je jako teško ispravljati nešto što je zaživjelo i onako se, rekli bismo, ukorijenilo. I to da. Je tako.
0: Ima puno primjera za leksičku normu, bojati ili bojiti u značenju, ili ova riječ farbati, to bi bila tuđica.
1: A, ono, da, da, da, sinonim je, dakle, da. Farbati.
0: Da.
1: Bojiti, obojiti, obojen, znači davanje boje čemu. Ali boja, recimo, turcizam.
0: Uh-huh.
1: Boja također nije hrvatska riječ, samo je ta turcizam jako dobro prilagođen našem jeziku, pa više zapravo ne osjećamo to kao nekakvu posuđenicu. Za nju ćemo reći danas da je ona zapravo usvojenica. Tako da je obojiti, odnosno obojiti. Znači, to je točno, a ne bojati. Možemo reći bojati se, ali obojiti je, ili bojiti.
0: Često se griješi u riječima koje imaju prefiks izvan, odnosno govori se van, primjerice vanzemaljac, izvanzemaljac. To je vrlo česta greška.
1: Vrlo česta pogreška, tako je, i često se upravo to čuje. Dakle, kaže se izvanzemaljac,
0: mm-hmm.
1: izvanredni prijevoz, a ne vanredni. Izvanbračni, a ne vanbračni. Izvanbrodski motor, a ne vanbrodski motor. Izvanjezični, izvanjezična zbilja, a ne vanjezična zbilja, i tako dalje. Pa recimo, onda se griješi u primjerima, blagavaonica se kaže, a treba blagovaonica, nije blagavaonica.
0: To sam rijetko čuo, da.
1: Da, blagovati.
0: Ne, ne znam, ali ova blagavaonica baš...
1: Da, čuje se i to.
0: Nije toliko često, vjerojatno.
1: Pa recimo,
0: da.
1: Često je glagol, to su uglavnom, ove recimo su sinonimi, dopustiti i dozvoliti. Bolje je upotrijebiti riječ dopustiti, jer je dopust, dopuštenje, tako dalje, ovo bi bio nekakav rusizam. Tako da uvijek je bolje u tim glagolima upotrijebiti glagol dopustiti, ali recimo i dalje nam je ostala vozačka dozvola. Mm. Jer je to gotovo okamenjeni termin, teško ga, ili građevinska dozvola. I nemamo baš
0: građevinsko dopuštenje.
1: Ne, zato što je ovo termin i on je okamenjen i njega je gotovo nemoguće zapravo mijenjati. Tako da neke stvari,
0: bilo bi čudno,
1: glagol...
0: Da.
1: Mijenjajmo ga, govorimo dopustiti, a ne dozvoliti, dopuštate li mi, a ne dozvoljavate mi, dakle, u tom smislu, ali građevinska dozvola, ako je dobijemo, dobro je.
0: A dobro, tko zna, jezik se mijenja, možda se i ovo
1: pa možda, ako,
0: nekad u budućnosti promijeni.
1: A zato što jezična praksa i to određuje,
0: da.
1: Znači jezična praksa, ništa drugo.
0: Evo, zanimljiva je i kratica DNK, DNA.
1: Aha,
0: jel treba uopće biologije. Dvojba oko toga, ali možda da pojasnimo. Jel?
1: Tako je, ne bismo trebali imati dvojbu jer je DNK hrvatska kratica i ona zapravo nastala od hrvatskog termina deoksiribonukleinska kiselina, ovo K je kiselina, a DNA je engleska kratica nastala od deoksiribonukleik acid. Znači, tu je ovo acid kiselina na engleskom, a zapravo mi trebamo reći DNK. To možda nije loše ovako znati za naše buduće biologe, ali oni to već znaju, oni koji vole biologiju, ja vjerujem.
0: A evo, još često čujemo nedaleko Zagreba, a trebalo bi biti nedaleko od Zagreba, jel?
1: I to je jako, jako česta pogreška i to može biti stvarno na maturi, to je nešto što se ispravlja. Dakle, nedaleko od Zagreba, nedaleko od toga i toga, uvijek mora biti taj od. Obavezno mora biti taj od. To je dobar primjer.
0: Evo, predlažem jedan blok brzih savjeta. Nije dobro, dobro, ono, da znamo prepoznati što nije dobro, što je
1: dobro. Tako je najbolje,
0: da
1: sad ne tumačim sve što je kako, jer recimo, ono što jako često se griješi, to je šema. Šema nije dobro, to je razgovorni stil, ali shema je. Znači i čitamo shema. Kao što ne kažemo šizofrenija, nego schizofrenija. Znači shema je. Sve, zamjenica je sve, a ne svo. Znači sve selo, a ne svo selo. Dakle, mora biti sve. Recimo da se jako često se griješi u ovim parovima riječi televizija, televizor. Dakle, televizija i televizor su različite riječi. On kaže upali televiziju.
0: Da.
1: Ali nije upali televiziju, nego televizor.
0: Televizor, da.
1: Tako je, to nisu iste riječi jer je televizija sustav prijenosa signala.
0: A televizor je aparat.
1: Tako
0: uređaj.
1: Je, ili, bravo, evo sinonimi. Da. Uređaj, aparat. Aparat je strana riječ, a uređaj je hrvatska riječ. Dakle, to nisu iste riječi. Broj, brojka. To isto nisu iste riječi. Ne znači isto. Broj je matematički simbol za količinu jedinica ili vrsta riječi u gramatici, to je broj. A brojka je znak za broj. Znači, sinonim je znamenka. Za brojku imamo sinonim znamenka. Znači, to je ono kad napišemo 8, 7, kad napišemo tom znamenkom. To je brojka. Tsunami. Kad su bili oni tsunami prethodnih godina, pa i sad stalno ih ima ts. Zapravo je točno napisati tsunami sa c.
0: Dakle, ne ts,
1: tako, nego to je strano. Mi, tsunami, to, mi pišemo ovako, kao što sve druge stvari pišemo. I džunglu pišemo sa d, ž, dakle sa dž, džungla, ne pišemo j, u. Tako i ovo. Recimo, dole i dolje. Dolje je točno, ne dole. Dolje. Pa onda, recimo, jako često se griješi, pogotovo u pisanju sažetaka ili školskog eseja, nisu oba dvojica, nego obojica. Jer oba i dvoje znači isto. To je onda pleonazam. Oba dvije. Obje. Jer oba i dvije znači isto. Oba dvoje, oboje, za kad su miješani rodovi.
0: Zanimljivo kako se negdje riječi krate. Naprimjer, nedaleko Zagreba će neko reći da, da izbaci taj od, a negdje se dodaje potpuno bespotrebno oba dvojica, umjesto da kažeš obojica,
1: da,
0: lakše.
1: Da, obojica,
0: zapravo.
1: Lakše, jednostavno i točnije, da. Između ostaloga. Onda recimo, ovo je možda i u razgovoru jako važno, cappuccino i cappuccino. Cappuccino je sa č. Posuđenice iz talijanskog i engleskog jezika uvijek imaju č. Sandvič, cinquecento i tako dalje, osim čao. Dakle, čao ostaje sa č. Sve druge riječi. Cappuccino je, nije cappuccino. Recimo onda riječ obeštećenje. To je često u nekakvim sporovima i prometnim nezgodama. Odšteta je. Pa recimo prijatan kao riječ, bolje riječ ugodan ili ukusan. Pa kažemo neprijatan je bolje reći neugodan, nelagodan. I onda desiti se, to je nešto slično onoj dozvoli. I dozvoliti, dakle dogoditi se. Bolje reći dogoditi se. Osim ove leksičke norme, često se griješi u morfološkoj normi, to je bilo u ovom zadatku što smo ga čitali malo prije, posebice se griješi u pomoćnom glagolu biti. I ja ne znam, to je valjda već gotovo 95%, mi bi došli. Treba reći mi bismo došli. Vidjeo, on je vidio, on je vidio, ali ona je vidjela, dijete je vidjelo. Dakle, jako se brkaju ti glagolski pridjevi radni. On je htjeo. Učenici stalno pišu on, dakle, u muškom rodu htjeo. Nije on je htio, ali ona je htjela. Ili želim otići u ovim modalnim glagolima s infinitivom, krate infinitiv, želim otići, mogu naučiti. Ne, želim otići, mogu naučiti. Dakle, uvijek se mora rabiti puni. A posebice ovaj kondicional, ja bih napravila, ja bih govorila, čuje se ovaj moj H ipak, sve postalo bi, ja bi govorila, ti bi govorio, on bi govorio, to je dobro, ti bi, ali onda mi bismo govorili, vi biste govorili i oni bi govorili. Dakle, taj bi je sad postao u razgovoru svim licima i brojevima, a ne treba biti ja bih, mi bismo i vi biste. Znači, tako mora izgledati.
0: Mi bismo. A što je s rečenicom vršimo odvoz krupnog otpada?
1: Da, to se isto jako, jako često nađe svuda oko nas. To je dobar primjer kršenja sintaktičke norme. Ovo su do sad bile leksičke, što smo govorili, riječi. Ovo mi bismo došli, to je gramatička ili morfološka norma, jer se odnosi na morfologiju glagola. A ovo sad je sintaksa, jer su u pitanju sintagme ili cijele rečenice. Pa točno bi bilo odvozimo krupni otpad.
0: Dakle, ne vršimo odvoz krupnog otpada.
1: To je baš onako neki kancelarizam, nešto vrlo grubi, onaj administrativni stil koji se često rabi u nekakvim administrativnim pravnim formulama, ali u ovom svakodnevnom apsolutno nepotreban. Ili recimo čekati na bolja vremena. To je prijevod, ja čak mislim, s njemačkoga. Čekati bolja vremena, ne na. Ili smeta me buka, to smo baš imali, u ispitu je baš bio taj primjer, smeta mi buka treba biti. I recimo ovaj da li.
0: To je često.
1: Da, jako često i to je pogrešno. Da li je dobro? Je li dobro? Znači uvijek da li mijenjamo s je li. Da li dolaziš? Ovdje ne moramo je li dolaziš, jer je bolje ovdje reći dolaziš li. Znači imamo upitnu česticu li, dolaziš li. Da li dolaziš? Apsolutno ne. I ovdje moram skrenuti, dakle, pozornosti na složene veznike, kad smo kod sintaktičke norme, na koje treba pripaziti, posebno pisanju školskog eseja i sažetka. Složeni veznici su, recimo, budući da. Složeni veznik znači da ima dvije riječi. Ne znam, veznici i pateni niti, ali, nego, no, svi imaju samo jednu riječ. Ali veznik budući da ima dvije riječi. I mora uvijek biti budući da. Ali jako često se kaže budući pada kiša. Ne, budući da pada kiša. Dakle, i taj veznik, što je jako zanimljivo, to je isto jedna sintaktička norma, veznik budući da uvijek mora stajati u inverziji, odnosno na početku rečenice. Ne možemo reći nećemo ići na izlet budući da pada kiša. Ne smijemo. Budući da, to je pogrešan položaj, budući da pada kiša, zarez, jer je inverzija, nećemo ići na izlet. A ako želim imati glavnu zavisnu rečenicu, onda ću reći veznik jer, koji je sinonim, pa ćemo reći nećemo ići na izlet jer pada kiša. Ili recimo još složeniji veznik, bez obzira na to što, bez obzira na to što, pet riječi ima, to je vezno sredstvo zapravo, i tu jako često griješe tako što kažu bez obzira što su govorili, ne. Bez obzira na to što su govorili i sad nastavljamo. Jako često ovaj obzir ima i s obzirom. Znači s obzirom na to da. Pa ne možemo, često čujemo obzirom da je on na promociji, obzirom je na promociju došlo. Ne, s obzirom na to da je na promociju došlo puno ljudi i tako dalje. Morali smo donijeti stolice. Znači ne može biti obzirom na, nego s obzirom na. Uvijek s obzirom. Ili recimo, doputovao je s autobusom, s vlakom. Ne, doputovao je autobusom, tramvajem, vlakom. Sredstvo je uvijek instrumental bez prijedloga. Dakle, igram sa lutkom, pišem olovkom, ali društvo ide s prijedlogom s. Igrala se s prijateljicama. Ako kažemo igrala se prijateljicama, onda znači da se poigravala njima
0: tako
1: nekako.
0: Je. Drugo značenje.
1: Tako, ima potpuno drugo značenje. Ili recimo trebamo se dogovoriti što moramo napraviti. Točno je, trebamo se dogovoriti o tome što moramo napraviti. Ili recimo stajao je nasuprot prijatelja. Nasuprot zahtjeva dativ, nasuprot unatoč usprkos. Dakle, stajao je nasuprot prijatelju. Ili sutra ćemo razgovarati na temu pisanja eseja. Ne, sutra ćemo razgovarati o pisanju eseja. To je recimo točnije.
0: Je li dobro kazati na dnevnoj bazi?
1: Da, to se sad čuje ono, na dnevnoj bazi.
0: Na dnevnoj bazi čujemo.
1: Da, pogrešno. Da. Treba reći dnevno. Mm-hmm. Na tjednoj bazi kažemo tjedno, na mjesečnoj bazi kažemo mjesečno, godišnje. Dakle, imamo lijepe priloge kojima možemo to. Mislim da je to isto prijevod s engleskoga. Mm-hmm. Jer jako često ljudi prevode engleske fraze, engleske rečenice doslovno na hrvatski jezik
0: i onda
1: dobijemo,
0: strši, da, i ne paši.
1: Onda dobijemo nešto što ne odgovara hrvatskom jeziku.
0: Ima li primjera gdje su obje riječi jednako dobro?
1: Ima, recimo izvještaj i izvješće. Da. Dakle, jedno i drugo je sasvim dobro. Zubarov i zubarev. Recimo, imamo sufiks i ov i ev može biti u imenica na ar, koji znači vršitelja radnje, recimo gospodarov gospodarev, ribarov ribarev, ili može biti gospodarom gospodarem. To su baš, može čak zapamtiti te primjere, često znaju biti u ispitima. Dakle, to je moguće, jedno i drugo, baš u ovim primjerima, u drugima ne.
0: Možda da spomenemo kako se pišu i pisci koji su na ispitnim dijelima, pa evo ja sam vas pitao za Petrarku.
1: E, Petrarka, to nije loše da spomenemo, znači piše se Petrarca, ali taj C ostaje u svim oblicima. Petrarce, Petrarci, Petrarcom, ali čitamo Petrarkom, Petrarke, Petrarki. Dakle, čitamo, ali pišemo C u svim oblicima. Tako pišemo i u pridjevu Petrarcin, a čitamo Petrarkin, Petrarkin sonet.
0: Mm-hmm. Ali petraristički.
1: A petrarkistički je drugo.
0: Petrarkistički. Sad,
1: tako, da. Petrarkistički je, dakle, odnosni pridjev, petrarkistički stil ili petrarkizam. To pišemo, dakle, malim slovom, jer je to odnosni pridjev. Ovdje bih sad spomenula još jedan dio pravopisne norme o pisanju općih pojmova koji su nastali od vlastitih imena. Primjerice, imena kolača, torti, slastica, koja su nastala od imena ili prezimena, pišu se malim slovom. Mađarica, svi volimo. Piše se malim slovom kad je kolač. A kad je žena koja je iz Mađarske, onda kažemo, pišemo velikim slovom Mađarica. To je ta razlika. Ili Londoneri, Jelačić kocke, to se piše malim slovom. Dakle, tako se malim slovom piše i Adamova jabučica, kao dio anatomije ljudskog tijela, Jelina pita, lijepa kata, mislim da je to cvijet, Tesla, kao Tesla, kao mjerna jedinica, se piše malim slovom, volt, ohm, to se sve piše malim slovom kad su, kad su opći pojmovi, odnosno u ovom slučaju mjerne jedinice, i to su tada, volt, Tesla, ohm, su zapravo i eponimi. Označavaju mjerne jedinice, a nastali su od vlastitih imena.
0: I volt se piše običnim V, da ne bi neko mislio da je ova dostavna služba.
1: Da, svašta se može pomisliti. A međutim, Ahilova tetiva se piše malim slovom, dolazi od Ahila, odnosno Ahilaja, ali Ahilova peta, koja je sintagma i frazem, Ahilova peta znači osjetljivo mjesto, e, ovdje pišemo veliko A. U frazemima ostaje velikim slovom. Znači, u frazemima, kad imamo imenice koje su vlastita imena, pišemo ih, ostaje im veliko slovo. Znači, Adamova jabučica malim slovom, Ahilova tetiva, to je dio na iznad pete, malim, anatomski malim, ali Ahilova peta u značenju osjetljivo mjesto, najosjetljivije moje mjesto, velikim slovom pišemo. Tako imamo, recimo, i ime Bog, koje se piše velikim slovom, pišemo Bogu na istinu. Doći Bogu na istinu, pišemo velikim Bog. Mjesto kojemu je Bog ukrenuo leđa, to je frazem. I tu pišemo velikim. Ili drvena Marija. Drži se kod drvena Marija. Tu pišemo veliko Marija. Jer se odnosi na kip Majke Božje koji ono ništa ne čini. Ili pričati od Adama i Eve. Početi od Adama i Eve. Znači ono, na dugo i na široko. Ili koštati kod svetog Petra Kajgana. Tu svetog Petra, zapravo Petra, pišemo velikim slovom. I to je jako važno ovdje znati. Dakle, tu razliku. Mm.
0: I za kraj, kći, kćer, kćerka.
1: Joj, da. Kći je dobra riječ, kao i kćer. Ali, u pitanju je ista riječ, samo različit padežni oblik. I to svi griješe. Znači, nitko ne rabi više oblik koji je točan za nominativ i početni, to je kći. To je moja kći, tko što. Ali kćer je akuzativni oblik. Dovela sam koga ili što, svoju kćer. Znači, to je razlika. Kćerka nije dobro. Znači, kći je nominativ, a kćer je akuzativ. A danas je sve postalo kćer. Znači, uopće više nemamo oblik kći.
0: Da, jako se rijetko čuje.
1: To je moja kćer. Da, još kćer. Bez
0: ili kćerka.
1: Da, ili kćerka. Kćerka nije dobro, ali kći je nominativ, a kćer je akuzativ i to zna često biti na maturi. Tako da treba i na to pripaziti.
0: Dobro. I mislim da je ovo sasvim dovoljno podataka za jednu emisiju. Da dalje ne idemo, pogubit ćemo se već svi lagano u tome. Puno je primjere koje smo dali.
1: Pa evo, nadam se da će oni svi koji poslije gledaju naš podcast na YouTube kanalu, lijepo si uzeti bilježnicu, pa malo to sve zabilježiti i onda to sve ponavljati.
0: Tako je, jer oni za razliku od nas će moći i onu pauzu stiskati.
1: Da, verba volan, skripta manen, riječi lete, zapisano ostaje.
0: Da. Ovako, sve ove primjere zapravo možemo objaviti i na nekoj od naših platformi.
1: Može.
0: pretpostavljam sigurno da će biti na internetskoj stranici Hrvatskog radija. Potrudit ćemo se dosta toga objaviti i na TikToku, zato nas svakako pratite. Hvala vam profesorice za danas. Ostale epizode iz ovog serijala možete pronaći na našem YouTube kanalu Radio Matura. Slušajte nas dakle na Hrvatskom radiju, gledajte na YouTube-u. Ha, evo, profesorica Marina Čubrić i ja, Goran Kušec, pozdravljamo vas do iduće epizode.
1: Pozdrav!
2: Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

95,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Radio Uljez. 5 glazbenih brojeva biramo mi, a samo jednog uljeza izbacujete vi. Radio Uljez.
1: Evo nas u još jednom izdanju Radio Uljeza, čujem vani grmi, sjeva, evo, Lovre i ja držimo fige da nam ne nestane struje, da uspijemo ovo odraditi, da se malo poigramo s vama. Dakle, pravila znate, 5 glazbenih brojeva izbacite nam Uljeza, 2 glazbene želje su vaše. Krećemo sa našim Oliverom i Vjeruj u ljubav.

Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav se zove

0: Evo nas, dakle, preslušali smo svih pet glazbenih brojeva: Oliver, Vjeruju u ljubav, Tereza, Moja posljednja i prva ljubav, Song Killers i Malo ljubavi, Divlje jagode, Motori, Dino, Ljubav se zove imenom tvojim. A netko će nam na 663-700 izbaziti uljeza, vjerujem, iz prve. Dobar vam dan!
1: Dobar dan, lijepi pozdrav iz Šibenika, evo grmi i nama.
0: O, nije ni u nas jajno. Ali hrabri smo mi. Što da kažete? Tko nam je uljez?
1: Kažem da je to redni, Motori pod rednim brojem 4, jer se pjeva o ljubavi, a oni pjevaju o motorima.
0: Eto ga, ali i motori imaju, ima i ljubav prema motorima, ali da, u pravu ste. Ova je ljubavnu playlistu je složio da Sora za uljeza. Recite vi nama što mi sviramo za vas.
1: Može li od Miroslava Škore i Marte, ove, Tajna najveća?
0: Mm-hmm. Ti si moja tajna najveća, kako
1: najveća.
0: Ne, divna pjesma.
1: I od Zvonka Bogdana, Tko te ima, taj te nema.
0: O, Tko te ima, taj te nema. Sve lijep izbor, baš ovako nam ide uz ovo vrijeme. Hvala vam na sudjelovanju i čestitke još jednom i uživajte nam u svoje dvije glazbene želje.
1: Hvala, lijepi pozdrav vama i svim slušateljima, Bog.
0: Također. Evo, dakle, mi prvo sviramo uljeza, a onda dvije glazbene želje naše slušateljice. Bilo je to još jedno izdanje Radio Uljeza.
2: Radio Uljez. Pet glazbenih brojeva biramo mi, a samo jednog uljeza izbacujete vi. Radio Uljez.

0: 12 sati 45 minuta, evo, vani sursvita, kako bi se rekla u Dalmaciji. No, ništa zato, tako je i najavljeno. Stupnjeva 20, što nas čeka sutra? Ponovno, Tina Brnas.
1: Sutra promjenjivo oblačno i nestabilno, te je ponovno moguća kiša, pljusak i grmljavina. Ujutro će biti tiho, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar i bura. A temperature zraka bit će slične ovima danas.
0: Evo dakle, kišan vikend je pred nama, a što da radimo? Nema veze, ništa zato da se on sasvim lijepo iskoristiti. Ostavljamo vam Soru s izborom glazbe. Lovre i ja kidamo na lijevo krug prije nego nas je potopilo. Vama želimo ugodan nastavak vikenda, do nekog novog susreta, lijepan pozdrav i do slušanja.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: 90,2.
1: Yep.
0: 94,4.
2: Feel the bass.
0: I 88,1 MHz.
2: Yep. Feel the bass.
1: Yep.
2: Come on.

Dobar dan, dragi slušatelji, evo 13 sati i 12 minuta nam je, s nama ste u drugoj smjeni popodnevnom dijelu programa na Hrvatskom radiju Knimu. S vama su ovo kišno popodne do 19 sati, Igor u režiji, Zvone u studiju, a glazbu nam bira Ivan. A evo i što nas očekuje danas popodne u programu, od 13 sati 30 minuta do 13 sati 50 emisija Reflektor, od 14 sati i 20 minuta do 14 i 35 mali oglasi, od 15 do 15.30 top 10 Radio Knina, od 16 do 16.25 Trag vjere, emisija prvog programa Hrvatskog radija. Mi idemo sada malo zasvirati do 13 sati i 30 minuta i emisije Reflektor. Vi ostanite sa nama i svima želimo još jednom dobar dan.

Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

Refaktor. U fokusu zbivanja iz svijeta glazbe, filma, kazališta, sporta, znanosti. Refaktor.

0: Dobar dan, dragi slušatelji. Dobrodošli u još jednu u nizu emisija Hrvatskog radio Knina Reflektor. U današnjoj emisiji gošća nam je naša poznata pjevačica i kanta autorica Mija Dimšić. Mija, dobar dan iz Knina.
1: Dobar dan, veliki pozdrav i evo hvala na ovom pozivu.
0: Nema na čemu. I drugi put. Evo, kako ste, je li radno, imali vrućine?
1: Pa ima nekako vrućine dosta. Poluradno sam, ajmo tako reći, uz nekakve svirke i uz ovaj stvaralački dio nađe se vremena i za malo odmora.
0: Odlično, to nam je drago čuti. Evo, za početak razgovora, iako to vjerojatno naši slušatelji već znaju, možete nam se malo ukratko predstaviti. Odakle ste i koliko već dugo djelujete kao kanta autorica?
1: Iz Osijeka sam, evo već sam 10 godina na našoj glazbenoj sceni i za sebe imam sad već 6 albuma. Prije par mjeseci zapravo izašao je to najnoviji 6. studijski album, tako da dosta toga je već iza mene i vrijeme leti definitivno.
0: Super, pa evo možemo onda odmah i o ovome najnovijem albumu Negdje u ravnici. Malo je drugačiji koncept, možete nam malo reći nešto o njemu?
1: Pa Negdje u ravnici je moj prvi album obrada u karijeri koji sam zapravo dugo željela, jer je riječ o meni omiljenim tamburaškim pjesmama. Ja sam inače iz Slavonije i svirala sam tamburu prije nego što sam počela, tako da me puno toga veže uz tu glazbu i uvijek me nekako, pa čak malo žalostilo što je dosta nepoznata na nacionalnoj razini, što ima je to puno tih pjesama za koje stvarno ne zna širi broj ljudi. Tako da je to, evo, meni i mom timu bila motivacija da napravimo nove aranžmane za te pjesme i da ih donesemo na neki svoj način. Tako da, evo, ima tu i nekih onako baš hitova, kao što je recimo Zbog tebe od najboljih hrvatskih tamburaša ili Šumi šumi javore od Miroslava Škore i slično, a opet ima i pjesama kao što je Naslov na Negdje u ravnici, koje su recimo bile relativno nepoznate do sad ljudima, tako da evo, uživam u predstavljanju tog albuma i uživam u svim povratnim reakcijama.
0: Super, zanimljivo. A koliko pjesama ima na albumu?
1: Na albumu ima 12 pjesama, koje je bilo onako dosta izazovno odabrati, ali evo, zadovoljna sam tim finalnim izborom.
0: Odlično, a suradnje, vidio sam da ste surađivali sa, na primjer, Miroslavom Škorom, a još neke suradnje na pjesmama?
1: Pa jedna suradnja koja mi je posebno draga je ona sa Tomislavom Bralićem i Klapom Intrade. To je bilo za prvi singl zapravo koji je predstavio album, pjesma Nemoj noći brzo proći. Onda imamo tu i suradnju sa Stankom Šarićem na pjesmi Divne godine, suradnju sa Marijem Vestićem, kantautorom koji je napisao čak 3 pjesme s ovog albuma. Mi zajedno pjevamo Andriju Čordaša, to je kultna slavonska pjesma. I suradnja sa mojom prijateljicom Majom Batorek na pjesmi Dan koji se pamti, našeg Osjećanina Kiče Slabinca, koju smo nekako eto posvetile svom gradu budući da smo zajedno počele pjevati kad smo još bile klinke. Tako da eto, to su neke suradnje.
0: Odlično, evo, zanimljiv koncept, malo za promjenu.
1: Pa da, malo za promjenu, bilo je stvarno puno ovog autorskog rada koji naravno jako volim, jer to pisanje pjesama je nekako možda meni najveći motiv zašto se ovime bavim. Ali moram priznati da je baš bilo došlo do zamora u jednom trenutku, bilo je puno, puno toga autorskog što smo radili i baš nam je nekako je to svima došlo, ajmo sad se onako odmoriti, ajmo uzeti pjesme koje već postoje i onako igrati se s tim aranžmanima i igrati se u studiju i zapravo mi je to baš, evo sad, u retrospektivi baš mi je to sad trebalo.
0: Neka, evo, razumijemo vas, a ipak morat ćemo malo i o autorskom vašem opusu. Izdali ste do sad 5 studijskih albuma autorskih, je li tako?
1: Tako je. Tako je. Prvi je bio Život nije siv, koji je zapravo nosio i imao i najveći hit.
0: A rekli ste sada malo je došlo do zamora, iz čega onda crpite uopće motivaciju za pisanje pjesama već 10 godina?
1: Pa moram priznati da sam sad opet počela intenzivno pisati ovih dana, uglavnom kad imam više vremena, eto onda pokušavam malo biti disciplinirana. Ali jednostavno ta kreativna disciplina je onako zeznuta, jer nekad jednostavno imaš ideje, nekad jednostavno nemaš, nekad ideje dolaze bez ikakvog truda, nekad jednostavno nema ničega. I u tim trenucima već sam naučila da se čovjek mora pomiriti s tim i da ono moraš pustiti nekako o tom prirodnom procesu da sam teče. A inspiracija bi rekla da je život sam po sebi, je to stvarno sve, može biti neka priča koju sam slučajno čula, uglavnom bude nešto što mi se dogodilo, nešto ili nekakva tema koja me recimo muči, o kojoj imam potrebu nešto reći, ali najvažnije mi je da je stvarno nekako ta autentična emocija iza priče i da na neki način, eto, ko da sama sebi dajem terapiju kad pišem pjesme.
0: Odlično, a možemo li onda ubrzo i očekivati autorski studijski album?
1: Pa ja mislim da ga možemo očekivati negdje iduće godine. Odluka je nekakva da do kraja ove godine promoviramo album negdje u Ravnici i onda kad tu priču završimo da lagano krenemo sa novim pjesmama, čemu se isto jako veselim.
0: Super, a kako stojite sa koncertima ovo ljeto? Imate već ugovoreno nešto ili...
1: Pa ima nekih ugovorenih koncerata, da, sljedeći je, evo baš sljedeći vikend u Imotskom na festivalu Iđen Doli, tako da za to se sad pripremam sa bendom, a onda ćemo eto polako nekako i prema tom kraju ljeta, ali naći će se vremena i za odmor, jer mi je to uvijek onako bitno.
0: Super, a da li uživo kada nastupate imate neki prateći bend isto ili samo ste vi?
1: Imam prateći bend, evo već dugi niz godina, pa da, više manje eto, od početka karijere. I nekako uvijek nam je kao mali naturalac kad idemo na svirke i zapravo je to možda najljepši dio ovoga svega i bitno imati ljude oko sebe koji te vole, podržavaju i razumiju.
0: Slažem se, a jeste ikada u Kninu nastupali?
1: Nisam još nikad nastupala u Kninu, eto, bilo bi lijepo.
0: Evo, ovim putem mi vas pozivamo da dođete.
1: Hvala puno, eto, bilo bi mi drago.
0: Evo Mija, za kraj razgovora, slobodno ako želite možete nešto i poručiti našim slušateljima.
1: Pa eto, zahvalila bi se na podršci, na slušanju, eto, svaki komentar mi puno znači, tako da evo, ako niste još imali priliku, slobodno poslušajte album negdje u Ravnici i javite mi kako vam se čini.
0: Mija, hvala na izdvojenom vremenu i razgovoru, naravno želimo vam svu sreću u daljnjem radu, u karijeri, inače, lijep vam pozdrav iz Knina i do slušanja.
1: Veliki pozdrav i čujemo se.
0: I evo, dragi slušatelji, došli smo do kraja još jedne emisije Reflektor. Gošća nam je bila Mija Dimšić. Nadamo se da vam je bilo zanimljivo. Vi ostanite i dalje sa nama na našim frekvencijama. Lijep pozdrav!

0: Poljocentar Grgić nudi najkvalitetnije presadnice kupusa, kelja, cvjetače i brokule. Sve za poljoprivredu u Poljocentru Grgić u Kninu, Cotina 6, kod srednje škole.
1: Hrvatski radio. Radio postaja Knin. Marketing.
2: Gledaš me okom, žene koja moli. Maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.

0: oglasi.
1: Ljeto stiglo, pali hlađenje. Potraži Candy Smart hladnjak u vakumu i produži svježinu namirnicama za samo 429,99. Vakum, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin, marketing.
3: 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Gledajem Seat Kordobu 2007. godište, registrirana do trećeg mjeseca. Na broj 098-195-6157.
0: Može, hvala lijepa i do slušanja.
1: Pozdrav.
0: Evo, prodaje se Seat Kordoba 2007. godište, registriran do trećeg mjeseca, broj telefona 098-195-6157. Halo, dobar dan, imamo sljedeći poziv.
2: Dobar dan, može oglas?
0: Može, naravno.
2: Prodaje se 4 janjeta, ženska, može za uzgoj, može za obradu.
0: Dobro.
2: Na broj mobitela 092-100-9332.
0: Može. Hvala vama, do slušanja. Evo, prodaju se 4 janjca, ženska ili za obradu ili za daljnji uzgoj. Broj telefona 092-100-9332.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodajem konjski plug, spreman za oranje.
0: Dobro.
1: Cijena 100 eura na broj 099-64-74-621. Hvala lipa.
0: Može, hvala vama, ugodan dan. Evo, prodaje se konjski plug spreman za oranje, cijena je 100 eura, broj telefona je 099-64-74-621.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, poštovanje. Poklanja se televizor, stolić, na broj mobitela.
0: Dobro.
1: 091-724-5883.
0: Može, može, hvala vam lijepa.
1: Hvala.
0: Ugodan dan. Evo. Poklanja se televizija i stolić, broj telefona 091-724-5883.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, može od vas jedan?
0: Može, naravno.
1: E, ovako, prodajem tri bicikle. Dvije su, jedna je veličine 29 cola, a dvije su veličine 27,5 cola. Presutak hidrauličnim kožicama. E, prodajem dva garažna vrata i prodajem veš mašinu i zamrzivač.
0: Veš mašinu?
1: I zamrzivač gore, končar.
0: Dobro, dobro.
1: E, na broj mobitela 099-755-4673.
0: Može, hvala vam lijepa.
1: Hvala.
0: Ugodan dan. Evo, prodaju se tri bicikle, 29 cola i 27,5 cola, prodaje se zamrzivač, veš mašina i dva garažna vrata, broj telefona 099-755-4673. Imamo idući poziv, halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
2: Kupuju se ulazna vrata, znači izričito desna.
0: Dobro.
2: Na broj mobitela 095-914-9431.
0: Može, hvala lijepa.
2: Hvala puno, ugodan dan.
0: Također i vama. Evo, kupuju se ulazna vrata na desno, broj telefona 095-914-9431.

I evo, došli smo do kraja današnjih malih oglasa. Sutra smo sa vama u isto vrijeme ako se danas niste stigli javiti. A evo, mi ćemo sada još malo zasvirati, a od 15 sati slijedi nam top 10 Hrvatskog radio Knina. Vi naravno ostanite i dalje sa nama na našim frekvencijama.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

94,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

samo jednom izludi. Ona je htjela i ja je jesam, još smo se jednom pa šta. Al sunce je od umora iza brda palo. Ja sam se priznajem umorio malo, a ona je svježa ko sladoled svježi, kaže mi.

0: HR Mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt se financira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
7: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
8: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
9: Budućnost mladih poljoprivrednika, kuga malih preživača, prosvjedi veterinara, neke su o tema o kojima razgovaramo s ministrom poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davidom Vlajčićem. Novi predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore najavio stavljanje mandata na raspolaganje. Tvrdi, ovako više ne ide. Posjetili smo lunjske maslinike s 1000 stabala starijih od 1000 godina. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Drugi program. Novosti.
1: Muškarcu koji je nožem pokušao ubiti policajku na Ugljanu određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. 28-godišnju policajku napao je tijekom intervencije zbog nasilja u obitelji. Mlada žena nije u životnoj opasnosti i dobro se oporavlja, kaže pomoćnik ravnatelja Zadarske bolnice Nediljko Jović.
2: Zatim na čudo odlično se fizički osjeća, a psihički isto tako. Da može da bude tako i buduće, da prođe sve u redu bez ikakvih posljedica.
1: Napadač s Ugljana je 78-godišnjak, otprije poznat policiji koja ga je čak 12 puta prijavljivala, a policajku je napao dok mu je trajala uvjetna kazna zbog nanošenja teške tjelesne ozljede. Sindikat policije smatra kako je nedopustivo da osoba s takvim dosjeom dobiva uvjetnu kaznu. U priopćenju upire prstom u pravosuđe.
3: Sve je jasnije da je krv žrtava, uključujući hrvatsku policiju, na rukama pravosuđa. Dosta je deklarativnih osuda nasilja. Dosta je pošalica kada osobe tijekom uhićenja vrijeđaju policiju. Već tu počinje problem koji onda vrlo brzo eskalira jer nestaje poštovanje prema osobi u uniformi. Policajac je simbol reda, mira i pomoći u najgorim situacijama.
1: Dva požara buknula su prije podne na Braču iznad uvale Lovrečine. Požari su ubrzo lokalizirani, a u gašenju je pomagao Air Traktor, objavila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uvjeta, posebice grmljavinskog nevremena, pojačana je opasnost od požara, upozorila je zajednica i pozvala građane da odmah reagiraju ako vide dim ili vatru, te nazovu 193. U Potočarima je održana komemoracija za žrtve genocida u Srebrenici, najvećeg zločina u Europi nakon Drugog svjetskog rata, u kojem je vojska bosanskih Srba ubila više od 8000 Bošnjaka, uglavnom muškaraca i dječaka. Na obljetnicu genocida u Srbiji su se na više mjesta u Novom Sadu pojavili plakati Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja, kojima se iskazuje potpora Ratku Mladiću, osuđenom za genocid u Srebrenici. Na njima se vidi njegova kapa i poruka: generale, tvoje majci hvala. Prema pisanju lokalnih medija, stanovnici su uništavali plakate po gradu. U Beogradu je pak pretučen književnik Vladimir Arsenijević, koji je pripremao komemoraciju srebreničkim žrtvama. Napalo ga je 20 huligana. Komemoracija je otkazana. Toliko u novostima. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao Antonio Rašpolić, uredila Andrila Andri.
0: Drugi program.
1: I još o vremenu sutra. Djelomice sunčano, ali nestabilno, uz povremeno više oblaka tijekom noći i jutra, mjestimice izraženi pljuskovi, a poslije podne uglavnom unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu će bura već od jutra okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 19, a na moru od 20 do 24. Dnevna između 27 i 32.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Prometna nesreća na autocesti A1 između Čurova, Jastrebarsko i Donja Zdenčina u smjeru Zagreba vozi se otežano u koloni. Pojačan je promet u smjeru mora i unutrašnjosti, usporeno u kolonama u pokretu u zastoje, vozi se na dionici Lučko-Bosiljevo 2. Na Istarskom ipsilonu povremeno su zastoje između Čvora i tunela Učka, na Krčkom mostu u smjeru otoka kolona je od Čvora Šmrika, na državnoj cesti 1 prometna je nesreća kraj mjesta Krnjak, vozi se otežano u koloni, a zastoji su u zoni radova između Gračaca i Knina kraj mjesta Otrić. Zastoji su na Jadranskoj magistrali zbog pojačanog prometa na prilazima turističkim središtima. Od naplatne postaje Lipovac prema graničnom prijelazu Bajakovo kolona je osobnih i teretnih vozila oko 3 km, a pojačan je promet osobnih vozila i na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom te Karasovići. Pojačan je promet i u trajektnim lukama i pristaništima. Želim vam sretan i ugodan put.
6: Vi slušate Top 10.

A iz Haka nam javljaju kako je pojačan promet u smjeru mora, posebice na autocestama, a promet usporavaju prometne nesreće i kolone pred pojedinim naplatnim postajama. Na jedan Zagreb Split Dubrovnik na dionici između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz zastoje, a zbog prometne nesreće između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Također zbog prometne nesreće između čvora Vodice i Skradin u smjeru Dubrovnika vozi se po dvije trake uz ograničenje brzine od 80 km na sat, a od naplatne postaje Lipovac prema graničnom prijelazu Bajako kolona je osobnih i teretnih vozila oko 2 km. A što se tiče vremena, djelomice je sunčano uz promjenjivu na oblaku, najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 32, mjestimična kiša je vjerojatno najprije na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj, a sredinom dana na sjeveru Dalmacije i popodne i drugdje, evo kod nas u Kninu kiša nam već neprestano pada, ali evo izgleda da se malo oblaci ipak kidaju, pa evo nadamo se da će i prema večeri kiša i stati. A evo nama je sada 15 sati i 43 minute, od 16 sati slijedi nam emisija prvog programa Hrvatskog radija Trag vjere. Vi naravno ostanite do tada sa nama, mi idemo još malo svirati.

0: Lijep vam pozdrav poštovani slušatelji, ja sam Blaženka Jančić u emisiji Poslušajte. Papa započeo svoj odmor u Castel Gandolfu, a sutra će u vrtovima te papinske rezidencije ručati 200 osoba u potrebi. Prorokovati mir okruženi bukom rata, mirotvorstvo u doba militarizma. Tema je mediteranskih teoloških susreta koji u ponedjeljak počinju u Lovranu. Na susretima sudjeluju i dvojica kardinala, Blaise Čupić, nadbiskup Čikaga, i Ladislav Nemet, beogradski nadbiskup. Čakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić poziva na nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji koji će se 19. i 20. rujna održati u Osijeku i Aljmašu. Predstavljamo projekt Unikat Res, kojim je cilj transformirati Hrvatsko katoličko sveučilište u moderan i vrhunski opremljen istraživački inovacijski centar. Hrvatska protestantska konferencija podnijela je prijavu Uredu pučke pravobraniteljice zbog diskriminacije na temelju vjere i višemjesečnog nepostupanja Grada Zagreba. U današnjoj emisiji poslušajte više o ovim i drugim temama. Na početku vijesti iz Vatikana i Anđela Jeličić-Krajcar.
1: Papa Lav XIV. Proteklog je tjedna zaključio intenzivno razdoblje javnih obaveza. U subotu, 4. srpnja, pohodio je Lampedusu. Tu je položio cvijeće na grobovima žrtava brodoloma i blagoslovio ploču kojom je Gat Favaloro posvećen papi Franji, a kojem je Lampedusa bila prvo odredište u pontifikatu. Papa Lav se, baš kao i papa Franjo, susreo s migrantima, a u propovjedi je zahvalio stanovnicima Lampeduse na solidarnosti. U nedjelju poslije podne, papa Lav je iz Vatikana otišao u Castel Gandolfo, gdje će na ljetnom odmoru ostati do 27. srpnja. Do tada su obustavljene sve audijencije, a nedeljni Angelus papa Lav molit će na Trgu slobode u Castel Gandolfu. Opće audijencije nastavit će u Rimu 5. kolovoza. Odmor Svetog Oca proći će uz sport, čitanje, molitvu, ali ne bez susreta, jer već sutra će u papinskim vrtovima Castel Gandolfa ugostiti 200 siromašnih i ranjivih osoba iz Rimske biskupije. Tako se nastavlja tradicija koju je prošle godine započeo u kolovozu, kada je na isti način susreo potrebite iz biskupije Albano. A početkom tjedna objavljena je i papina molitvena nakana za srpanj, posvećena poštivanju i zaštiti ljudskog života, od prvog trenutka postojanja do posljednjeg daha. Forgive us, Lord. Oprosti nam, Gospodine, kad upadnemo u ravnodušnost kulture odbacivanja, kad propustimo vidjeti u drugome biće vrijedno ljubavi. Daj nam novo srce, uvijek spremno izabrati život, i velikodušne ruke koje će ga štititi putem konkretnih djela. Gospodine Isuse, daj da ljubimo život kao što ga ti ljubiš, s nježnošću, vjernošću i sebedarjem. Daj da navještamo riječima i djelima da je svako ljudsko biće vrijedno potpunog darivanja sebe. Is worth the total gift of ourselves. Dikasterij za laike, obitelji, život objavio je pripremni dokument za susret koji je papa Lav sazvao povodom 10. obljetnice Franjine pobudnice Amoris Laetitia, a koji će od 7. do 14. listopada u Vatikanu okupiti predsjednike svih biskupskih konferencija svijeta. Svoja će iskustva podijeliti i obitelji. Još se na kraju nedavnog izvanrednog konzistorija papa Lav vratio temi obitelji. Tamo gdje se obitelji podržavaju i prate, obitelj postaje škola odnosa, solidarnosti i nade. A gdje je obitelj ranjena i izolirana, cijelo društvo snosi posljedice, poručio je. Najavio je da će mnoge obitelji biti dio najavljenog susreta u listopadu, ističući da je njihova prisutnost od temeljne važnosti, izrazivši nadu da će se svi koji dolaze na susret pripremiti upravo tako, pažljivo slušajući i donoseći sa sobom iskustva obitelji u svojim crkvama. I na kraju dodajmo da se ne stišavaju odjeci raskola svećeničkog bratstva Svetog Pija X. Njihov je poglavar odbacio ekskomunikacije kao nepravedne i nevaljale. Istodobno, biskupi diljem svijeta upozoravaju vjernike da ne pohađaju slavlja bratstva i pozivaju njegove pripadnike na povratak u puno zajedništvo s crkvom.

0: U ponedjeljak počinju mediteranski teološki susreti na kojima će sudjelovati i dvojica kardinala. Kardinal iz Amerike Blaise Čupić, nadbiskup Čikaga, i kardinal Ladislav Nemet, beogradski nadbiskup. Članovi organizacijskog odbora u emisiji Hrvatskog radija Rijeke, Metanoja, predstavili su ovogodišnji program i predstavljače. Posebno izdvajamo što je o tome kazala profesorica Bruna Velčić. S njom je razgovarala Helena Anušić, urednica Metanoje.
1: Gospođo Velčić, u programu kao i prethodnih godina sudjeluju ugledni predavači. Možete li nam ih ukratko predstaviti?
2: Mogu. Posebno sam radosna što ove godine imamo među predavačima imamo dvije žene i dva muškarca. Evo imamo tu nekakvu pravednu raspodjelu, rekla bih. Pa najprije evo da predstavim naše predavačice. Prva je Viola Raheb. Ona je kršćanka, luteranka. Inače je rođena u Betlehemu, u Palestini. Međutim, doktorirala je različitim programima i inicijativima koji su usmjereni na interkulturalni i međureligijski dijalog. Isto tako se bavi pitanjima žena, mira i sigurnosti. Inače je članica također brojnih organizacija i odbora za mir i dijalog. Druga je Sihem Džebi. Ona je islamske vjeroispovijesti, a predaje politologiju i međunarodne odnose na Sorboni u Parizu. Predaje isto tako na Papinskom teološkom fakultetu u Napulju. Područja istraživanja kojima se ona bavi obuhvaćaju međunarodnu suradnju, mir i sigurnost, isto tako migracije, međureligijski dijalog i posebno je zanimaju područja Bliskog istoka i Sjeverne Afrike. Surađuje sa mnogim socijalnim, humanitarnim i mirovnim udrugama. Nakon toga dolazi nam Stipe Odak, on je katolik i profesor primijenjene etike na Fakultetu teologije i religijskih studija u Luvenu u Belgiji. U Belgiji je također i doktorirao. Doktorirao je političke i društvene znanosti i isto tako i teologiju. Inače je i objavljivani pjesnik, to je jedna zanimljivost. No evo, što se tiče teologije i političkih društvenih znanosti, on se bavi sukobima, kolektivnim pamćenjem i kontekstualnom teologijom. Zajedno sa Zoranom Grozdanovim, koji je tu iz Rijeke, uredio je knjigu Balkanska kontekstualna teologija, koja je objavljena 2023. godine. I zadnji, ali ne i najmanje važan među našim predavačima, je pravoslavni biskup i metropolit Grigorije Durić. On je zamonašen 1992. godine, teologiju je diplomirao, a kasnije i doktorirao u Beogradu na Pravoslavnom bogoslovnom fakultetu. 1990. izabran je za episkopa Zakumsko-Hercegovačkog i Primorskog, a od 2018. obnaša službu nadležnog episkopa Srpske pravoslavne crkve u Njemačkoj, kao poglavar eparhije Düsseldorfske i Njemačke. Aktivno je uključen u ekumenski međureligijski dijalog i autor brojnih knjiga. Evo, to su naši predavači.
1: Za one sudionike koji će biti u Lovranu, vi pripremate i radionice. Što će sudionici kroz njih moći konkretno naučiti i ponijeti sa sobom?
2: Da, dakle, naši predavači, osim što evo pripremaju svaki jedno glavno predavanje, također drže tri radionice. Evo, svatko tri radionice za određenu grupu sudionika. Viola Raheb je izabrala kao temu svjedočiti za uskrsnuće usred svjetova smrti, teologije i angažman kršćana Bliskog istoka. Dakle, evo, ona će se baviti zajedno sa drugim sudionicima teološkim izjavama kršćana Bliskog istoka o ratovima s kojima se suočava ova regija. Pitat će se, na primjer, kako se kršćansko svjedočanstvo zahtjeva kada se zajednice suočavaju s ratom. Kako kršćansko svjedočanstvo može graditi solidarnost preko denominacijskih granica s drugim religijama, pa i sa svjetovnim pokretima. Što se tiče Stipe Odaka, on će se baviti temom ambivalentnost religijskog mirotvorstva. I jedno od polazišta tih radionica bit će jedno istraživanje koje je Stipe Odak proveo. Naime, on je između 2015. i 2017. godine proveo 75 dubinskih intervjua s pravoslavnim, katoličkim i islamskim vjerskim vođama u Bosni i Hercegovini. Evo, na temelju tih intervjua, dakle, on je proveo jedno istraživanje, a zanimalo ga je što djelovanje tih vjerskih vođa u izgradnji mira tijekom i nakon nasilnih sukoba. Što se tiče metropolita Grigorija Durića, on će raditi tri različite teme, na primjer baviti će se radikalnim pacifizmom Lava Tolstoja ili promišljanjem o ratu, o prirodi rata kod Nikolaja Berđajeva i u konačnici o shvaćanju rata, mira i nasilja u socijalnom nauku Moskovske i Carigradske patrijaršije. Evo, oni koji budu sudjelovali na njegovim radionicama čitati će, na primjer, poglavlja knjige Lava Tolstoja, Carstvo Božje je u vama, ili, na primjer, jedan tekst Nikolaja Berđajeva, Misli o prirodi rata. I u konačnici Sihem Džebi, njezina je tema humanizam kao paradigma izgradnje mira na Mediteranu, islamska perspektiva. Evo, ona će promišljati, dakle, o vrijednosti humanizma, o humanizmu kao paradigmi izgradnje mira. Osobito će se fokusirati na islamsku perspektivu humanizma i zapravo želi pokazati da je humanistička perspektiva čovjeka, svijeta i Božjeg nauma put prema konkretnoj izgradnji mirnog svijeta i zapravo da je obnova humanističkog pogleda na svijet danas hitan prioritet.
0: Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić potpisao je s gospićko-senjskim biskupom Markom Medom ugovor o darovanju državne nekretnine u Zagrebu gospićko-senjskoj biskupiji. Ovime se provodi odluka Vlade kojom se nastavlja ispunjavanje obveza Republike Hrvatske prema pravnim osobama Katoličke crkve, a u skladu s ugovorom između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima. Predmet darovanja je nekretnina u Zagrebu u Gajnicama, koja u naravi predstavlja kuću i dvorište ukupne površine 950 četvornih metara, procijenjene vrijednosti nešto više od pola milijuna eura. Nekretninom je upravljalo Ministarstvo unutarnjih poslova koje je s Baptističkom crkvom 2018. sklopilo sporazum o korištenju na rok od 10 godina i bez naknade uz obvezu izvršenja svih potrebnih ulaganja kako bi se nekretnina dovela u ispravno stanje, pogodno za korištenje i za provedbu programa i aktivnosti integracije osoba kojima je u Republici Hrvatskoj odobrena međunarodna zaštita. Darovanjem nekretnine gospićko-senjskoj biskupiji ona preuzima sva prava i obveze iz postojećeg ugovornog odnosa s Baptističkom crkvom. Ugovor o prijenosu prava vlasništva nad zamjenskim nekretninama, šumom i šumskim zemljištem na ime naknade za nekretnine koje se nisu mogle vratiti u postupku denacionalizacije, Vlada je potpisala s Đakovačko-Osječkom nadbiskupijom. Prema riječima nadbiskupa Hranića, radi se o 2300 hektara šume i šumskog zemljišta koji se dodjeljuju u posjed nadbiskupiji kao zamjenske čestice. Hrvatska protestantska konferencija podnijela je prijavu Uredu pučke pravobraniteljice zbog diskriminacije na temelju vjere i višemjesečnog nepostupanja grada Zagreba. Hrvatska protestantska konferencija je u kolovozu prošle godine Gradskom uredu za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet uputila zamolbu za odobrenje projekcije na zagrebačkim fontanama u povodu obilježavanja Crvene srijede, Međunarodnog dana solidarnosti s progonjenim kršćanima u svijetu, koji se obilježava 19. studenoga. Grad Zagreb nije odobrio zamolbu, niti je o tome donio pisano rješenje ili obrazloženje. Hrvatska protestantska konferencija je, kako kažu u priopćenju, zbog toga odustala od planiranog obilježavanja, te se žalbom obratila Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koje je još u siječnju naložilo nadležnom gradskom upravnom tijelu da u roku od 15 dana donese odgovor rješenje. Kako do danas nisu primili nikakav odgovor iz grada, obratili su se radi zaštite ljudskih prava te pokretanja odgovarajućih institucionalnih postupaka Uredu pučke pravobraniteljice. U organizaciji Hrvatske biskupske konferencije i Đakovačko-Osječke nadbiskupije 19. i 20. rujna bit će održan 5. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji u Osijeku i Aljmašu. Ovogodišnji susret pozornost posvećuje obiteljima koje kao svoga člana imaju osobu s invaliditetom. Mija Cerovečki.
3: Monsignor Đuro Hranić, nadbiskup i metropolit Đakovačko-Osječki, od srca poziva sve katoličke obitelji na slavljenje vjere, ljubavi i zajedništva. Na tom će se susretu okupiti obitelji iz cijele Hrvatske inozemstva kako bi jačale svoju povezanost.
4: Želimo zajedno zahvaliti Bogu za dar naših obitelji, posvjedočiti da je crkva dom u kojemu svatko ima svoje mjesto i svoje dostojanstvo, da je obitelj osnovna stanica i crkve i društva.
3: Susret je nadahnut riječima svetoga Pavla.
4: U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani. Radujemo se vašem dolasku i sve vas od srca očekujemo.
3: Prigodni će i raznovrsan program početi u 16 sati u središtu Osijeka, a sudionici će moći pristupiti i sakramentu pomirenja. Ovakvi susreti podsjećaju obitelji da su dio jedne velike crkvene obitelji i da na svom putu nisu same.
5: Okupljeni oko Krista želimo posvjedočiti da obitelj ostaje mjesto gdje učimo ljubiti, praštati, služiti i nadati se.
6: Osobe sa invaliditetom i njihove obitelji nisu samo sudionici ovog susreta, one su njegovo srce i podsjetnik da svaka osoba nosi neizmjerno dostojanstvo i jedinstven dar za crkvu i društvo.
3: U nedjelju 20. rujna organizirano je hodočašće u svetištu Gospe od utočišta u Aljmašu, gdje će se slaviti i sveta misa u 10 sati, a prenosit će je Hrvatska radiotelevizija.
0: Novi studiji, novi prostori, ali i novi projekti. Tako uglavnom posljednjih godina počinje svaka vijest koja dolazi iz Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Ovoga puta riječ je o projektu Unikat Res, kojem je cilj transformirati Hrvatsko katoličko sveučilište u moderan i vrhunski opremljen istraživačko-inovacijski centar. Robert Rogina.
7: Zahvaljujući investiciji od 3,3 milijuna eura iz mehanizma za oporavak i otpornost Europske unije, sveučilište je dobilo najsuvremeniji podatkovni centar te napredne laboratorije za umjetnu inteligenciju i robotiku, ugrađene sustave i pametne tehnologije, kemiju, biokemiju, biologiju i biomedicinske znanosti. Više o ciljevima projekta govori prorektor za organizaciju i poslovanje HKS-a, profesor Gordan Črpić.
8: Ono što je važno za centar i za cijelu ovu istraživačku opremu, da je Vlada Republike Hrvatske prepoznala da treba investirati u znanost, jer ako ne investiramo u znanost, zaostajemo i to si, taj luksus si u svijetu danas ne možemo dopustiti. Znanost je skupa, ali se isplati. Jednostavno morate biti prisutni, morate se razvijati i to nije samo za studente, mislim studenti će dobiti jedan velik dio toga da mogu raditi na suvremenim i računalima i suvremenoj opremi, ali i za društvo. Nabavili smo stvari koje mogu razvijati industrija, cijelo sveučilište je orijentirano na to da se uz znanost razvija i ova stručna suradnja sa industrijom. Dakle, nešto što je vrlo životno i onda vi morate pratiti tu tehnologiju, da imate najbolju tehnologiju, da imate najbolje instrumente, da onda možete i tim izazovima odgovoriti.
7: HKS ovim iskorakom želi usavršiti ne samo teoretska, nego i praktična znanja te istraživačku djelatnost. Provedbu projekta predstavila je voditeljica službe za strateško planiranje, razvoj i projekte HKS-a Martina Tolić.
9: Mi zadnje 4 godine provodimo obnovu kampusa, koje smo obnovili 4 zgrade oštećene potresom. Ovim projektom smo opremili 2 od te 4 zgrade koje će služiti za znanstveno-nastavnu aktivnost. Bez opreme zgrade nemaju svrhu i ovim projektom su zapravo te zgrade dobile svoju pravu svrhu i namjenu. Projekt je bio vrlo zahtjevan, trajao je nešto manje od 6 mjeseci, što je za ovako opsežan projekt vrijedan 3,3 miliona eura uistinu kratko. Provedeno je 17 velikih nabava i to je zapravo bio najveći izazov s obzirom da se nabavljala najsuvremenija znanstveno-istraživačka oprema, no evo uspjeli smo, sva oprema je nabavljena, instalirana.
7: Projektom je provedeno 17 velikih nabava kojima su laboratoriji opremljeni suvremenom analitičkom opremom koja značajno podiže istraživačke kapacitete i kvalitetu nastave. Ovim projektom stvoreni su preduvjeti za jače uključivanje HKS-a u kompetitivne projekte, međunarodne istraživačke mreže i suradnju s gospodarstvom.
0: Koncem lipnja u župnoj crkvi Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Osijeku 100. obljetnicu samostalnosti proslavila je Osječka družba Marijinih sestara čudotvorne medaljice. Misno je slavlje predvodio Đakovačko-osječki nadbiskup metropolit Đuro Hranić, a svečanu akademiju obogatili su prikazima iz bogate i osebujne povijesti reda, scensko-glazbenim programom te svjedočanstvima o 100-godišnjem djelovanju ove redovničke zajednice. Evo što je Amoreti Bajto kazala provincijalna poglavarica sestra Samuela Markanović.
10: Evo ukratko ću reći da je našu družbu osnovala majka Leopoldina Brandis, koja je porijeklom iz Graca krajem 19. stoljeća, tako što je ona pripadala družbi kćeri kršćanske ljubavi. I budući da one nisu išle u posjet bolesnicima po kućama, osobito nisu smjele boraviti kod njih noću, naša majka je odlučila obući djevojke u redovničko odijelo koje će moći obavljati to služenje bolesnika jer je to bila potreba toga vremena. Tako je obukla 1878. prve tri bolničke sestre, dala im čudotvornu medaljicu, obučila ih i poslala ih bolesnicima. To je neki početak naše družbe. Te djevojke su služile uz kćeri kršćanske ljubavi i hvala Bogu bilo je sve više i više takvih zvanja. Kada je broj narastao do 300, 1900. godine kad je naša majka preminula, onda su polako sestre počele razmišljati o samostalnosti. No to se dogodilo tek 1926. godine kada je za nas zauzeo lazarist, naš duhovnik, gospon, kako su ga zvali, Leopold Schmidt, i on je pomogao sestrama da se pravno usamostale od kćeri kršćanske ljubavi. I mi taj datum danas slavimo. U Hrvatskoj nas ima 54 sestre. Imamo delegaturu u Beninu koja broji 55 sestara. Isto tako imamo i druge naše provincije. Ovo je Hrvatska provincija, obuhvaća našu ovdje postojanost u Osijeku i delegaturu. To je dio hrvatske provincije. Osim toga imamo slovensku provinciju i delegaturu u Ukrajini. Mi smo ovdje u Osijeku, najprije smo bili u dvorcu Pejačević, negdje 1881. su sestre došle sa kćerima kršćanske ljubavi, te bolničke sestre. A kada su se osamostalile 1926. godine, onda su stanovale u jednoj posebnoj kući, jednoj maloj kući, mislim da je to Rokova ulica. Nakon izvjesnog vremena ta im je kuća bila pretjesna, tako da su 1937. godine zbog propadanja banke na kojoj su sestre štedile, dobile dvorac Pejačević, uz to da su još morale ga nedoplatiti. Od 1937. Do 2000. godine mi smo boravili u dvorcu. 2000. godine bio je gotovo ovaj samostan i hvala Bogu preselili smo ovaj prostor, gdje smo zaista puno sretni jer smo bliže narodu, jer je prostor prilagođen za bolesne i starije sestre, imamo lift, imamo puno prostora za naše potrebe. 17 sestara nas je tu.
0: Poštovani slušatelji, Trag vjere danas tonski potpisuje Toni Bertović. Emisiju je uredila i vodila Blaženka Jančić. Lijep vam pozdrav i do slušanja.

10,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

Evo, malo ćemo i o sportu. Hrvatski tenisač Mate Pavić i njegov suigrač Marcelo Arvaljo iz Salvadora u finalu parova turnira u Wimbledonu poraženi su od prvih nositelja Finca Harija Heliovare i Britanca Henrya Pettena sa 7-6, 7-6. Splićanin i Salvadorac morali su priznati poraz najboljem u svjetskom paru nakon dva tie breaka te sat i 42 minute igre. U cijelom meču nije bilo ni jednog oduzimanja servisa. Za Pavića je ovo bilo peto polufinale u Wimbledonskoj travi sa u muškim parovima. U All England Clubu je bio pobjednik 2021. sa Nikolom Mektićem, a godinu poslije su izgubili u finalu, a prvi put je bio finalist 2017. kada mu je suigrač bio Austrijanac Oliver Marah. Pavić je već osvojio titule u muškim parovima na sva četiri Grand Slam turnira na Australian Openu, slavio je 2018. kada mu je partner bio Austrijanac Oliver Marah, a dvije godine kasnije 33-godišnji Pavić pobjedio na US Openu zajedno s Brazilcem Brunom Suarezom. Heliovara i Patten su došli do treće zajedničke Grand Slam krune u karijeri, a slavili su prvi put u Wimbledonu prije dvije godine, a najbolji su bili još prošle godine na Australian Openu. A evo, dragi slušatelji, mi ćemo sad malo nastaviti, naravno, sa dobrom glazbom. Vanka nam je malo i izašlo sunce, pa nastavljamo sa pjesmom Any, prekrasan dan. Yeah!

0: Vacom Brand Week predstavlja Xiaomi tjedan. Birajte mobitel već od 124,99 €. Samo ovaj tjedan, samo u Vacomu. Vacom, tehnika dostupna svakom.
1: Hrvatski radio Knin. Marketing.
2: Uvijek i Hrvatski radio Knin.

0: poslije podne buknuo velik požar između Smokvice i Blata na otoku Korčuli. Osumnjičeni za pokušaj ubojstva policajke na otoku Ugljanu u istražnom zatvoru, gost dnevnika ravnatelj policije. Godišnjica genocida u Srebrenici, neki i danas negiraju pogubljenje više od 8000 Bošnjaka. Ulazimo u špicu turističke sezone, gužve na cestama u trajektnim i zračnim lukama.
1: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.

0: 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.
1: A u tijeku je i gašanje požara kod Grebaštice u našoj županiji. Izvijestili su nas iz Hrvatske vatrogasne zajednice, a planulo je i Blato na Kurčuli, gdje su angažirane sve otočke snage na intervenciji na brdu Jelinja kod Grebaštice. Šibenik je primio dojavu u 14 sati, vatrogasci Šibenika primili su dojavu u 14 sati i 35 minuta. Angažirana su 23 vatrogasca sa 10 vozila postrojbi Šibensko-kninske, a upućeni su i pripadnici JVP Šibenik. Zatražen je angažman dva kanadera i jedan R traktor, a planulo je i na otoku Korčuli u blizini Blata. Na gašenju tog požara angažirane su sve otočke protupožarne snage, a stigli su i kanaderi te jedan R traktor, a zbog visokih temperatura i grmljavinskog nevremena iz Hrvatske vatrogasne zajednice pozvali su građane na dodatan oprez, kao i da ako primijete dim ili požar, odmah nazovu vatrogasce na broj 193 ili centar 112.

0: Drugi program. Novosti.
1: Veliki požar na otoku Korčuli blizu Blata, gase ga vatrogasci s otoka, a u pomoć su stigle i zračne snage. Zbog požara je zatvorena državna cesta Vela Luka Korčula kod Blata. Stanje je teško, rekao nam je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Požar je zahvatio veliku površinu, Borova šuma je, tako da nas očekuje sigurno velika i duga noć, a bojim se još da će ovo malo i duže potrajati. Vatrogasci cijelog otoka su na terenu, evo podigao sam još dva, evo sad će biti sve skupa tri kanadera, radit će koliko mogu do noći. Skopna su snage Orebić, Puna, Krpanj, Putniković i Metković, grad Dubrovnik, intervenska vatrogasna postrojba, Slano, Konavle, Župa, svi voze prema tamo, tako da podižemo maksimalan broj snaga zbog situacije koja je, možemo reći, slobodno ozbiljna na Korčuli.
1: Gori i kod Šibenika, na brdu Jelinjaku iznad Grebaštice. U blizini nema kuća, ali ima nekoliko gospodarskih objekata. Prije podne je gorjelo i na Braču, iznad uvale Lovrečine. Požari su brzo lokalizirani, a u gašenju je pomagao Air Traktor. Zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uvjeta, posebice krnjaminskog nevremena, pojačana je opasnost od požara, upozorila je Hrvatska vatrogasna zajednica i pozvala građane da odmah reagiraju ako vide dim ili vatru, te nazovu 193. Poljska će podignuti zid sjećanja u spomen na žrtve genocida koji su počinili ukrajinski nacionalisti na civilima tijekom Drugoga svjetskog rata, rekao je premijer Donald Tusk. Zid će biti izgrađen u Varšavi, na njemu će gorjeti vječni plamen i bit će ispisana imena svake pronađene i identificirane žrtve. Republika neće zaboraviti nijednog od njih, poručuje Tusk. Gradnju je najavio uoči obilježavanja takozvane krvave nedjelje iz 1943. kada su jedinice Ukrajinske ustaničke armije i organizacije ukrajinskih nacionalista usmrtile tisuće Poljaka u regiji Volinii koje je danas na sjeverozapadu Ukrajine. Kijev i Varšava desetljećima različito interpretiraju taj događaj koji je najosjetljivija točka u odnosima dviju zemalja. Hrvatski tenisač Mate Pavić i njegov partner Marcelo Arevalo iz Salvadora u finalu turnira parova u Wimbledonu izgubili su od prvih nositelja, Finca Harija Heliovare i Britanca Henrya Pettena. Rezultat je bio 7-6-7-6. Najbolji svjetski par slavio je nakon dva tiebreaka te sat i 42 minute igre. Čuli ste novosti na drugom, tonska realizacija Kristijan Jakšić. Čitao Tomislav Baran, uredila Andrila Andri. Vrijeme sutra djelomice sunčano, ali nestabilno, uz povremeno više oblaka tijekom noći, jutra mjestimice izraženi pljuskovi, a poslije podne uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu će bura već od jutra okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24, dnevna između 27 i 32 stupnja.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti. Na autocesti A1 na dionici između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera vozi se usporeno u kolonama u pokretu u zastoje. Na Istarskom ipsilonu zastoji su između čvora i tunela Učka u oba smjera, a na državnoj cesti 1 na dionici između Gračaca i Knina kraj mjesta Otrić u zoni radova. Na Jadranskoj magistrali pojačan je promet na prilazima turističkim središtima. Zbog požara je zatvorena državna cesta Vela Luka Korčula kraj mjesta Blato. Od naplatne postaje Lipovac prema graničnom prijelazu Bajakovo kolona je osobnih i teretnih vozila oko 2 km, pojačan je promet i na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom te na graničnom prijelazu Karasovići. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
5: WhatsApp Radio Knina 099 367 2888.

Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

0: Poslije podne buknuo velik požar između Smokvice i Blata na otoku Korčuli. Osumnjičeni za pokušaj ubojstva policajke na otoku Ugljanu u istražnom zatvoru, gost dnevnika ravnatelj policije. Godišnjica genocida u Srebrenici, neki i danas negiraju pogubljenje više od 8000 Bošnjaka. Ulazimo u špicu turističke sezone, gužve na cestama u trajektnim i zračnim lukama.
1: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.

0: Tvrđava Svetog Nikole smještena na ulazu u kanal Svetog Ante u Šibeniku spomenik je svjetske graditeljske baštine na Mediteranu. Podsjeća voditeljica odsjeka za kulturno-povijesnu baštinu Županijske javne ustanove priroda Ana Marija Kučan.
1: Građena je oko 1540. godine od strane Mletačke republike s obzirom na situaciju iznimnih prijetnji Osmanskog carstva u tom periodu, prvenstveno kako bi obranila Šibensku luku, grad Šibenik i samo zaleđe.
0: Ovaj jedinstveni spomenik renesansnog vojnog graditeljstva čeka cjelovita obnova, za što će trebati barem 20 milijuna eura, pa se tvrđava uređuje u fazama, a prva je spajanje sa kopnom, kaže ravnateljica javne ustanove Anita Babačić-Ajduk.
2: Čekamo taj veliki EU novac. Prošle godine preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost smo dobili sredstva za izradu infopunkta na otočiću Školjiću. Dosta posla se odrađuje, ali ono što je glavno, čekamo da je spojimo s kopnom kako bi taj broj posjetitelja bio veći.
0: Tvrđavu godišnje posjeti oko 10.000 turista. Mnogo njih iskoristilo je upravo proslavu 9. obljetnice kako bi obišli ovu znamenitost.
3: Izvanredna prilika, zaista čuli smo odlične priče, sve što se izdešavalo u historiji iz stoljeća u stoljeće, to divno jedno iskustvo.
4: Zapravo sam dosta iznenađena s obzirom na to da se nalazi usred mora praktički, vjerujem da ono, atmosferilije čine svoje, more, soli i svi ti utjecaji, i zapravo izgleda dosta dobro s obzirom i na lokaciju i na činjenicu da eto je tu od 16. stoljeća.
5: Sve je baš lijepo, ima jako lijep pogled, vožnja brodom je bila jako cool i zabavno i baš je zanimljiva ta povijest ove tvrđave.
0: Uspostavom posjetiteljskog centra i infopulta izvan tvrđave omogućit će se da ona ostane u svojemu izvornom obliku, ističe Babačić-Ajduk.
2: Cijeli koncept upravljanja toga je da se popratni sadržaj događaju u buffer zoni, odnosno u kanalu Svetog Ante, dok tvrđavu planiramo obnoviti da ona njene izvorne vrijednosti ostaju očuvane.
0: A to je i cilj i obaveza svih koji se brinu za ovo vrijedno kulturno dobro.
6: Uvijek IG, Hrvatski radio Knin.

djevojko mala, pjesmo moga grada, što si mi dala srce puno sna. Nemoj, nemoj da budiš oči moje snene, i u gradu i na selu, pa ni ja glumim tvoju ambrelu.

0: Poslije podne buknuo velik požar između Smokvice i Blata na otoku Korčuli. Osumnjičeni za pokušaj ubojstva policajke na otoku Ugljanu u istražnom zatvoru gost dnevnika ravnatelj policije. Godišnjica genocida u Srebrenici, neki i danas negiraju pogubljenje više od 8000 Bošnjaka. Ulazimo u špicu turističke sezone, gužve na cestama u trajektnim i zračnim lukama.
1: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.

0: A požar u Grebaštici kod Šibenika je i dalje aktivan. Naš Hrvoje Gunjače je na terenu. Hrvoje, kakve su informacije sa terena?
1: Pa situacija je relativno pod kontrolom. Požar se koji je izbio negdje oko 14 sati i 30 minuta proširio se sada na trenutačno nekih stotinjak hektara makije, niskog raslinja, suhe trave. Ono što otežava zapravo vatrogascima posao, ima ih u ovom trenutku negdje 70-ak sa 25 vozila, jest vrlo nepristupačan teren. Zbog toga su od početka gašenja ovdje u pomoć im priskočili zračne snage. U početku dva kanadera i jedan retraktor, međutim zbog pogoršanja situacije s požarom na Korčuli jedan kanader je preusmjeren na taj otok, a trenutačno su u zraku tri retraktora i jedan kanader. Sve ono što se događa zapravo podsjeća mještane i vatrogasce na nemile scene od prije 3 godine, kada je ovdje točno za 2 dana će se napuniti 3. godišnjica, kako je zapravo veliki katastrofalni požar poharao područje, sa istog dijela se proširio prema Grebaštici i čak zahvatio nekoliko objekata u Grebaštici, no svi se nadaju da se to neće dogoditi. Ono što osim nepristupačnog terena otežava situaciju i gašenje jest vjetar koji, ovo je zapravo jedan lijevak između dva brda i vjetar tu stalno mijenja smjer, dolazi do vrtloženja, do dosta jakog vjetra sa južnih smjerova, tako da sve to ne ide u prilog vatrogascima, ali nadaju se kako će do večeri, dok zračne snage budu mogle pomagati u gašenju, ipak lokalizirati požar, odnosno zaustaviti njegovo širenje.
0: Evo, nadamo se da će se situacija na terenu stabilizirati i da će se požar ugasiti što prije.
2: Teren je dosta težak, na terenu je 73 vatrogasaca, 25 vatrogasnih vozila, bila su 2 kanadera, sad je 1 kanader, 3 aer traktora i trava makija, nisko raslinje, na svu sreću nema ugroženih samih objekata u ovom prostoru. Izrazito težak konfiguracijski teren za gašenje i bilo šta je za prognozirati dosta teško. Vjetar na ovom prostoru radi, sama konfiguracija terena stvara vjetar i sve to, tako da konstantno vrti se smjer širenja. Inače na ovom prostoru imamo svaki 5-6 godina požare, znači niska vegetacija, suha trava koja je dosta, znači pospješuje širenje požara i zbog toga je dosta teško bilo što prognozirati. Prvi kanaderi su pribačeni odmah na Korčulu, došli su drugi, evo radimo jednostavno ono što možemo svi.
1: Kakvi su vam planovi sad dok još se vidi, dakle, sa zračnim snagama?
2: Dok god bude bilo kakva potreba, oni će biti tu do noći i dalje sve vatrogasci nastavljaju.
1: Ima li objekata na putu vatri blizu?
2: U domu u trenutku nema, ima gori sa primoštenske strane vinarija, tu su vatrogasci, u tome dijelu je već sanirano i nema problema.

0: Gori i kod Šibenika, na brdu Jelinjaku iznad Grebaštice. U blizini nema kuća, ali ima nekoliko gospodarskih objekata. Zbog stanja na požarištima, glavni vatrogasni zapovjednik u pripravnosti stavio vatrogasce iz Koprivničko-Križevačke, Krapinsko-Zagorske te Zagrebačke županije i grada Zagreba. Muškarcu, koji je nožem pokušao ubiti policajku na Ugljanu, određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. 78-godišnjak je otprije poznat policiji koja ga je čak 12 puta prijavljivala, a 28-godišnju policajku napao je dok mu je trajala uvjetna kazna zbog nanošenja teške tjelesne ozljede i to tijekom intervencije na koju je policija bila pozvana zbog obiteljskog nasilja. Muškarca se tereti za pokušaj teškog ubojstva, nasilja u obitelji i prijetnje. Sinoć je u Splitu otvorena 12. Ultra, a najveće zvijezde festivala nastupit će večeras i sutra. Prva noć protekla je mirno i bez većih problema za hitne službe, uz 50-ak medicinskih intervencija i bez ozbiljnijih posljedica. Policija je pak zbog droge uhitila 3 hrvatska državljanina, a prekršajno prijavila 82 osobe zbog posjedovanja droge. Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Josip Kerin, čitao Tomislav Baran, uredila Andrila Andri. Novosti. Djelomice sunčano, ali nestabilno, uz povremeno više oblaka tijekom noći i jutra, mjestimice izraženiji pljuskovi, a poslije podne uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu će bura već od jutra okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24, dnevna između 27 i 32 stupnja.
1: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
2: Je pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Kolnici su mjestimice mokri, te vlažni i skliski. Promet je pojačan na većini cesta u smjeru mora, ali i unutrašnjosti, osobito na autocestama, te na većini graničnih prijelaza. Na autocesti A1 između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko u smjeru Zagreba vozi se usporeno u kolonama u pokretu zastoje. Vozilo je u kvaru na autocesti između Gračaca i Knina kod mjesta Otrić. Zbog požara zatvorena je državna cesta Vela Luka Korčula kraj mjesta Blato. Pozivamo vozače na dodatni oprez zbog uočene srne na autocesti A5 između čvorova Đakovo i Sredanci u smjeru Bosne i Hercegovine. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Pojačan je promet putničkih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a kolona osobnih i teretnih vozila pred graničnim prijelazom Bajakovo u smjeru Srbije duga oko 2 km. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
3: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: In the mix. In the mix.
1: Poslije podne buknuo velik požar između Smokvice i Blata na otoku Korčuli. Osumnjičeni za pokušaj ubojstva policajke na otoku Ugljanu u istražnom zatvoru gost dnevnika ravnatelj policije. Godišnjica genocida u Srebrenici, neki i danas negiraju pogubljenje više od 8000 Bošnjaka. Ulazimo u špicu turističke sezone, gužve na cestama u trajektnim i zračnim lukama.
2: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.
3: Hrvatski radio Knin.

0: 18 sati i 55 minuta, dragi slušatelji, evo mi smo malo po malo došli do kraja današnjeg programa na Hrvatskom radiju Kninu. Evo za vas imamo još dvije informacije, to iz HAK-a o stanju na cestama te o vremenu sutra, evo što nam kažu iz HAK-a.
1: Je pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Kolnici su mjestimice mokri te vlažni i skliski. Promet je pojačan na većini cesta u smjeru mora, ali i unutrašnjosti, osobito na autocestama te na većini graničnih prijelaza. Na autocesti A1 između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko u smjeru Zagreba vozi se usporeno u kolonama u pokretu zastoje. Vozilo je u kvaru na autocesti između tunela Bristovac i Čelinka u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km/h po dvije prometne trake. Na

0: Bela Luka, Korčula, kraj mjesta Blato. Pozivamo vozače na dodatni oprez zbog uočene srne na autocesti A5 između čvorova Đakovo i Sredanci u smjeru Bosne i Hercegovine. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Pojačan je promet putničkih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a kolona osobnih i teretnih vozila pred graničnim prijelazom Bajakovo u smjeru Srbije duga oko 2 km. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: A u vremenu sutra Tina Brnas iz DHMZ-a Split.
2: Sutra promjenjivo oblačno i nestabilno, te je ponovno moguća kiša, pljusak i grmljavina. Ujutro će biti tiho, a poslijepodne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar i bura. A temperature zraka bit će slične ovima danas.
1: I evo, to bi bilo to za danas. Želimo vam ugodan ostatak večeri i vikenda. Lijepi pozdravi od Igora i Zvone i do slušanja.

0: 19 sati.
1: Dnevnik.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajam.
0: Buknuo veliki požar između Smokvice i Blata na otoku Korčuli. Osumnjičenom za pokušaj ubojstva policajke na otoku Ugljanu određen istražni zatvor. U Potočarima komemoracija za žrtve genocida u Srebrenici. Vrijeme sutra djelomice sunčano, ali nestabilno. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Nekoliko požara buknulo je poslije podne u Dalmaciji, a najteže na otoku Korčuli, gdje je vatra planula na području između Smokvice i Blata. Više Milorad Šikanjić.
3: Veliki požar kod Blata na Korčuli zasad je pod nadzorom vatrogasaca, izjavio je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: Dosta je teška situacija, dosta je vatre, požar je otišao u dva kraka, gase trenutačno tri kanadera. Ono što je najbitnije da nema ugroze za sada, za kuće i za ljude, da su svi ljudi dobro na terenu. Ući ćemo u noć, dakle dolazi

0: dodatnih 70 ljudi još sa kopna se prebacuje na Blato kod Korčule.
1: Upitan je su li možda ugrožene kuće, Tucaković optimistično navodi.
0: Sa sada je situacija takva da je vjetar stao, pa je to dosta povoljna situacija. Dakle, nadam se da neće i učinit ćemo sve da požar do kuća ne dođe, da se, borit ćemo se naravno za svaku kuću, ali evo, nadam se da do toga neće doći.
1: Glavni vatrogasni zapovjednik najavljuje organizacijske korake koje poduzemaju u susret noći.
0: Dakle, bit će i sastanak radni na općini Blato, dakle, gdje će se sastati načelnici, zapovjednici i idemo lagano u noć, dakle, prerasporediti snage i naravno da čuvamo to požarište. Mi smo stavili u pripravnosti 4 vatrogasne zajednice županija, dakle, negdje kojih 100 ljudi je trenutačno priprema se za odlazak dolje, ako bude trebalo, ako ne, vratit ćemo i kući.
1: Slavko Tucaković izvijestio je kako je požar kod Vodice na šibenskom području lokaliziran ubrzo nakon izbijanja.
2: Poslije podne je buknuo požar i na brdu Jelinjaku iznad Grebaštice kod Šibenika, odakle se javlja Hrvoje Gunjača. Hrvoje, kakvo je stanje na požarištu?
3: Pa požar i dalje nije još pod nadzorom, nošen jakim vjetrom i na vrlo nepristupačnom terenu. Vatra se je proširila za sad nekih 100 hektara na tlu. Požar gasi 70 vatrogasaca s 25 vozila, već od samog početka izbijanja požara iz zraka im pomažu 4 protupožarna zrakoplova. Bila su 2 kanadera, sada je jedan je morao otići, nažalost, zbog teške situacije na Korčulu. Trenutačno su 3 air traktora, jedan kanader, non stop prolaze, zalijevaju požarište vatrogascima i mještanima. Još uvijek u sjećanju katastrofalni požar, evo, za 2 dana točno napunit će se 3 godine od tog požara u kojem je na području Grebaštice izgorilo je nekoliko objekata i vozila. Svi se nadaju da se takav scenarij neće ponoviti. Nažalost, požar je baš sa ovoga područja gdje sad gori, sa područja Gornje Grebaštice krenuo prema Rogoznici i sad puše jak vjetar i južnih smjerova, stalno mijenja smjer, jer ovo je jedno ljepkasto područje, znači 2 brda. Sve to otežava gašenje vatrogascima, tako da borba s vatrom i dalje traje. Oni se nadaju da će do večeri, do mraka, kad će ih morati napustiti zračne snage, ipak požar staviti pod kontrolu.
2: Bio je to uživo Hrvoje Gunjača.
4: Pripodne je gorjelo i na 2 mjestima na Braču iznad ovale Lovrećine. Požari su brzo lokalizirani, a u gašenju je pomagao air traktor. Zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uvjeta, posebice grmljavinskog nevremena, pojačana je opasnost od požara, upozorila je Hrvatska vatrogasna zajednica i pozvala građane da odmah reagiraju ako vide dim ili vatru, te nazovu 193. Španjolski vatrogasci i dalje se bore s velikim požarom koji je u četvrtak buknuo u planinskom području pokrajini Almeriji. Poginulo je najmanje 12 ljudi. 20 ljudi i dalje se smatra nestalima. Gašenje otežava jak vjetar. Gori već 11. dan i u sjevernoj italijanskoj regiji Piemontu. I ondje vatrenoj stihiji pridonose jaki udari vjetra. Više šumskih požara buknulo je i na jugu Sicilije u okolici Palerma.
5: Dnevnik.
2: 78-godišnji muškarcu koji je prije 2 dana u Kalima na otoku Ugljanu nožem teško ranio policajku određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Otprije poznat policija, 28-godišnju policijsku službenicu, napao je tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja. Tereti ga se za pokušaj teškog ubojstva, nasilje u obitelji i prijetnje. Sindikat policije oštro proziva pravosuđe jer je riječ o recidivistu koji je čak 12 puta prijavljivan za nasilje. Evo dijela njihova priopćenja.
6: Sve je jasnije da je krv žrtava, uključujući hrvatsku policiju, na rukama pravosuđa. Dosta je deklarativnih osuda nasilja. Dosta je pošalica kada osobe tijekom uhićenja vrijeđaju policiju. Već tu počinje problem koji onda vrlo brzo eskalira jer nestaje poštovanje prema osobi u uniformi. Policajac je simbol reda, mira i pomoći u najgorim situacijama.
4: USKOK je proširio istragu protiv čelnika Buja, 2 slovenskih državljana i 1 građevinske tvrtke zbog sumnje na korupciju, namještanje natječaja i pranje novca. Gradonačelnik Fabrizio Vižintin sumnjiči se da je u sklopu javne nabave namjestio poslove vrijedne 3 milijuna 860 tisuća eura, za što je dobio 20 tisuća eura mita. Bivša pročelnica Jelena Perosa tereti se da je slovenskim državljanima namještala kupnju i zakup gradskih zemljišta, te da je protuzakonito stekla gotovo 40.000 eura koje je grad isplatio za usluge prevođenja.
5: Dnevnik.
2: 31. godišnjica genocida u Srebrenici, najvećeg zločina u Europi nakon Drugog svjetskog rata. 11. srpnja 1995. bosanski Srbi ubili su više od 8000 Bošnjaka, uglavnom dječaka i muškaraca. Danas je pokopano još 10 žrtava u memorijalnom centru u Potočarima i ove su se godine okupile tisuće ljudi. Više Braslav Bradić.
7: Godine prolaze, ali bol ne slabi. Potpredsjednica udruge Majke Srebrenice Kada Hotić podsjetila je na UN-ova jamstva u oči pada Srebrenice, da bi potom bili kao na pladnju servirani krvolocima Ratka Mladića.
8: Mnoge majke su pokupile dijelove svoje djece u krilo i negdje u im šumama pokopali. Nema im spomena. Ne vjerujem da su svi evidentirani koji su ubijeni. Nismo mogli ni da se branimo, pokušali smo, ali bez oružja.
7: Najmlađa žrtva koja je danas pokopana imala je 20 godina, najstarija 56. Još se traga za oko 1000 žrtava prema Međunarodnoj komisiji za nestale osobe. Na komemoraciji je bio i vršitelj dužnosti visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu Luis Krišak, koji je pozvao na čuvanje istine, mir i pomirbu.
9: Svaka žrtva imala je ime, porodicu, život i u budućnost koji su im oduzeti. Danas odajemo počast žrtvama genocida u Srebrenici, dijelimo bol njihovih porodica, čiji se gubitak nikada ne može nadoknaditi. Dužni smo prema onima koji su bili prije nas, ali i prema onima koji dolaze poslije nas, da čuvamo istinu i podržavamo mir i pomirenje.
7: Predsjedatelj predsjedništva BiH Denis Bećirović na komemoraciji je rekao kako masovne egzekucije iz srpnja 95. nisu bile rezultat spontanog djelovanja i nekontrolirane mržnje, nego detaljno planirane i brutalno provedene, te da je u pozadini srebreničkog genocida bio projekt Velike Srbije. Tamo su se danas u Novom Sadu ujutro pojavili plakati Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja, kojima se iskazuje potpora Ratku Mladiću, osuđenom za genocid u Srebrenici. U Beogradu je pak pretočen književnik Vladimir Arsenijević na mjestu gdje je trebala biti održana komemoracija za žrtve Srebrenice, koja je zbog tog incidenta otkazana. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić tijekom posjeta Leskovcu novinarima je rekao kako danas treba pokazati poštovanje prema srebreničkim žrtvama, te da Srbi to uvijek čine.
2: Pošta sa žrtvama genocida u Srebrenici odali su predsjednik Milanović i premijer Plenković. Predsjednik vlade u priopćenju je istaknuo da žrtve ostaju trajno zapisane u našoj svijesti kao opomena.
10: Danas kada se s dubokim pijetetom prisjećamo svih žrtava genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i suosjećamo s patnjom i boli njihovih obitelji, još jednom jasno i nedvosmisleno osuđujemo taj stravični zločin. Žrtve Srebrenica ostaju trajno zapisane u našoj svijesti kao opomena, ali i kao trajni poziv da humanost, razum i poštovanje nadjačaju sve podjele. Hrvatska ostaje snažno predana miru, stabilnosti, europskoj budućnosti Bosne i Hercegovine, u kojoj će dijalog, međusobno razumijevanje i suradnja biti temelj njezina napretka.
4: Predsjednik Milanović poručio je da očuvanje povijesne istine i trajna osuda politike zločina ostaju naša dužnost i temelj dugoročnog mira.
10: Na današnji dan, povodom 31. obljetnice, odajem najdublji pijetet svim nevinim žrtvama u Srebrenici i izražavam duboko suosjećanje s njihovim obiteljima. Očuvanje povijesne istine i trajna osuda politike zločina ostaju naša dužnost i temelj dugoročnog mira. Rezolucija Opće skupštine Ujedinjenih naroda tome je dala ključan doprinos, jamčeći da će sjećanje na srebreničke žrtve ostati trajno sačuvano.
5: Dnevnik.
2: Iako su parlamentarni izbori daleko, o njima se ovih dana i tekako govori, pa se i danas neke od vodećih ljudi iz najjačih stranaka HDZ-a i SDP-a pitalo o tome. Sandra Erak.
11: Anketa prema kojoj Zoran Milanović može osvojiti 26 mandata u svim izbornim jedinicama potaknula je pitanja može li se očekivati da će predsjednik Republike u zadnjoj godini mandata dati ostavku i na parlamentarnim se izborima natjecati s nezavisnom listom. Iako je ta nagađanja predsjednik Republike opovrgnuo, skeptičan je HDZ-o predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
12: A što se tiče njega, on je već puno stvari rekao pa ih porekao, dakle potpuno irelevantno to što je u ovome trenutku rekao, jer se to još može 100 puta promijeniti. Ali nama je sve jedno u Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Mi smo pobjedili kada je bio on i kada nije bio on. Ovo je pitanje za Hajdaš Dončića, Benčićku i njih. Njima je to veći problem.
11: Nije problem, smatra predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, koji već godinu i pol tvrdi da se Milanović neće kandidirati.
13: Većina koja površno prati politiku u Hrvatskoj znaju da smo se Milanović i ja vrlo dobri. To pričam godinu i pol dana. Dakle, SDP od tih godinu i pol dana radi, priprema ljude, priprema program, priprema mjere, bavimo se građanima Republike Hrvatske i bavimo se određenom transformacijom SDP-a. Ali za vas imam jednu ekskluzivnu vijest. Jučer sam bio u Požegi i znate što su mi lokalni HDZ-ovci rekli? Da se Jandroković priprema na izbore, da planira rušiti Plenkovića.
11: Jandroković o tome novinari nisu pitali, ali jesu o suradnji s koalicijskim partnerima. Kao dobar primjer suradnje, Jandroković je naveo postignuti dogovor s Domovinskim pokretom o rezoluciji o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini.
12: Mi smo dvije različite stranke, ima kod nas dosta sličnosti, ali ima i razlika. Suradnjom možemo biti zadovoljni i radit ćemo na tome da ona bude još bolja. Ne samo s DP-om, nego i sa svim ostalim koalicijskim partnerima.
11: SDP dalo bi se naslutiti iz izjave njegova čelnoga čovjeka, velike nade polaže u koaliciju sa strankom Možemo.
13: Iskreno govoreći, mi smo će sad koaliciji, radimo zajedničke akcije, klubovi surađuju, sa Sandrom se čujem. Da, mislim da kažem, vjerovatno više nego s bilo kojom drugom osobom. Čak si posuđujemo, međusobno si novac posuđujemo kad nam treba za tržnicu. Dakle, ta koalicija vam je čvrsta ko beton, ko armirani beton.
11: Parlamentarni izbori tek su za 2 godine, te možemo očekivati u idućem razdoblju još niz političkih spinova, nagađanja i kombinatorike.
2: Američki predsjednik Trump zapovjedio je vojsci da pripremi napade na Iran za slučaj da ta zemlja na njega izvede atentat. Naime, izraelski obavještajci nedavno su izvijestili SAD da u Tehranu postoje planovi o atentatu na Trumpa. Američka obavještajna zajednica nije potvrdila te informacije.
4: A unatoč nedavnoj eskalaciji sukoba, pregovori SAD-a i Irana trebali bi se nastaviti danas u Omanu. Nakon posljednjeg kršenja primirja, SAD želi da se Iran obveže da će Hormuški tjesnac biti otvoren i da će prestati gađati komercijalne brodove. Evo što je u priopćenju poručio američki predsjednik.
10: 1000 projektila napunjeno je i usmjereno na Islamsku republiku Iran, a odmah nakon toga slijedit će još 1000 ako iranska vlada postupi po svojoj prijetnji. Objavljeno na više strana svijeta da će ubiti ili pokušati ubiti aktualnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, u ovom slučaju mene. Zapovjedi su već izdane, američka je vojska spremna, voljna i sposobna u razdoblju od godinu dana uz mogućnost produljenja, potpuno desetkovati i uništiti sva područja Irana. Slava Allahu!
4: Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamenei obećao je osvetu za svojeg oca ubijenog na početku američkih napada na Iran. Kaže da je osveta zahtjev nacije i da se svakako mora dogoditi. Poruku je objavio na društvenoj mreži nakon što je njegov otac mjesecima poslije ubojstva pokopan u najvećem svetištu u zemlji, u gradu Mašhadu. Od njega su se na ulicama oprostile 1000 Iranaca. Papa Lav XIV. Ručao je u Castel Gandolfu sa oko 200 potrebitih, među kojima je bilo i 35 djece. Tom je prigodom poručio da smo gladni crkve koja prihvaća svakoga, u kojoj nitko nije neprijatelj, u kojoj vladaju pomirenje, oprost i mir. Pozvao je na izgradnju zajedništva kako bi crkva bila nositeljica pravednosti, mira i ljubavi.
2: 15 osoba poginulo je kada se brod s indijskim turistima prevrnuo blizu otoka u južnom dijelu Vijetnama. Tamošnje vlasti kažu da su na brodu bila 32 indijska državljana te 4 člana posade. U pomoć unesrećenima stiglo je nekoliko obližnjih turističkih brodova, a mnogi od putnika ostali su zarobljeni u prevrnutom plovilu. Ne zna se što je uzrok nesreće, no razlog bi mogao biti jak vjetar i visoki valovi. Pregled vijesti iz svijeta uredio je Davor Endulić.
4: S drugim srpanjskim vikendom idemo prema vrhuncu turističke sezone. Promet je pojačan od jutra. Na pojedinim dionicama autocesta prema moru vozilo se u kilometarskim kolonama u zastoje. Vrlo je prometno i u trajektnim i zračnim lukama. U Hrvatskoj trenutačno boravi oko 840 tisuća gostiju. Najviše ih je u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru.
2: Pripremio Marko Šivak.
14: Francuska i Španjolska prvi su polufinalni par svjetskog nogometnog prvenstva.
15: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: Tijekom noći doznaćemo i sudionike druge utakmice poluzavršnice. Četvrtfinale će u 23 sata igrati Norveška i Engleska, a u 3 sata iza ponoći sastaće se Argentina i Švicarska. Uoči utakmice u Majamiju norveški reprezentativac Martin Odegaard je izjavio:
10: Biće to zabavna utakmica, svi su uzbuđeni. Mnogi od nas igraju u Engleskoj i dobro poznaju te dečke. Ulazimo s puno samopouzdanja, naravno. Oni su veliki favoriti, ali u nogometu se svašta može dogoditi, pa ćemo vidjeti.
14: Engleski ofenzivac Bukayo Saka:
16: Imamo visoke ambicije, zna se naš cilj, ali usredotočeni smo samo na sljedeću utakmicu. Sada smo koncentrirani samo na Norvešku.
14: Izbornik Argentine Lionel Scaloni uoči dvoboja u Kansas City-u:
17: Za mene su oni vrlo dobra momčad. Momčad koja se uvijek nadmeće s najboljim reprezentacijama. Uvijek ostavljaju dobar dojam. Mogu pobijediti ili izgubiti, ali uvijek pružaju snažan otpor. Imaju tradiciju nastupa na svjetskim prvenstvima, iskusne igrače i fizičku snagu. Biće to teška i zahtjevna utakmica, a mi ih poštujemo jednako kao i svakog drugog protivnika.
14: Švicarski reprezentativac Granit Xhaka:
17: Privilegija je igrati četvrt finale svjetskog prvenstva. Biti ovdje sa Švicarskom nakon 72 godine, igrati protiv svjetskih prvaka, to me čini vrlo ponosnim. No nisam došao ovdje samo da bih nastupio, naravno želimo napraviti sljedeći korak. A kad si tako blizu, želja je još veća i to na kraju moramo pokazati na terenu.
14: Utakmice možete pratiti u prijenosima na drugim programima Hrvatskog radija i televizije. Treći set odlučit će pobjednicu Wimbledona. U češkom finalu Linda Noskova osvojila je prvi set sa 6-2 i servirala za meč. Međutim, Karolina Muhova vratila se iz 3-5 i osvojila set sa 7-5.
5: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
18: Sutra će u Hrvatskoj biti djelomice sunčano. U noći i ujutro uz više oblaka mjestimice kiša i grmljavina. Na obali prolazno moguće s jakim vjetrom. Zatim smanjenje na oblake, ali je lokalno još poneki izraženiji pljusak moguć uglavnom poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu bura već od jutra u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Ponegdje na dalmatinskim otocima i jak. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24. Najviša dnevna između 27 i 32 stupnja. Nakon pretežno sunčanog i uglavnom suhog te vrućog ponedjeljka, u utorak popodne sa zapada se očekuje porast na oblake, lokalno uz pljuskove kojih može biti i u srijedu, osobito u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Na Jadranu će srijeda biti sunčanija. Vjetar slab, u ponedjeljak i umjeren sjeverozapadni. Umjerena bura će početkom tjedna okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka u porastu.
5: Dnevnik.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
4: Buknuo veliki požar između Smokvice i Blata na otoku Korčuli. Osumnjičenom za pokušaj ubojstva policajke na otoku Ugljanu određen istražni zatvor. U Potočarima komemoracija za žrtve genocida u Srebrenici. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spiker Tomislav Baran, uredio i vodio Andrej Štrkalj.
5: Prvi program. Hrvatski radio. Prvi program.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam brat Dario Tokić, Karmeličanin. Danas se u Katoličkoj crkvi slavi blagdan Svetog Benedikta, zaštitnika Europe. Benediktov križ u obliku medaljona postao je u nekoliko posljednjih godina vrlo popularan među mladima, a može se zapaziti da ga nose i pojedine estradne zvijezde. Postoji i red Svetog Benedikta koji utemelji upravo sam Sveti Benedikt u 16. stoljeću, zaslužan i u Europi i u Hrvatskoj za očuvanje i prenošenje duhovne i materijalne zapadne kulture u vremenu prodora i naseljavanja barbarskih naroda s istoka. U Hrvatskoj danas postoji tek nekoliko benediktinaca u Čokovcu na otoku Tkonu. Benediktinci se ravnaju prema pravilu Svetog Benedikta koje je postalo temeljna smjernica života čitavog zapadnog monaštva. Po istom Svetom Benediktu i pape su uzimale sebi ime. Na posljedku ime Benedikt etimološki označava osobu koja je blagoslovljena, o kojoj se lijepo blagoslovi, to jest govori. Opće poznato je benediktinsko geslo Ora et Labora, to jest moli i radi. Tim geslom lapidarno je izražena duhovnost koja je postavila temelje suvremene zapadnoeuropske civilizacije. Moli kao da sve ovisi o Bogu i radi kao da sve ovisi o tebi, moglo bi se prereći. Zašto sam rad nije dovoljan da se izgradi nešto veliko i lijepo u ljudskom životu? Neko su marksisti govorili kako je rad stvorio čovjeka, ali današnji svetac upozorava da je rad nužan, ali ne i dovoljan da bi od ljudskog bića nastao pravi čovjek. Jer raditi se može i dobro i zlo. Raditi se može uspješno i neuspješno. Molitva daje radu pravilno usmjerenje. Mnogi poznaju Sizifov lik iz grčke mitologije koji je bio osuđen na vječno kotrlja kamenu gromadu uz planinu, a kad bi nakon silna napora do vrha dogurao, ona bi se ponovno otkotrljala nazad u podnožje, nastavljajući tako vječnu igru uzaludnog Sizifovog napora. Nitko ne može poreći Sizifov trud i muku, ali istovremeno se ne vidi nikakva korist ni zadovoljstvo Sizifu od takvog njegovog posla. Tako je on i rad sam po sebi, ne mora donijeti čovjeku zadovoljstvo i ostvarenje. Hrvatska se nerijetko doima kao zemlja s puno nezadovoljstva. Možda nam pravu terapiju može dati upravo Sveti Benedikt. Da pomognemo jednim drugima naći posao i istovremeno da svoj rad uvijek pratimo molitvom, da ga Bog usmjeri na naše dobro i dobro ljudi s kojima živimo. Tada ni blagoslov neće izostati.

0: Nekoliko požara buknulo je poslije podne u Dalmaciji, a najteže na otoku Korčuli, gdje je vatra planula na području između Smokvice i Blata. Dobra je vijest da je požar pod nadzorom, potvrdio je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Dosta je teška situacija, dosta je vatre, požar je otišao u dva kraka, gas je trenutačno tri kanadera. Ono što je najbitnije da nema ugroze za sada za kuće i za ljude, da su svi ljudi dobro na terenu. Ući ćemo u noć, dakle dolazi dodatnih 70 ljudi još sa kopna se prebacuje na Blato kod Korčule.
0: Poslije podne je buknuo požar na brdu Jelinjaku iznad Grebaštice kod Šibenika. U 70-ak vatrogasaca u gašenje su uključeni kanader i 3 R traktora, poručuje za HTV zapovjednik vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije Darko Dukić.
2: Na svu sreću nema ugroženih samih objekata do ovom prostoru. Vjetar na ovom prostoru radi, sama konfiguracija terena stvara vjetar i sve to, tako da konstantno vrti se smjer širenja. Inače na ovom prostoru imamo svakih 5-6 godina požare, znači niska vegetacija, suha trava koja je dosta, znači pospješuje širenje požara i zbog toga je dosta teško bilo što prognozirati.
0: Španjolski vatrogasci i dalje se bore s velikim požarom koji je u četvrtak buknuo u planinskom području u pokrajini Almeriji. Poginulo je najmanje 12 ljudi. 20 ljudi i dalje

makar to drugi ne znaju, ti prepoznaješ sitnu promjenu. Na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj

0: 21 je sat. Vijesti. Nekoliko požara buknulo je poslije podne u Dalmaciji, a najteže je trenutačno na otoku Korčuli, gdje je vatra planula na području između Smokvice i Blata. Zbog nepristupačnog terena vatrogascima u gašenju pomažu i tri kanadera. Zbog požara zatvorena je državna cesta Korčula-Vela Luka. Gašenje otežava jak vjetar, no kuće za sada nisu ugrožene. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Vatrogasci cijelog otoka su na terenu, evo podigao sam još dva, evo sad će biti sve skupa tri kanadera, radit će koliko mogu do noći, skopa su snage Orebić, Puna, Trpanj, Putniković i Metković, grad Dubrovnik, intervenska vatrogasna postrojba, Slano, Konavle, Župa, svi voze prema tamo, tako da podižemo maksimalan broj snaga zbog situacije koja je, evo, možemo reći, slobodno ozbiljna na Korčuli.
0: Vatrogascima posao dodatno otežava to što se požar širi u dva smjera, prema Blatu, ali i prema Prižbi, objašnjava načelnik općine Smokvica Ljubo Kunjašić.
2: Glavno jedan i drugi će biti zavrgnuti ako sve što više ne suzbijemo i do večera. Najvjerojatnije se sumnja u iskru od groma, odnosno od dalekovoda. Tamo na trajektu sa sigurno jedno 100 vatrogasaca i 20 cisterni, po tome dovoljna vam slika da vidite kolika je ozbiljnost požara.
0: Dodemo i da je zbog situacije na požarištima u Dalmaciji glavni vatrogasni zapovjednik u pripravnost stavio vatrogasce Koprivničko-križevačke i Krapinsko-zagorske županije te Zagrebačke županije i grada Zagreba. A poslije podne bukno požari na brdu Jelinjaku iznad Grebaštice kod Šibenika. U 70-ak vatrogasaca u gašenje su uključeni kanader i 3 air traktora, poručuje za HTV zapovjednik vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije Darko Dukić.
3: Na ovom prostoru imamo svaki 5-6 godina požare, znači niska vegetacija, suha trava koja je dosta, znači pospješuje širenje požara i zbog toga je dosta teško bilo što prognozirati.

0: Muškarac za kojim je istarska policija tragala zbog sumnje da je u četvrtak na području Valdebeka u Puli vatrenim oružjem ranio 60-godišnjaka, pronađen je mrtav u Sloveniji. Istarska policija izvijestila je da je prekinula potragu za Srđanom Aleksićem, čije su tijelo pronašle slovenske vlasti. Okolnosti njegove smrti za sada se ne znaju.
1: Vijesti.
0: Papa Lav XIV. Ručao u Castel Gandolfu s oko 200 potrebitih, među kojima je bilo i 35 djece. Tom je prigodom poručio da smo gladni crkve koja prihvaća svakoga, u kojoj nitko nije neprijatelj, u kojoj vladaju pomirenje, oprost i mir. Pozvao je na izgradnju zajedništva kako bi crkva bila nositeljica pravednosti, mira i ljubavi.
2: Vrlo dobro znate da je jedna od papinih titula graditelj mostova i danas bismo željeli izgraditi most sa svima vama, s vašim obiteljima i s društvom u kojem bismo željeli živjeti, ali živjeti s pravdom na mjestu gdje se uzroci siromaštva mogu ukloniti, gdje se uzroci nepravdi koje još postoje u našem svijetu mogu ukloniti.
0: Kuba je ovoga tjedna ponovno ostala u potpunom mraku. Odgovorni tvrde da je kvar nastao na prijenosnom vodu, što je izazvalo lančani kolaps cijelog sustava. Nestanci struje dodatno pojačavaju napetosti na osiromašenom karipskom otoku, koji sve više stišće pritisak sankcija Donalda Trumpa. Ne rade dizala, semafori, javni prijevoz sve rijeđe jer goriva jednostavno nema. Teško je u bolnicama gdje se zbog nedostatka električne energije svaki dan otkazuju operacije.
3: Uistinu je frustrirajuće. Danas je već 3 puta nestalo struje, prala sam roblje i nemam pojma kada će ponovno biti struje.
4: Vrlo se teško nosimo s nestankom električne energije. Ne možemo više podnijeti ovaj mrak.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice sunčano, ali i nestabilno. Uz povremeno više oblaka tijekom noći i jutra mjestimice izraženi pljuskovi, a poslije podne uglavnom unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24 stupnja. Dnevna između 27 i 32.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredio Davor Endulić.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Veliki požar između Smokvice i Blata na otoku Korčuli. Stanje je teško.
2: Osumnjičenom za pokušaj ubojstva policajke na otoku Ugljanu određen istražni zatvor.
0: U Potočarima komemoracija za žrtve genocida u Srebrenici.
2: Francuska protiv Španjolske, večeras dobivamo i drugi par polufinala svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano, ali nestabilno. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Vatrogasci se i dalje bore s velikim požarom na Korčuli koji je buknuo poslije podne. Stanje je teško. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković najavio je da će, bude li potrebno, na Korčulu biti poslane i vatrogasne snage iz unutrašnjosti. Više Milorad Šikanjić.
3: Veliki požar kod Blata na Korčuli za sad je pod nadzorom vatrogasaca, izjavio je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: Dosta je teška situacija, dosta je vate, požar je otišao u dva kraka, gase trenutačno tri kanadera. Ono što je najbitnije da nema ugroze za sada, za kuće i za ljude, da su svi ljudi dobro na terenu. Ući ćemo u noć, dakle dolazi dodatnih 70 ljudi još sa kopna se prebacuje na Blato kod Korčule.
3: Upitan je su li možda ugrožene kuće, Tucaković optimistično navodi.
4: Za sada je situacija takva da je vjetar stao, pa je to dosta povoljna situacija. Dakle, nadam se da neće i učinit ćemo sve da požar do kuća ne dođe i da se, borit ćemo se naravno za svaku kuću, ali evo, nadam se da do toga neće doći.
3: A Dubrovačko-neretvanski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović za HTV pobliže objasnio.
5: Znači, požari koja su bila dva, područje Smokvica, Blato, evo, poslije ovom sudeći spojit će se jedan veliki požar, to za sad izgleda nikako dobro. Podigli smo sve snage otoka Korčule, podignute su dodatne vatrogasne snage iz Pelješca, od Konavala grada, interventne župa, Primorje, Orebić, Kuna, Putniković i Metković, svi su krenuli prema tamo.
3: Glavni vatrogasni zapovjednik najavljuje organizacijske korake koje poduzimaju u susret noći.
4: Dakle, bit će i sastanak radni na općini Blato, dakle, gdje će se sastati načelnici, zapovjednici i idemo lagano u noć, dakle, prerasporediti snage i naravno da čuvamo to požarište. Mi smo stavili u pripravnosti 4 vatrogasne zajednice županija, dakle negdje kojih 100 ljudi je trenutačno, priprema se za odlazak dolje, ako bude trebalo, ako ne, vratit ćemo i kući.
3: Slavko Tucaković izvijestio je kako je požar kod Vodice na šibenskom području lokaliziran ubrzo nakon izbijanja.
0: Još nije pod nadzorom veliki požar kod Grebaštice, nedaleko od Šibenika. Vatra je planula oko 14.30 i nošena jak...

0: Vjetrom proširila se na stotinjak hektara vrlo nepristupačnog terena, prekrivenog suhom travom, niskim rastinjem i borovom šumom. Uzrok požara još se ne zna, no u vrijeme kad je planula vatra, cijelo je područje zahvatilo veliko grmljavinsko nevrijeme uz velik broj munja.
1: Vatrogasci i mještani strahovali su da se ne ponovi crni scenarij iz 2023. Naime, za dva dana navršit će se 3 godine od katastrofalnog požara na tom području u kojem je izgorjelo i nekoliko objekata i vozila. Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
2: Trenutna situacija na požarištu u Grebašci, nemamo otvorene vatre, imamo dosta aktivnog žara po samim rubovima požara i to 75 vatrogasaca u ovom trenutku radi sanaciju. Opožarena površina je oko 100 hektara, trave, niskog rastlinja, borove, šume i tijekom cijele noći će ostati minimalno 50 vatrogasaca na sanaciji požarišta.
0: Prijepodne je gorjelo i na 2 mjestima na Braču, iznad uvale Lovrećine, požari su brzo lokalizirani, a u gašenju je pomagao Air Traktor. Zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uvjeta, posebice grmljavinskog nevremena, pojačana je opasnost od požara, upozorila je Hrvatska vatrogasna zajednica i pozvala građane da odmah reagiraju ako vide dim ili vatru, te nazovu 193. Španjolski vatrogasci i dalje se bore s velikim požarom koji je u četvrtak buknuo u planinskom području pokrajini Almeriji. Poginulo je najmanje 12 ljudi, 20 ljudi i dalje se smatra nestalima, gašenje otežava jak vjetar. Gori već 11. dan i u sjevernoj italijanskoj regiji Piemontu. I ondje je vatrenoj stihiji pridonose jaki udari vjetra. Više šumskih požara buknulo je i na jugu Sicilije u okolici Palerma.
3: Kronika dana.
1: 78-godišnji muškarcu koji je u Kalima na otoku Ugljanu nožem teško ranio policajku, određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Tereti ga se za pokušaj teškog ubojstva, nasilje obitelji i prijetnje. Sindikat policije oštro proziva pravosuđe jer je reč o recidivistu koji je čak 12 puta prijavljivan za nasilje. Filip Patijević.
4: Mlada, 28-godišnja policijska službenica uspješno se oporavlja nakon što je prekjučer u Kalima tijekom policijske intervencije zbog obiteljskog nasilja nožem ranjena u prsište. Pomoćnik ravnatelja opće bolnice Zadar Nediljko Jović.
5: Zdravstveno stanje ozlijeđene policijske službenice je zadovoljavajuće, oporavak ide dobro, ona je van životne opasnosti. Za divno čudo odlično se fizički osjeća, a psihički isto tako. Da bude tako i buduće, da prođe sve u redu bez ikakvih posljedica.
4: 78-godišnjak koji ju je napao, sljedećih mjesec dana provešće u istražnom zatvoru zbog mogućnosti utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela. Njega se tereti za teško ubojstvo u pokušaju, prijetnju službenoj osobi, ali i za obiteljsko nasilje zbog čega je od prije poznat policiji. Oštro je reagirao Sindikat policije Hrvatske koji smatra da je nedopustivo da napadač koji je do sad 12 puta prekršajno i kazneno prijavljivan za nanošenje teške tjelesne ozljede dobije uvjetnu kaznu.
6: Sve je jasnije da je krv žrtava, uključujući hrvatsku policiju, na rukama pravosuđa. Dosta je deklarativnih osuda nasilja. Dosta je pošalica kada osobe tijekom uhićenja vrijeđaju policiju. Već tu počinje problem koji onda vrlo brzo eskalira jer nestaje poštovanje prema osobi u uniformi. Policajac je simbol reda, mira i pomoći u najgorim situacijama.
4: Ako pravosuđe ne počne efikasno zaustavljati kriminalce nakon što su policajci riskirali svoje živote da ih dovedu pred lice pravde, svaki bi sudac trebao kazneno i moralno odgovarati za djela recidivista, zaključio je Sindikat policije Hrvatske.
1: Napad na policajku na Ugljanu u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Upozorio je na blage kazne za napade na policijske službenike koje su uvjetne u više od 75% slučajeva.
7: A te kazne zasigurno ne postižu onu svrhu kažnjavanja da počinitelj ne čini ponovno prekršaj ili kaznena djela. Dakle, svjedoci smo da svim ovim recentnim događajima, a to smo vrlo jasno komunicirali na saborskom odboru za pravosuđe, povezano i za slučaj tragični u Drnišu, da je to jednostavno neodrživo, jer to društvo generira da ti počinitelji ne samo kod napada na policijske službenike, za čitav, dakle, niz drugih kaznenih djela, obiteljskog nasilja, ako hoćete.
0: USKOK je proširio istragu protiv čelnika Buja, dvoje slovenskih državljana i jedne građevinske tvrtke zbog sumnje na korupciju, namještanje natječaja i pranje novca. Gradonačelnik Fabrizio Vižintin sumnjiči se da je u sklopu javne nabave namjestio poslove vrijedne 3 milijuna 860 tisuća eura, za što je dobio 20 tisuća eura mita. Bivša pročelnica Jelena Perosa tereti se da je slovenskim državljanima namještala kupnju i zakup gradskih zemljišta, te da je protuzakonito stekla gotovo 40 tisuća eura koje je grad isplatio za usluge prevođenja. Muškarac, za kojim je istarska policija tragala zbog sumnje da je u četvrtak na području Valdebeka u Puli vatrenim oružjem ranio 60-godišnjaka, pronađen je mrtav u Sloveniji. Navodno se zabarikadirao u jednoj obiteljskoj kući. Stanovnici uršnih sela ispričali su da su oko 18 sati čuli pucnjeve. Naselje je bilo okruženo policijskim snagama. Ne zna se je li muškarac ubijen tijekom sukoba s policijom ili je počinio samoubojstvo.
3: Kronika dana.
1: 31. godišnjica genocida u Srebrenici, najvećeg zločina u Europi nakon Drugog svjetskog rata. 11. srpnja 1995. bosanski Srbi ubili su više od 8000 Bošnjaka, uglavnom dječaka i muškaraca. Danas je pokopano još 10 žrtava. U memorijalnom centru u Potočarima i ove su se godine okupile tisuće ljudi. Braslav Bratić.
8: Godine prolaze, ali bol ne slabi. Majke Srebrenice još tragaju za ostacima svojih sinova, potpredsjednica te udruge Kada Hotić.
9: Mnoge majke su pokupile dijelove svoje djece u krilo i negdje u im šumama pokopali. Ne ima im spomena. Ne vjerujem da su svi evidentirani koji su ubijeni.
8: 10 žrtava danas je pokopano. Najmlađa je imala 20 godina, a najstarija 56. Još se traga za oko 1000 žrtava prema Međunarodnoj komisiji za nestale osobe. Na komemoraciji je bio i obnašatelj dužnosti visokog predstavnika za BiH, Luis Krišćok, koji je poručio.
10: Svaka žrtva imala je ime, porodicu, život i u budućnost koji su im oduzeti. Danas odajemo počast žrtvama genocida u Srebrenici, dijelimo bol njihovih porodica, čiji se gubitak nikada ne može nadoknaditi. Dužni smo prema onima koji su bili prije nas, ali i prema onima koji dolaze poslije nas, da čuvamo istinu i podržavamo mir i pomirenje.
8: Predsjedatelj predsjedništva BiH Denis Bečirović rekao je da zločin u Srebrenici nije bio rezultat spontanog djelovanja i nekontrolirane mržnje, nego pomno planiran i brutalno proveden, te da je u pozadini srebreničkog genocida bio projekt Velike Srbije. S te druge strane Drine dogodila su se dva veća izgreda danas. U Novom Sadu ujutro su osvanuli plakati Šešeljeve radikalne stranke kojima se iskazuje potpora Ratku Mladiću, osuđenome za genocid u Srebrenici. U Beogradu je pak pretučen književnik Vladimir Arsenijević na mjestu gdje je trebala biti održana komemoracija za žrtve Srebrenice koja je zbog tog incidenta otkazana. Beogradska nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava prošli je mjesec izvijestila da je tijekom 2025. identificirano najmanje 110 slučajeva u kojima su vlasti i institucije Srbije poricale ratne zločine iz ratova 90-ih godina. Prema njihovu izvješću registrirano je najmanje 60 slučajeva veličanja 10 osuđenika za ratne zločine, te najmanje 50 slučajeva različitih oblika negiranja ratnih zločina. Genocid u Srebrenici najčešće je porican zločin s najmanje 30 dokumentiranih slučajeva u prošloj godini. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tijekom posjeta Leskovcu novinarima je rekao kako danas treba pokazati poštivanje prema srebreničkim žrtvama, te da Srbi to uvijek čine.
1: Počast sa žrtvama odali su predsjednik Republike Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković. Predsjednik vlade u priopćenju je istaknuo da žrtve ostaju trajno zapisane u našoj svijesti kao opomena.
11: Danas, kada se s dubokim pijetetom prisjećamo svih žrtava genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i suosjećamo s patnjom i boli njihovih obitelji, još jednom jasno i nedvosmisleno osuđujemo taj stravični zločin. Žrtve Srebrenica ostaju trajno zapisane u našoj svijesti kao opomena, ali i kao trajni poziv da humanost, razum i poštovanje nadjačaju sve podjele. Hrvatska ostaje snažno predana miru, stabilnosti, europskoj budućnosti Bosne i Hercegovine, u kojoj će dijalog, međusobno razumijevanje i suradnja biti temelj njezina napretka.
0: Predsjednik Milanović poručio je da očuvanje povijesne istine i trajna osuda politike zločina ostaju naša dužnost i temelj dugoročnog mira.
11: Na današnji dan, povodom 31. obljetnice, odajem najdublji pijetet svim nevinim žrtvama u Srebrenici i izražavam duboko suosjećanje s njihovim obiteljima. Očuvanje povijesne istine i trajna osuda politike zločina ostaju naša dužnost i temelj dugoročnog mira. Rezolucija Opće skupštine Ujedinjenih naroda tome je dala ključan doprinos, jamčeći da će sjećanje na srebreničke žrtve ostati trajno sačuvano.
1: Iako su parlamentarni izbori daleko, o njima se ovih dana itekako priča, pa se i danas neke od vodećih ljudi iz najjačih stranaka HDZ-a i SDP-a pitalo o tome. Sandra Erak.
12: Anketa prema kojoj Zoran Milanović može osvojiti 26 mandata u svim izbornim jedinicama potaknula je pitanja može li se očekivati da će predsjednik Republike u zadnjoj godini mandata dati ostavku i na parlamentarnim se izborima natjecati s nezavisnom listom. Iako je ta nagađanja predsjednik Republike opovrgnuo, skeptičan je HDZ-ov predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
13: A što se tiče njega, on je već puno stvari rekao pa ih porekao, dakle potpuno irelevantno to što je ovo trenutku rekao, jer se to još može 100 puta promijeniti, ali nama je sve jedno u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, mi smo pobijedili kada je bio on i kada nije bio on. Ovo je pitanje za Hajdaš Dončića, Benčićku i njih. Njima je to veći problem.
12: Nije problem, smatra predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, koji već godinu i pol tvrdi da se Milanović neće kandidirati.
14: Većina koja površno prati politiku Hrvatskoj znaju da smo se Milanović i ja vrlo dobri. To pričam godinu i pol dana. Dakle, SDP od tih godinu i pol dana radi, priprema ljude, priprema program, priprema mjere. Bavimo se građanima Republike Hrvatske i bavimo se određenom transformacijom SDP-a. Ali za vas imam jednu ekskluzivnu vijest. Jučer sam bio u Požegi i znate što su mi lokalni HDZ-ovci rekli? Da se Jandroković priprema na izbore. Da planira rušiti Plenkovića.
12: Jandroković o tome novinari nisu pitali, ali jesu o suradnji s koalicijskim partnerima. Kao dobar primjer suradnje, Jandroković je naveo postignuti dogovor s Domovinskim pokretom o rezoluciji o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini.
13: Mi smo dvije različite stranke, ima kod nas dosta sličnosti, ali ima i razlika. Suradnjom možemo biti zadovoljni i radit ćemo na tome da ona bude još bolja. Ne samo s DP-om, nego i sa svim ostalim koalicijskim partnerima.
12: SDP dalo bi se naslutiti iz izjave njegova čelnoga čovjeka, velike nade polaže u koaliciju sa strankom Možemo.
14: Iskreno govoreći, mi smo već sad koaliciji, radimo zajedničke akcije, klubovi surađuju, sa Sandrom se čujem. Da mi se dokažem, vjerovatno više nego s bilo kojom drugom osobom. Čak si posuđujemo, međusobno si novac posuđujemo kad nam treba za tržnicu. Dakle, ta koalicija vam je čvrsta ko beton, ko armirani beton.
12: Parlamentarni izbori tek su za 2 godine, te možemo očekivati u idućem razdoblju još niz političkih spinova, nagađanja i kombinatorike.
0: U sklopu kampanje nazvana je Plenkovićeva inflacija, SDP i Možemo na gradskoj tržnici u Slavonskom Brodu predstavili su, kažu, drukčiji ekonomsko-politički model upravljanja zemljom. Poručuju da žele Hrvatsku za sve, a ne samo za neke, te da inflacija više pogađa građane slabije platežne moći.
1: HDZ odgovorio također iz Slavonskog Broda, gdje su članovi stranke organizirali skup pod nazivom Mit ili istina. Govorili su o mjerama koje je vlada poduzela kako bi osnažila gospodarstvo i pomogla svim slojevima društva, govore predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i predsjednik županijske organizacije HDZ-a Brodsko-posavske županije Pero Ćosić.
14: Pričamo o inflaciji koja ima svoje ime i prezime, a to je Plenkovićeva inflacija, jer on nije pokrenuo državu da država radi za ove ljude, nego država radi za banke, za telekome i za trgovačke lance. Ne ulazi se u njihove marže, ne ulazi se u zaštitu tržišnog nadmetanja, ne ulazi se ono što država treba raditi, a to je da građani imaju sigurnost.
15: Na nekoliko ovih panova predstavili brojke koje govore o tome što je hrvatska vlada sve učinila kako bi zaštitila standard hrvatskih građana i gospodarstvenika, naravno gospodarstvo, ali pri tome je generirala jedan rast koji je rast i gospodarstva i društva u cjelini koji je znatno veće nego što je to u prosjeku Europske unije.
1: Stranka Drito bavila se pak zagrebačkim temama. Tvrde da je Zagreb postao grad isprika i praznih obećanja. Gradski zastupnik Mislav Krasić osobito ističe prometni i komunalni, kako kaže, kaos u glavnom gradu.
16: Ono što je uočljivo, to da na gradilištima nema radnika. Gradilišta nisu adekvatno ograđena. auti upadaju u tračnice, djeca s biciklima upadaju u rupe, rokovi za završetak se probijaju u nedogled. U gradu je vidljiv jedan posvemašnji kaos. Taj kaos je rezultat lošeg upravljanja i nekoordiniranosti između različitih gradskih ureda.
1: Američki predsjednik Trump zapovjedio je vojsci da pripremi napade na Iran za slučaj da ta zemlja na njega izvede atentat. Naime, izraelski obavještajci nedavno su izvijestili SAD da u Tehranu postoje planovi o atentatu na Trumpa.
0: Američka obavještajna zajednica nije potvrdila te informacije, a unatoč nedavnoj eskalaciji sukoba, pregovori SAD-a i Irana trebali bi se nastaviti danas u Omanu. Nakon posljednjeg kršenja primirja, SAD želi da se Iran obveže, da će Hormuški tjesnac biti otvoren i da će prestati gađati komercijalne brodove. Evo što je u priopćenju poručio američki predsjednik.
17: 1000 projektila napunjeno je i usmjereno na Islamsku republiku Iran, a odmah nakon toga slijedit će još 1000 ako iranska vlada postupi po svojoj prijetnji. Objavljeno na više strana svijeta da će ubiti ili pokušati ubiti aktualnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, u ovom slučaju mene. Zapovjedi su već izdane, američka je vojska spremna, voljna i sposobna u razdoblju od godinu dana uz mogućnost produljenja, potpuno desetkovati i uništiti sva područja Irana. Slava Allahu!
0: Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamenei obećao je osvetu za svojeg oca ubijenog na početku američkih napada na Iran. Kaže da je osveta zahtjev nacije i da se svakako mora dogoditi. Poruku je objavio na društvenoj mreži nakon što je njegov otac mjesecima poslije ubojstva pokopan u najvećem svetištu u zemlji u gradu Mašhadu. Od njega su se na ulicama oprostile tisuće Iranaca.
1: Državno odvjetništvo u Kelnu pokrenulo je istragu zbog sumnje u teroristički napad na trasi pruge Düsseldorf-Keln, zbog koje je nakon požara promet na jednoj od najprometnijih željezničkih trasa u Njemačkoj prekinut već drugi dan. Policija je priopćila da je na internetu pronađen tekst u kojem je jedna ljevičarska organizacija preuzela odgovornost za taj napad.
0: Papa Lav XIV. Ručao je u Castel Gandolfu s oko 200 potrebitih, među kojima je bilo i 35 djece. Tom je prigodom poručio da smo gladni crkve koja prihvaća svakoga, u kojoj nitko nije neprijatelj, u kojoj vladaju pomirenje, oprost i mir. Pozvao je na izgradnju zajedništva kako bi crkva bila nositeljica pravednosti, mira i ljubavi. Vrlo dobro znate da je jedna od papinih titula graditelj mostova i danas bismo željeli izgraditi most sa svima vama, s vašim obiteljima i s društvom u kojem bismo željeli živjeti, ali živjeti s pravdom na mjestu gdje se uzroci siromaštva mogu ukloniti, gdje se uzroci nepravdi koje još postoje u našem svijetu mogu ukloniti.
1: Kuba je ovog tjedna ponovno ostala u potpunom mraku. Odgovorni tvrde da je kvar nastao na prijenosnom vodu, što je izazvalo lančani kolaps cijelog sustava.
0: Nestanci struje dodatno pojačavaju napetosti na osiromašenom karipskom otoku, koji sve više stišće pritisak sankcija Donalda Trumpa. Nerade dizala, semafori, javni prijevoz sve rijeđi, jer goriva jednostavno nema. Teško je i u bolnicama, gdje se zbog nedostatka električne energije svaki dan otkazuju operacije.
18: Uistinu je frustrirajuće. Danas je već 3 puta nestalo struje, prala sam roblje i nemam pojma kada će ponovno biti struje.
17: Vrlo se teško nosimo s nestankom električne energije. Ne možemo više podnijeti ovaj mrak.
1: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Davor Endolić. U Hrvatskoj trenutačno boravi oko 840.000 gostiju. Najviše ih je u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru. Od gradova najposjećeniji su Rovinj, Poreč, Dubrovnik, Medulin, Split i Vir. Opširnije Snježana Miljak.
19: I drugi srpanjski vikend obilježile su gužve na cestama. Od jutra je pojačan promet prema moru. Živo je u splitskoj trajektnoj luci.
20: A, pa gremo na Hvar?
17: Idemo na Hvar u kamp Vira. Bićemo ondje 2 tjedna. A koliko ćemo novca potrošiti? 2 do 3 tisuće eura sigurno.
21: Na Hvar, u Svetu nedjelju. 2 tjedna.
19: Trenutačno u Hrvatskoj najviše gostiju iz Njemačke, Slovenije, domaćih gostiju te iz Češke i Poljske. S njemačkog tržišta bilježili smo loši lipanj, 28% manje noćenja, no kažu u HTZ-u svibanj je bio izrazito dobar. Loši lipanj tumače rasporedom praznika. I početak srpnja, napominje direktor tamošnjeg predstavništva HTZ-a Romeo Dragicchio, krenuo je dobro.
20: Ove godine su ti praznici uglavnom bili u svibnju, prošle godine u lipnju, međutim kumulativ je gotovo skoro pa jednak kao i prošle godine. U ovom prvom razdoblju srpnja imamo informacije da su brojke iznad srpnja prošle godine, tako da računamo do kraja mjeseca, ali svakako do kraja sezone da bi se brojke trebale otprilike izjednačiti sa brojkama lanjske godine.
19: Sezonu će obilježiti last minute, cijene će u sigurnosni aspekt biti jedan od ključnih čimbenika pri odabiru. Bolji rezultati u lipnju prema broju noćenja nego prošle godine zabilježeni su s talijanskog tržišta. Kakav je pogled u srce sezone?
21: Početkom srpnja su krenule rezervacije za ljetni odmor, koji će biti definitivno u znaku last minute. Apsolutno cijene igraju ulogu, ali treba biti svjestan da i u samoj Italiji cijene variraju i da su u zadnje vrijeme porasle i cijene i trajekata, i letova, i ležaljki, tela. Što se tiče same Hrvatske, ona nije ni najskuplja, niti najjeftinija, ali za njih je Hrvatska blizu i sigurna.
19: Kaže direktorica predstavništva u Milanu Vivijana Vukelić. Puno toga rezervirat će se u posljednji trenutak, kaže i profesor na katedri za turizam ekonomskog fakulteta Josip Mikulić.
22: Mnogi turisti kalkuliraju, prate da li negdje ima popusta, tako da čekam i korekciju cijena. Ono što vidim je da su mnogi već išli sa nekakvim popustima, pogotovo u segmentu smještajne ponude.
19: Vjeruje da će sezona biti na razini lanjske. Nema, kaže, razloga za euforiju, ali ni pretjeranu zabrinutost.
1: Prije nešto više od 2 sata u Splitu je počela druga večer 12. Ultra Europe glazbenog festivala. Oko 30.000 partijanera stiglo je iz cijeloga svijeta kako bi se zabavljalo na Splitskom parku mladeži uz elektroničku glazbu. Javlja Marino Marinčić.
23: Program druge večeri Ultra festivala odvija se na 4 pozornice na kojima će tijekom večeri ali noći više od 30 DJ-eva puštati mikseve elektroničke glazbe. Najveći interes publike naravno je na glavnoj pozornici gdje će tijekom večeri nastupiti glavne zvijezde Calvin Harris i nizozemski DJ Hardwell koji će ujedno zatvoriti drugu večer festivala. Na glavnoj pozornici upravo nastupa DJ Medix. A partijaneri su pristigli iz brojnih zemalja svijeta.
24: France. From Austria.
25: Costa Rica.
24: First time in Split.
25: Spain.
24: It's so beautiful, the city.
25: Colombia.
24: I love Croatia.
25: Trinidad and Tobago.
24: Australia. The best of Ultra Europe.
23: Tijekom prve noći festivala Ultra Europe, splitske hitne službe nisu imale previše posla. Pomoć liječnika, doznajemo, zatražilo je oko 50 osoba. Na stadionu je raspoređeno 18 vatrogasaca sa 6 vozila. Druga večer Ultra Europe festivala završava 5 sati ujutro. Nakon toga radnici gradske komunalne tvrtke Čistoća kreću s čišćenjem stadiona i okolnog terena. Jutros je prikupljeno više od 50 tona različitog otpada.
1: Pripremio Marko Šivak.
26: Španjolska i Francuska prvi su polufinalni par svjetskog nogometnog prvenstva, a tijekom noći doznaćemo i preostala 2 sudionika poluzavršnice.
27: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
26: Svoj četvrtfinale će u 23 sata u Miami odigrati Norveška i Engleska, dok će u 3 sata iza ponoći u Kansas City u snage odmjeriti Argentina i Švicarska. Norveški reprezentativac Martin Ødegaard u oči ogleda s Englezima je izjavio.
28: Biće to zabavna utakmica, svi su uzbuđeni. Mnogi od nas igraju u Engleskoj i dobro poznaju te dečke. Ulazimo s puno samopouzdanja, naravno. Oni su veliki favoriti, ali u nogometu se svašta može dogoditi, pa ćemo vidjeti.
26: Engleski ofenzivac Bukayo Saka.
29: Imamo visoke ambicije, zna se naš cilj, ali usredotočeni smo samo na sljedeću utakmicu. Sada smo koncentrirani samo na Norvešku.
26: Izbornik Argentine Lionel Scaloni uoči dvoboja sa Švicarcima.
30: Para mi su muy buen equipo.
2: Za mene su oni vrlo dobra momčad. Biće to teška i zahtjevna utakmica, a mi ih poštujemo jednako kao i svakog drugog protivnika. S razlogom su dogurali ovako daleko. Izbacili su Kolumbiju, momčad koja je sjajno igrala i za koju su svi mislili da će ovdje igrati s nama. Govorimo o ozbiljnom protivniku sa zanimljivim igračima, posebno u fizičkom smislu. Snažni su.
3: Kapetan Švicarske Granit Xhaka.
2: Privilegija je igrati četvrt finale svjetskog prvenstva. Biti ovdje sa Švicarskom nakon 72 godine, igrati protiv svjetskih prvaka, to me čini vrlo ponosnim. No nisam došao ovdje samo da bih nastupio, naravno želimo napraviti sljedeći korak. A kad si tako blizu, želja je još veća i to na kraju moramo pokazati na terenu. Dobro smo se pripremili, ako ponovno pokažemo to zajedništvo i taj mentalitet, sigurno možemo ozbiljno namučiti Argentinu.
3: Prijenose utakmica možete pratiti na drugim programima Hrvatskog radija i televizije.
27: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Linda Noskova, pobjednica Wimbledona, u češkom finalu pobjedila je sunarodnjakinju Karolinu Muhovu 6-2, 5-7 i 6-3. Mate Pavić i Salvadora Carevalo ostali su bez naslova u konkurenciji parova. Bolji su s 2x7-6 bili Finac Heliovara i Britanac Peten. Loš dan hrvatskih predstavnika u kvalifikacijama turnira u Umagu. Mili Poljičak izgubio je od Austrijanca Neumayera 6-4, 4-6 i 6-4. Bolji od Duja Ajdukovića bio je Talijan Cecchinato 6-3 i 6-4, dok je Nou Vukadina izbacio Argentinac Olivieri 6-2 i 6-4. Ždrijeb je u prvom kolu turnira spojio Dinu Prižmića s osmim nositeljem Čehom Koprivom, a Matea Dodiga sa Španjolcem Karenjom Bustom. Belgijanac Merlije pobjednik je osme etape Tour de France-a. U ukupnom poretku i dalje vodi Slovenac Pogačar ispred Danca Vingegorda s 2 minute i 42 sekunde prednosti.
27: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
4: U Hrvatskoj je danas na oblaka bila promjenljiva i mjestimice je bilo pljuskova s grmljavinom, prolazno i pojačanim vjetrom, češće na Jadranu i predjelima uz njega. Vjetar je inače bio većinom slab do umjeren jugozapadni, a na Jadranu je mjestimice bilo i umjerenog juga. Najviša temperatura zraka bila između 28 i 33, a u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 25 stupnjeva. Sutra će biti djelomice sunčano. U noći i ujutro još prolazno više oblaka, mjestimice i kiša s grmljavinom. Na obali prolazno moguće i s jakim vjetrom. Zatim smanjenje na oblake, ali je još pokoj lokalni pljusak, moguć uglavnom poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu bura već od jutra u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Ponegdje na dalmatinskim otocima i jak. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24, najviša dnevna između 27 i 32 stupnja. Nakon pretežno sunčanog i uglavnom suhog te vrućeg ponedjeljka, u utorak popodne sa zapada porast na oblake, lokalno uz pljuskove kojih može biti i u srijedu, osobito u središnjoj i Gorskoj Hrvatskoj. Na Jadranu će srijeda biti sunčanija. Vjetar slab, u ponedjeljak i umjeren sjeverozapadni. Umjerena bura će početkom tjedna okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka bit će u porastu.
27: Kronika dana.
1: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Veliki požar između Smokvice i Blata na otoku Korčuli, stanje je teško.
1: Osumnjičenom za pokušaj ubojstva policajke na otoku Ugljanu određen istražni zatvor.
0: U Potočarima komemoracija za žrtve genocida u Srebrenici.
1: Francuska protiv Španjolske večeras dobivamo i drugi par polufinala svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano, ali nestabilno. Temperatura od 27 do 32 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Tomislav Baran, uredio i vodio Andrej Štrkalj.

0: 23 su sata. Vijesti. Dva požara koji su poslije podne buknuli između Smokvice i Blata na otoku Korčuli večera su se spojili u jedan i zahvatili veliko područje. Gori gusta borova šuma. Do večera su požar gasili iz zračne snage. Najveći problem gasiteljima nepristupačan teren i požarište daleko od prometnica. U gašenju sudjeluju sve vatrogasne snage s otoka Korčule, a u pomoć su stigli vatrogasci iz Dubrovačko-neretvanske županije. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Požar je još uvijek aktivan i jako puno se proširio. Mislimo da je fronta samoga požara preko 3 km, tako da nas čeka duga, duga noć. Podigli smo dodatnih snaga, ićemo raditi cijelu noć. Sad smo se na zapovjedništvu i dogovorili kako ćemo raditi, kako ćemo podijeliti požar. Ali sigurno bude to, će sigurno još potrajati. Ujutro će nam u ranu zoru doći kanaderi, dva kanadera će doći u zoru odmah, a ova druga dva će doći i za kasnije sat iza njih odmah. Požar još traje zato što je sigurno, vidjeli se, sama je gusta borova šuma, sve je bor, šuma, šuma, šuma. I sad moramo se penjati, probijati, doslovce s jedne strane na drugu stranu.
0: Dva požara poslije podne su planula na šibenskom području. Požar na brdu Jelinjaku kod Grabeštice i dalje je aktivan, ali pod nadzorom. Zahvaćeno je oko 100 hektara trave i niskog raslinja, a opasnosti za naselja nije bilo. Požar je gasilo 70 vatrogasaca uz pomoć 5R traktora i jednog kanadera. Oko 17 sati buknuo je požar kod Vodica, a na intervenciju su poslane lokalne vatrogasne snage.
2: Imam tu masline, da li? Možda imam 20 i tu 50, ali nije blizu, sad je to malo dalje. Eventualno ko dođe bliže.
3: Osjećaj je strašan, pošto znam da je to nepristupačan teren i jako gust i zahtjevan za gašenje. I nadam se da će kanaderi šta duže biti na terenu i da će to lokalizirati.
0: Vijesti. 78-godišnjem muškarcu koji je u Kalima na otoku Ugljanu nožem teško ranio policajku određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Tereti ga se za pokušaj teškog ubojstva, nasilje u obitelji i prijetnje. Sindikat policije oštro proziva pravosuđe jer je riječ o recidivistu koji je čak 12 puta prijavljivan za nasilje. Policajka se oporavlja u zadarskoj bolnici nakon što je operirana. Pomoćnik ravnatelja opće bolnice Zadar, Nediljko Lovrić.
4: Zdravstveno stanje ozlijeđene policijske službenice je zadovoljavajuće, oporavak ide dobro, ona je van životne opasnosti. Za divno čudo odlično se fizički osjeća, a psihički isto tako. Daj Bože da bude tako i buduće, da prođe sve u redu bez ikakvih posljedica.
0: Napad na policajku na Ugljanu u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Upozorio je na blage kazne za napade na policijske službenike koje su uvjetne u više od 75% slučajeva.
5: Svjedoci smo da svim ovim recentnim događajima, a to smo vrlo jasno komunicirali na saborskom odboru za pravosuđe, povezano i za slučaj tragični u Drnišu, da je to jednostavno

0: neodrživo. To društvu generira ti počinitelji ne samo kod napada na policijske službenike, za čitav, dakle, niz drugih kaznenih djela, obiteljskog nasilja, ako hoćete.
1: Sport. Sportske vijesti pripremio Marko Šivak.
2: Počeo je četvrtfinale Norveške i Engleske na svjetskom nogometnom prvenstvu. Utakmicu možete pratiti na drugim programima Hrvatskog radija i televizije. Na istim frekvencijama možete slušati i gledati i ogled Argentine i Švicarske koji počinje u 3 sata iza ponoći.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Linda Noskova, pobjednica je Wimbledona, u češkom finalu pobjedila je sunarodnjakinju Karolinu Muhovu 6-2, 5-7 i 6-3. Mate Pavić i Salvadora Carevalo ostali su bez naslova u konkurenciji parova. Bolji su s 2 put po 7-6 bili Finac Heliovara i Britanac Peten. Loš dan hrvatskih predstavnika u kvalifikacijama turnira u Umagu. Mili Poljičak izgubio je od Austrijanca Neumayera 6-4, 4-6 i 6-4. Bolji od Duja Ajdukovića bio je Talijan Cecchinato 6-3 i 6-4, dok je Nou Vukadina izbacio Argentinac Olivieri 6-2 i 6-4.
1: Vremenska prognoza.
3: Sutra djelomice sunčano, ali nestabilno, uz povremeno više oblaka, tijekom noći i jutra mjestimice izraženi pljuskovi, a poslije podne uglavnom unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24 stupnja, dnevna između 27 i 32.
1: Vijesti.
3: Tonski realizirao Josip Kerin, uredio Davor Endulić.

0: ponoči. Vijesti. Dva požara koji su poslije podne buknuli između Smokvice i Blata na otoku Korčuli večera su se spojili u jedan i zahvatili veliko područje. Gori gusta borova šuma. Do večera su požar gasile i zračne snage. Najveći problem gasiteljima nepristupačan teren i požarište daleko od prometnica. U gašenju sudjeluju sve vatrogasne snage s otoka Korčule, a u pomoć su stigli i vatrogasci iz Dubrovačko-neretvanske županije. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Požar je još uvijek aktivan i jako puno se proširio. Mislimo da je fronta samoga požara preko 3 km, tako da nas čeka duga, duga noć. Podigli smo dodatnih snaga, ićemo raditi cijelu noć. Sad smo se na zapovjedništvu i dogovorili kako ćemo raditi, kako ćemo podijeliti požar. Ali sigurno budite, ovo će sigurno još potrajati. Ujutro će nam u ranu zoru doći kanaderi, dva kanadera će doći u zoru odmah, a ova druga dva će doći i za kasnije sat iza njih odmah. Požar još traje zato što je sigurno, vidjeli se, sama je gusta borova šuma, sve je bor, šuma. I sad moramo se penjati, probijati, doslovce s jedne strane na drugu stranu.
0: Dva požara poslije podne su planula i na šibenskom području. Požar na brdu Jelinjaku kod Grebaštice i dalje je aktivan, ali pod nadzorom. Zahvaćeno je oko 100 hektara trave i niskog raslinja, a opasnosti za naselja nije bilo. Požar je gasilo 70 vatrogasaca uz pomoć 5 R traktora i jednog kanadera. Oko 17 sati buknuo je požar i kod Vodica, a na intervenciju su poslane lokalne vatrogasne snage.
2: Imam tu masline, da li? Možda imam 20 i tu 50, ali nije blizu, sad je to malo dalje. Eventualno ko dođe bliže.
3: Osjećaj je strašan, pošto znam da je to nepristupačan teren i jako gust i zahtjevan za gašenje. I nadam se da će kanaderi šta duže biti na terenu i da će to lokalizirati.
0: Španjolski vatrogasci i dalje se bore s velikim požarom koji je u četvrtak buknuo u planinskom području u pokrajini Almeriji. Poginulo je najmanje 12 ljudi. 20 ljudi dalje se smatra nestalima. Gašenje otežava jak vjetar. Gori već 11. dan i u sjevernoj talijanskoj regiji Piemontu i ondje vatrenoj stihi pridonose jaki udari vjetra. Više šumskih požara buknulo i na jugu Sicilije u okolici Palerma. Vijesti. 78-godišnjem muškarcu koji je u Kalima na otoku Ugljanu nožem teško ranio policajku određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Tereti ga se za pokušaj teškog ubojstva, nasilje u obitelji i prijetnje. Sindikat policije oštro proziva pravosuđe jer je riječ o recidivistu koji je čak 12 puta prijavljivan za nasilje. Policajka se oporavlja u zadarskoj bolnici nakon što je operirana. Pomoćnik ravnatelja opće bolnice Zadar Nedjeljko Lovrić.
4: Zdravstveno stanje ozlijeđene policijske službenice je zadovoljavajuće, oporavak ide dobro, ona je van životne opasnosti. Za divno čudo odlično se fizički osjeća, a psihički isto tako. Da može da bude tako i buduće, da prođe sve u redu bez ikakvih posljedica.
0: Napad na policajku na Ugljanu u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Upozorio je na blage kazne za napade na policijske službenike koje su uvjetne u više od 75% slučajeva.
5: Svjedoci smo da svim ovim recentnim događajima, a to smo vrlo jasno komunicirali na saborskom odboru za pravosuđe, povezano i za slučaj tragični u Drnišu, da je to jednostavno neodrživo. To društvo generira da ti počinitelji ne samo kod napada na policijske službenike, za čitav, dakle, niz drugih kaznenih djela

0: obiteljsko nasilje ako hoćete.
1: Muškarac za kojim je istarska policija tragala zbog sumnje da je u četvrtak na području Valdebeka u Puli vatrenim oružjem ranio 60-godišnjaka pronađen je mrtav u Sloveniji. Navodno se zabarikadirao u jednoj obiteljskoj kući. Stanovnici uršnih sela ispričali su da su oko 18 sati čuli pucnjeve. Naselje je bilo okruženo policijskim snagama. Ne zna se je li muškarac ubijen tijekom sukoba s policijom ili je počinio samoubojstvo.
2: Vijesti.
1: Obilježena je 31. godišnjica genocida u Srebrenici, najvećeg zločina u Europi nakon Drugog svjetskog rata. 11. srpnja 1995. bosanski Srbi ubili su više od 8000 Bošnjaka, uglavnom dječaka i muškaraca. Pokopano je još 10 žrtava. U memorijalnom centru u Potočarima i ove su se godine okupile tisuće ljudi. Ismeta Mukić u Srebrenici izgubila svoje najbliže.
3: Imam oca i brata, Amiđe, Amiđiće, Dajđiće, Ninu, sve su nam pobili. 92. I eto, mate i ona ima.
1: Američki predsjednik Donald Trump zapovjedio je vojsci da pripremi napade na Iran za slučaj da ta zemlja na njega izvede atentat. Naime, izraelski obavještajci nedavno su izvijestili SAD da u Teheranu postoje planovi o atentatu na Trumpa. Američka obavještajna zajednica nije potvrdila te informacije. A unatoč nedavnoj eskalaciji sukoba, pregovori SAD-a i Irana trebali bi se nastaviti danas u Omanu. Nakon posljednje kršenja primirja, SAD želi da se Iran obveže da će Hormuški tjesnac biti otvoren i da će prestati gađati komercijalne brodove. Evo što je u priopćenju poručio američki predsjednik.
4: 1000 projektila napunjeno je i usmjereno na Islamsku republiku Iran, a odmah nakon toga slijedit će još 1000 ako iranska vlada postupi po svojoj prijetnji. Objavljeno na više strana svijeta da će ubiti ili pokušati ubiti aktualnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, u ovom slučaju mene. Zapovjedi su već izdane. Američka je vojska spremna, voljna i sposobna u razdoblju od godinu dana uz mogućnost produljenja, potpuno desetkovati i uništiti sva područja Irana. Slava Allahu!
1: Papa Lav XIV. Ručao je u Castel Gandolfu s oko 200 potrebitih, među kojima je bilo i 35 djece. Tom je prigodom poručio da smo gladni crkve koja prihvaća svakoga, u kojoj nitko nije neprijatelj, u kojoj vladaju pomirenje, oprost i mir. Pozvao je na izgradnju zajedništva kako bi crkva bila nositeljica pravednosti, mira i ljubavi.
5: Vrlo dobro znate da je jedna od papinih titula graditelj mostova i danas bismo željeli izgraditi most sa svima vama, s vašim obiteljima i s društvom u kojem bismo željeli živjeti, ali živjeti s pravdom na mjestu gdje se uzroci siromaštva mogu ukloniti, gdje se uzroci nepravdi koje još postoje u našem svijetu mogu ukloniti.
1: Kuba je ovoga tjedna ponovno ostala u potpunom mraku. Odgovorni tvrde da je kvar nastao na prijenosnom vodu, što je izazvalo lančani kolaps cijelog sustava. Nestanci struje dodatno pojačavaju napetosti na osiromašenom karipskom otoku, koji sve više stišće pritisak sankcija Donalda Trumpa. Nerade dizala, semafori, javni prijevoz sve rijeđi, jer goriva jednostavno nema. Teško je u bolnicama, gdje se zbog nedostatka električne energije svaki dan otkazuju operacije.
6: Uistinu je frustrirajuće. Danas je već 3 puta nestalo struje, prala sam roblje i nemam pojma kada će ponovno biti struje.
4: Vrlo se teško nosimo s nestankom električne energije. Ne možemo više podnijeti ovaj mrak.
2: Sport.
1: Sportske vijesti pripremio je Marko Šivak.
7: U tijeku je prva od 2 noćašnje utakmice četvrtfinala svjetskog nogometnog prvenstva. Rezultat nakon prvog poluvremena u ogledu Norveške i Engleske je 1-1. U 3 sata iza ponoći igrat će Argentina i Švicarska. Prijenose utakmica možete pratiti na drugim programima Hrvatskog radija i televizije.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Linda Noskova, pobjednica Wimbledona, u češkom finalu pobjedila je sunarodnjakinju Karolinu Muhovu 6-2, 5-7 i 6-3. Mate Pavić i Salvadora Carevalo ostali su bez naslova u konkurenciji parova. Bolji su s 2 put po 7-6 bili Finac Heliovara i Britanac Peten. Loš dan hrvatskih predstavnika u kvalifikacijama turnira u Umagu. Mili Poljičak izgubio je od Austrijanca Neumayera 6-4, 4-6 i 6-4. Bolji od Duja Ajdukovića bio je Talijan Cecchinato 6-3 i 6-4, dok je Nou Vukadina izbacio Argentinac Olivieri 6-2 i 6-4. Ždrijeb je u prvom kolu turnira spojio Dinu Prižmića s osmim nositeljem Čehom Koprivom, a Matea Dodiga sa Španjolcem Karenjom Bustom.
8: Vremenska prognoza.
1: Vremenska prognoza za nedjelju 12. srpnja. Djelomice sunčano, ali nestabilno, uz povremeno više oblaka tijekom noći i jutra, mjestimice izraženi pljuskovi, a poslije podne uglavnom unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24 stupnja, dnevna između 27 i 32.
8: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredio i vodio Davor Endulić.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izvor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz.

0: Dva požara koji su jučer poslije podne buknuli između Smokvice i Blata na otoku Korčuli spojili su se u jedan i zahvatili veliko područje. Gori gusta borova šuma. Do večeri su požar gasile i zračne snage. Najveći je problem gasiteljima nepristupačan teren i požarište daleko od prometnica. U gašenju sudjeluju sve vatrogasne snage s otoka Korčule, a u pomoć su stigli i vatrogasci iz Dubrovačko-neretvanske županije, županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Požar je još uvijek aktivan i jako puno se proširio. Mislimo da je fronta samoga požara preko 3 km, tako da nas čeka duga, duga noć. Podigli smo dodatnih snaga, ićemo raditi cijelu noć. Sad smo se na zapovjedništvu i dogovorili kako ćemo raditi, kako ćemo podijeliti požar. Ali sigurno budite, ovo će sigurno još potrajati. Ujutro će nam u ranu zoru doći kanaderi, dva kanadera će doći u zoru odmah, a ova druga dva će doći iza kasnije sat iza njih odmah. Požar još traje zato što je sigurno, vidjeli se, sama je gusta borova šuma, sve je bor, šuma. I sad moramo se penjati, probijati, doslovce s jedne strane na drugu stranu.
0: Dva požara jučer poslije podne planula su i na šibenskom području. Požar na brdu Jelinjaku kod Grebaštice i dalje je aktivan, ali pod nadzorom. Zahvaćeno je oko 100 hektara trave i niskog raslinja, a opasnosti za naselja nije bilo. Požar je gasilo 70 vatrogasaca uz pomoć 5 R traktora i jednog kanadera. Oko 17 sati buknuo je požar i kod Vodica, a na intervenciju su poslane lokalne vatrogasne snage.
2: Imam tu masline, da, možda imam 20 i tu 50, ali nije blizu, sad je to malo dalje. Eventualno ko dođe bliže.
3: Osjećaj je strašan, pošto znam da je to nepristupačan teren i jako gust i zahtjevan za gašenje. I nadam se da će kanaderi šta duže biti na terenu i da će to lokalizirati.
0: Vijesti. 78-godišnjem muškarcu koji je u Kalima na otoku Ugljanu nožem teško ranio policajku određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Tereti ga se za pokušaj teškog ubojstva, nasilje u obitelji i prijetnje. Sindikat policije oštro proziva pravosuđe jer je riječ o recidivistu koji je čak 12 puta prijavljivan za nasilje. Policajka se oporavlja u zadarskoj bolnici nakon što je operirana. Napad na policajku na Ugljanu u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Upozorio je na blage kazne za napade na policijske službenike, koje su uvjetne u više od 75% slučajeva.
4: Svjedoci smo da svim ovim recentnim događajima, a to smo vrlo jasno komunicirali na saborskom odboru za pravosuđe, povezano i za slučaj tragični u Drnišu, da je to jednostavno neodrživo. To društvo generira ti počinitelji ne samo kod napada na policijske službenike, za čitav, dakle, niz drugih kaznenih djela, obiteljskog nasilja ako hoćete.
0: Vijesti. Obilježena je 31. godišnjica genocida u Srebrenici, najvećeg zločina u Europi nakon Drugog svjetskog rata. 11. srpnja 1995. bosanski Srbi ubili su više od 8000 Bošnjaka, uglavnom dječaka i muškaraca. Pokopano je još 10 žrtava. U memorijalnom centru u Potočarima i ove su se godine okupile tisuće ljudi. Ismeta Muhić u Srebrenici je izgubila svoje najbliže.
5: Imam oca i brata, Amiđe, Amiđiće, Dajđiće, Ninu, sve su nam pobili. 92. I eto, mate i ona ima. Vremenska
0: prognoza. Danas djelomice sunčano, ali nestabilno. Uz povremeno više oblaka tijekom noći i jutra mjestimice izraženi i pljuskovi, a poslije podne uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24 stupnja, dnevna između 27 i 32.

0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
1: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.